Thank you.

in the gods we live, so

you give a mention.

0: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled u kojoj rezimiramo sedmicu za nama u našoj eparhiji. Hram prenosa moštiju Svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca u Stepanju proslavio je slavu 22. maja svetom arhijerejskom liturgijom koji je prvi put u ovom mestu služio vladika Valjevski Isihije. Uz sasluženje više sveštonoslužitelja, pojanje pevnice, uz molitveno učešće velikog broja vernika. Besedeći mahom o blaženstvima, Valjevski arhijerej je istakao da od nas zavisi da li ćemo biti pogruženi u blaženstva kao Sveti Nikola ili ćemo biti u paklenom stanju večnosti.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, zaista su blaženi, braće i sestre, oni koji slušaju reč Božiju. To je reč spasenja, to je blaga vest, blagovest ili evanđelje, grčka reč koja označava blagu vest, reč koja vodi na nebo. Evo sam Gospod nam daje njegova blaženstva i njih ima 10. To su kao 10 zapovesti Božijih iz Staroga Zaveta koje je Gospod dao Mojseju za verni narod izraelski, to je za onaj izabrani narod kroz koga je trebalo da dođe Mesija, koji je trebao da pruži spasenje svemu rodu ljudskome, prvo izabranom Izraelju, a potom i svemu rodu ljudskome. Ali to je isti taj Gospod Isus Hristos, koji je Mojseju u Starom Zavetu dao 10 Božjih zapovesti i sve ostale mnogobrojne, ima ih preko 300 zapovesti u Starome Zavetu. Isti taj dolazi po tome što je nadahnuo pisce Starog Zaveta, Mojseja i ostale i proroke. Nadahnuo ih je da ga nagoveštavaju. Čitav Stari Zavet govori u raznim skrivenim vidovima o dolasku Mesije, o potrebi da on dođe i da bude jedan od nas da bi nas spasao. Isti taj, naravno, dolazi, ovaploćuje se u utrobi Marije Djeve i postaje čovek radi našega spasenja i živi sa rodom ljudskim među tim izabranim narodom Izraeljevim, ali malo ko ga prepoznaje, malo ko shvata da je to Mesija, iako su svi iščekivali Mesiju, to jest pomazanika Božijeg Hrista. I mali broj taj koji je u njemu video to, iako ni oni nisu mogli u potpunosti to da razumeju, postali su njegovi učenici i apostoli. I on je njima dao novozavetne zapovesti, da tako kažemo, to su ova blaženstva. I ovde su navedena samo neka od njih i davao je i pouke i mnoge primere kako treba da se živi da bi se došlo, da bi se nasledilo carstvo nebesko. I nije samo učio, nego je živim primjerom pokazivao i prenosio to na svoje učenike u sili onoga koji ima vlast i oni su to u njegovom prisustvu tako doživljavali. I Gospod je njima, čak i najbližim od svojih učenika, svetom Jovanu, Jakovu i Petru, sve to objašnjavao, ali čak ni oni nisu mogli da razumeju. On im je mnogo puta govorio da Sin Božji treba da bude predat u ruke neznabožaca preko sveštenika, prvosveštenika i da će postradati i da će vaskrsnuti u treći dan. I koliko god da im je to objašnjavao i koliko god da to nama ovde u crkvi koji imamo blagodat Božiju izgleda jasno i prihvatljivo, oni ipak to nisu mogli da razumeju i kad je Gospod zaista uhvaćen i zaista mučen i ispitivan od prvosveštenika, predavan paganskim okupatorskim vlastima, oni su bili izbezumljeni, oni su bili na ivici očajanja, a tek kako su se osjećali kada su ga videli raspetoga na krstu, kako umire u najstrašnijim mukama, videli su početak samo toga zato što nisu čak ni oni najverniji učenici imali hrabrosti da budu pri krstu zato što su se bojali progona od Judeja. No Gospod je vaskrsao u slavi u treći dan i javio se najpre Mariji Magdalini, svojoj vernoj svome čadu, svojoj vernoj učenici i, kako kaže crkva, apostolki apostola. Jer ona je prva videla Gospoda i došla je do 11 apostola i rekla im: vaskrsao je Gospod. Ali ni tu nisu mogli da ga prepoznaju dok im se on sam nije obratio. Čak ni Marija Magdalina, koja ga je toliko voljela i koja je bila toliko ispunjena ljubavlju, da je ona bila jedna od retkih zajedno sa Majkom Božijom pod krstom, ne mareći ni za kakvu ljudsku opasnost. Čak ni ona ga nije prepoznala, jer vaskrsli Gospod je imao odlike koje prevazilaze naše shvatanje. Tek kad je se obratio sa Marija, ona ga je prepoznala. Isto tako i učenicima se pokazivao i objašnjavao im da je on. I onda je 40 dana tako vaskrsao, kad su to uvideli, boravio sa njima i još im govorio, objašnjavao im Sveto pismo, to je Stari zavet, kako se on ispunjava u Isusu Hristu i objašnjavao im je i kako da žive u ovim blaženstvima da bi i oni primili vaskrsenje. I onda, juče smo proslavili taj tajanstveni i preslavni događaj, on se vazneo na nebo pred svojim svetim učenicima i apostolima, obećavši im da će biti sa njima, sa vama, upućuje to obećanje i apostolima i svima nama koji smo u crkvi, koji poverujemo u njega, u sve dane do svršetka veka. Amin. I njegovo vaznesenje je toliko opet neočekivano i čudno, nije čudno što se on vazneo budući sin Božiji. Kao sin Božiji nije ni imao da se vaznese, zato što je ta božanska njegova priroda znači da je on svugda prisutan i u svakome trenutku prisutan u čitavoj tvorevini i da sedi pre svake večnosti i oduvek sedi sa desne strane Oca, zato što je iste prirode sa Ocem i sa Duhom Svetim. Ali čudesno je to što je on u ovaploćenju primio na sebe, ostajući Bog, primio na sebe i ljudsku prirodu. I eto, juče on je tu ljudsku prirodu uzneo na nebo, tu prirodu koju nosimo i vi i ja, svi mi, braćo i sestre, svi mi ljudi, nosimo tu istu prirodu koju je Gospod preuzeo na sebe i sjedinio sa božanskom. I eto, to je to, taj trenutak kada on vaznosi našu prirodu ka Bogu. I kao što je vaskrsao u slavi, opet tom ljudskom prirodom, jer on kao Bog nije mogao videti smrt, tako je i se vaznao u slavi. I kao što je njegovo vaskrsenje namenjeno našem spasenju i našem vaskrsenju, vaskrsnuši i vaznevši ljudsku prirodu, to je on namenio nama. I to niko od nas, hrišćana, ne sme da zaboravi ni u jednom trenutku svoga života. Da smo mi od tada dobili, i to bez našeg izbora da li hoćemo i nećemo, dobili smo vaskrsenje u život večni i dobili smo vaznesenje da taj život večni živimo na nebesima u zajednici sa Svetom Trojicom. Ali naše je da li to prihvatamo i da li će to da znači da smo u blaženstvu, u raju, ili će biti da nam se to dešava na silu, da mi to ne želimo i da ćemo biti u paklenom stanju u večnosti. Zato nam Gospod daje ova blaženstva i kaže: radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu. Kada činimo blaženstva, mi imamo veliku platu na nebu, ali mi već sada, živeći na zemlji, jednim delom svojim smo na nebu, kao što nas uči crkva, i pogotovo kad smo na svetim liturgijama, onda je to nebesko carstvo, carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha ovde na zemlji. I što više živimo u blaženstvima ovim, po zapovestima Božijim, to se više pričešćujemo njegove blagodati i bivamo i žitelji neba. Tako i Sveti Otac naš Nikolaj, čiji praznik danas praznujemo, živeo po blaženstvima i udostojio se da bude jedan od najpoznatijih u čitavoj vaseljeni svetitelja, iako u svoje vreme nije bio ni najmanje poznat i niti se odlikovao nekom velikom nekim osobinama koje bi ga toliko drastično odvajale od njegovog stada. On je bio divan pastir koji je živeo po blaženstvima i potpuno pogružen u blaženstvo i činio je čudesa tajno da niko ne vidi. I zato i posle njegove smrti crkva ga je proslavila i još mu je dala još jedan praznik, da ima ovaj praznik prenosa svetih moštiju, jer njegove svete mošti su jedna od najvećih svetinja na zemlji i taj prenos je kao jedan novi njegov praznik koji se dešava vekovima posle njegovog usnuća u Gospodu. I mi

0: i vaznesenoga Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božijeg, zajedno sa njegovim bespočetnim ocem i presvetim i blagim i životvornim njegovim duhom. Amin.
1: Proslavljamo svetog Nikolaja kao svog zastupnika pred Bogom, rekao je vladika Isihije, koji je po svetu liturgiji osveštao slavske darove sa domaćinom slave Aleksandrom Lukićem.
0: Draga braće i sestre, srećan praznik svima, pre svega praznik vaznesenja Gospodnjeg, a potom i njegovog ugodnika, svetog Nikolaja, mirlikijskoga čudotvorca, svetog Nikole, koga naš narod ljubi i poštuje i kome se moli i po kome i naš sveti vladika Nikolaj dobio ime i zasnovao manastir kao zadužbinu svoju i posvetio ga svom zaštitniku Nikolaju. I jedan i drugi Nikolaj su naši starija braća, naši oci i ugodnici Gospodnji koji su u zajednici sa Bogom i koji sa neba posreduju za nas, koji se mole Gospodu za naš narod, za sve naše grehe, za sve naše slabosti. I to je stvarna molitva i to je stvarna pomoć. I oni koji su se udostojili da odu u Italiju, u Bari, mesto u kome vekovima počiva telo svete mošti svetog Nikolaja, oni su sigurno osjetili blagodat. Slušali smo malo pre u Evanđelju da znak da neko veruje jeste da će molitvom isceljivati bolesnike, da će gaziti na škorpije, da će piti otrov i neće im ništa nauditi. To je znak svetitelja. A zamislite gde je naša vera kada se razbolimo i bez ikakvog otrova, kada se plašimo i kad nema progona, kada nemamo snage ni za sebe da se pomolimo, a kamoli za nekog bližnjeg. Ali ne smemo da očajavamo, nego da živimo blagočestivo po blaženstvima Božijim i da tako budemo slični svetom Nikolaju Milikijskom i svetom vladici Nikolaju, a iznad svega da se trudimo da ličimo na Gospoda. Koliko god da je to teško, to, on je to omogućio nama i sve što je proživeo na ovome svetu, proživeo je kao jedan od nas. U potpunosti čovjek, samo što je još usto i bio u potpunosti Bog. Neka su molitve svetog vladike Nikolaja na svima vama, na vašim domovima, na vašim porodicama, na vašim poljima i vinogradima i šumama i da se svi zajedno sa njim molimo vaskrslome i vaznetome Gospodu i čestitam i ocu još jednom Nikolaju, još jednom Nikoli i domaćinu Aleksandru i neka zaista blagodat Gospodnja bude na svima vama.
1: Među više svetinja u eparhiji Valjevskoj koje proslavljaju praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca kao svoju slavu jeste i crkva posvećena ovom danu u Vrelu. Više sveštenost služitelja predvođenih ocem Zoranom Brekovićem služilo je svetu liturgiju uz molitveno učešće vernika. Po svetoj liturgiji osveštani su slavski darovi, a zatim je upriličena i slavska trpeza. Sveti Nikola je svojim postupcima i delima postao temelj hrišćanske vere. Na njemu se sveto pismo ispunilo u skromnosti i dobrim delima, rekao je protonamesnik Saša Maksimović u prazničnoj besedi 22. maja na slavi hrama prenosa moštiju svetog oca Nikolaja, Mirlikijskog čudotvorca u Rabrovici.
2: U ime oca i sina i svetoga duha, poštovani narode Božiji, pomaže Bog, Hristos vaskrse, braćo i sestre, juče se Sin Božiji vazne na nebo, a kako simbol vere govori, danas već Sin Božiji sjedi sa desne strane Oca na nebu, jer on je završio svoje delo spasenja

0: ovde na zemlji i to je deo spasenja čoveka od zla, od greha i od smrti. Zato je vanjska vest uvek radosna jer nam ona govori da u svim našim životnim tugama i bolu, kakav već život može da nanese, postoji jedan jedini razlog da mi budemo radosni, da budemo smireni i da živimo u miru, a taj razlog je Gospod naš Isus Hristos koji je stradao za nas, koji je vaskrsao kako bi našu smrt pretvorio u jedan san i to je san iz koga se budimo kada dođe vreme i kada pozvoni zvono. A Gospod Isus Hristos svojim stradanjem i svojim vaskrsenjem postao je to naše zvono koje je navijeno da nas probudi i da pozvoni kada dođe vreme ustajanja i tada će nas probuditi u večni život sa Bogom koji ne prestaje. S obzirom na takvu evanđelsku istinu, mi ovde na zemlji za nekoga ko se upokojio, nikako ne bismo smeli da kažemo da je on umro, jer to je ta reč označava gašenje života, označava prekid, potpuni prekid nečijeg života, nego trebali bismo da kažemo da je on usnuo u Gospodu, da je zaspao, i ako je zaspao, on će se i probuditi. Kada su Gospodu Isusu Hristu javili za smrt njegovog prijatelja Lazara, on svojim apostolima nije rekao naš prijatelj Lazar je umro, nego je rekao naš prijatelj Lazar je zaspao. Isto tako, a možda i pravilnije i bolje, za nekoga ko se upokojio, mi treba da kažemo u stvari da je preminuo. To je stara reč koja znači, označava prelaz iz jednoga mesta u drugo mesto. I tu nema gašenja života, nema prekida života, nego se život nastavlja, samo se premešta na neko drugo mesto na nebu. U hrišćanskoj tradiciji, ako prihvatamo i verujemo da je to tako, da se život ne prekida, nego se on samo premešta na neko drugo mesto, u našoj hrišćanskoj tradiciji od uvek su se čuvale i poštovale mošti svetih Božjih ljudi, jer te mošti netruležne jesu dokaz da taj čovjek nije nestao sa lica zemlje, da njegov život nije prekinut, nego je on samo zaspao i kao u svakom snu nepomično leži i čeka da ga Gospod probudi u život, večni život sa Bogom. Tako je i sa moštima svetoga Nikolaja, arhijepiskopa Milikijskog, koji je postao takva ličnost oko koje se mi danas sabiramo u svim pravoslavnim hramovima koji su posvećeni prenosu njegovih moštiju. Sveti Nikolaj Milikijski radi Hrista postao je primjer naše vere, postao je obrazac krotosti, postao je čudotvorac i zato ga naš srpski narod između ostalih svetitelja najviše njega prizivao u pomoć i zaštitu kada su bile nevolje i zato naš srpski narod najviše njega uzimao da ga slavi kao svoga sveca, zaštitnika porodičnog doma. Sveti Justin Ćelijski kaže: na praznik svetoga Nikolaja ujedinjuje se cela Srbija, mnoštvo onih usnuli Srba na nebo i mnoštvo Srba koji ga slave na zemlji. Također on kaže: na praznik svetoga Nikolaja najviše molitava sa zemlje uzdiže se na nebo jer ga slavi pola Srbije, a kako mi volimo, a kažemo druga polovina, dolazi na slavu i pridružuje se tom molitvenom sabranju. Ako tako sabiramo i gledamo, onda svetoga Nikolaja Mirlikijskoga kao i svetoga Savu, arhijepiskopa našeg srpskog, proslavlja celo srpstvo. Sveti Nikolaj je 325. godine učestvovao na Prvom Vaseljenskom saboru i zajedno sa ocima svetinj tog sabora, borio se protiv jeretika Arija. Pokušali su prostom logikom, konkretnim razlozima, primjerima i dokazima da ubede jeretika Arija da je njegovo učenje pogrešno, ali kako to nije uspjelo, desio se jedan neobičan događaj za to sveto mjesto. Sveti Nikolaj Milikijski želeo je da ubedi Arija tako što ga je jako rukom udario po obrazu. Oci sabora su tada odlučili da zbog tog događaja njemu oduzmu arhijerejski čin, jer su smatrali to delo sramnim. Međutim, sam Gospod Isus Hristos i Presveta Bogorodica priskočili su u pomoć svome ugodniku i javili se u viđenju ocima sabora, nekolicini otaca sabora, i u tom viđenju pružali su ka njemu ruke i davali mu njegova arhijerejska obeležja. Tako su ukazali ocima sabora da je njihova odluka pogrešna, i od tada do dana današnjeg poštovanje prema svetome Nikolaju, arhijepiskupu Milikijskom, ne prestaje i sve je veće i veće. Sveti Nikolaj tim svojim nastupom na Vaseljenskom saboru, svojim postupcima i delima u svom životu postao je temelj hrišćanske vere, pravilo svetog hrišćanskog življenja. Na njemu se Sveto pismo ispunilo da bude primjer vernima u ljubavi, u čistoti življenja, u veri, u skromnosti i u dobrim delima. Na nama je, braćo i sestre, zbog čega danas ovdje jesmo, da se ugledamo na njegovu revnost i da se poučavamo njegovim primjerom, kako bismo uvijek u svakom trenutku našega života bili spremni za dela Hrista radi. Neka svima vama koji danas slavite, koji danas predstavljate, svima vama koji danas kod svojih bližnjih odlazite na slavu, srećan i Bogom blagosloven današnji dan. Amin.
1: Otac Saša je i načestvovao svetom liturgijom, a sasluživalo mu je više parhijskih sveštenoslužitelja u spojanje pernice, a u molitvenom učestvovanju vernika. Po svetu liturgiji upriličen je ophod, osveštani su slavski kolač i žito, a trudom domaćina, nadležnih sveštenika i ostalih parohijana upriličena je slavska trpeza. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Eginu pod duhovnim rukovodstvom protojereja Stavrofora Nenada Andrića iz Valjeva i turističkog vodiča Natalije Đurović od 22. do 27. maja. Osim manastira Svetog Nektarija, posjetili su manastire Svetog Mine, Svetog Onufrija i Svete Katarine, kao i lučki grad na ostrvu Egina. Sljedeći polazak na Eginu je od 10. do 15. juna ove godine. Više informacija na brojeve telefona 065 43 56 801, dakle 065 43 56 801 i 064 8088 367. 064 8088 367. U subotu 23. maja u navečer je praznika svete ravnoapostolne braće Kirila i Metodija, učitelja i prosvetitelja slovenskih. Prazničnim večernjim bogosluženjem u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu otpočela je proslava sveštenog spomena ovih ugodnika Božjih, nebeskih pokrovitelja Niške bogoslovije. Večernjom službom načastvovao je episkop Valjevski Isihije u molitvenom prisustvu mitropolita Timočkog Ilariona i Niškog Arsenija. U nedjelju 24. maja na praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih, sveštenim evharistijskim sabranjem proslavljena je slava Niške bogoslovije posvećene svetoj braći. Svetom liturgijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu načastvovao je mitropolit Timočki Larion, u sasluženje mitropolita Dalmatinskog Nikodima, episkopa Valjevskog Isihija i mitropolita Niškog Arsenija. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, jedan od najistaknutijih savremenih duhovnika koji je doneo pojas Presvete Bogorodice u Beograd radi poklonjenja vernika, posjetio je 24. maja na praznik Sveti Kirila i Metodija manastire Lelići Ćelije, gdje se poklonio moštima prepodobnog Justina i Svetog Nikolaja. U pratnji vatopetskog igumana bili su episkop Lipljanski Dosite i vikar patrijarha srpskog Porfirija i bratija manastira Vatopet. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, dragi goste, dočekao je protonamesnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namesnik Posavski. Uoči prijateljskog turnira u fudbalu sveštenici Valjevske eparhije i Kuzbaske mitropolije na praznik Sveti Kirila i Metodija molitveno su se sabrali na svetu liturgiji, kojim je načestvovao mitropolit Kemerovski i Prokopijevski Aristarh. Visoko preosvećenom arhipasiru sasluživali su sveštenoslužitelji Valjevske eparhije, Sankt-Peterburške i Kuzbaske mitropolije, koji su se molitveno sabrali uoči prijateljskog turnira u fudbalu među ekipama sveštenoslužitelja. Svešteničku molitvu koju donosi evanđelska perikopa, Gospod Hristos je izgovorio kao krunu svega što se desilo u prethodne 3 godine njegovog života na zemlji i propovedanja svega što je čoveku trebalo, da sazna ko je pravi Bog, kako ga voleti i gde može naći večni život. Besedio je protojerej Branko Čolić u nedelju Svetih Otaca u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Prvosvešteničku molitvu koju smo upravo čuli izgovorio je Gospod Isus Hristos na tajnoj večeri. Izgovorio je kao sumu svega onoga što se desilo u prethodne 3 godine njegovog propovedanja, njegovog hodanja po zemlji i propovedanja onoga što je čoveku trebalo, a to je da sazna ko je pravi Bog, kako treba obožavati Boga i gde može naći večni život. I njegove reči ovde, gde on traži da Otac proslavi njega kao što je on proslavio njega, kao što je on proslavio Oca svakog i proslavljao ga svakoga dana dok je bio na zemlji. Jasno su svjedočanstvo ko je Gospod Hristos. Dakle, nikakav učitelj, nikakav poseban čovek, nešto bolji od drugih, nego sam Gospod. Bog, Sin, drugo lice Svete Trojice koje je na sebe uzeo čovečansku prirodu, živeo među nama, stradao zbog nas, vaskrsao, otišao na nebo, ali ne onakav kakav je bio, nego sa telom ljudskim, sa čovečanskim, ljudskom prirodom i seo sa desne strane Boga i Oca, ono što smo proslavili pre neki dan, proslavljajući dan njegovog vaznesenja na nebo. Dakle, postavio je ljudsku prirodu sa desne strane Boga i Oca, mesto gde ni anđeli koji su uzvišena bića, mnogo moćnija i mnogo svetlija od nas ljudi, ne mogu sesti. Ali ljudska priroda tamo jeste još uvek. On govori o svojim učenicima, zahvaljuje se Bogu zato što mu ih je Bog dao. Jer kaže, bili su Božiji pre nego što je on došao, Bog mu ih je dao, a on ih je sačuvao. I nikoga nije izgubio osim sina pogibli, da se ispuni pismo. Dakle, da se ispuni pismo da će sin Božiji doći i da će postradati. I opet je i to bilo posredstvom čoveka. Posredstvom čoveka Presvete Bogorodice, dakle njenom rečju, evo sluškinje Božije, neka mi bude po reči tvojoj, on se ovaplotio, postao čovek, postao telo. A opet posredstvom izdajnika Jude Iskariotskog, on je pretrpeo stradanja. Braćo i sestre, vidimo jedan veoma bitan moment za oba ova događaja i ono što zaista jeste jedna od bogolikosti našeg bića, vidimo dejstvo naše slobodne volje, jer slobodnom voljom Presveta Bogorodica je dozvolila i pristala da ona postane Bogomati, a svojom slobodom, dakle zato što je tako hteo, Juda Iskariotski je izdao Sina Božijeg i stekao sebi večnu propast. Ali braćo i sestre, sveti oci kažu, čak i posle stradanja Hristovog, da se Juda pokajao, Gospod bi ga prihvatio. Ali pošto u njegovu srcu nije bilo mesta za onoga za koga je video da čini čuda i da čini dela koja niko nije činio, nego se u njega zaista bio uselio Satana, nije bilo pokajanja i nije bilo ljubavi za Boga. Zato je otišao u večni pogibao. Ove Hristove reči važe za sva vremena. On se molio Bogu za one koji su Božiji, a koje mu je Bog dao i koje je on sačuvao i koji su pravu istinu i pravu nauku doneli ovome svetu. To su bili apostoli. Svi svetitelji, svi oci, svi hrišćani, svih naraštaja do dana današnjeg jesu isto to. Dakle, svako od nas jeste bio Božiji. Prvo smo bili u njegovom umu kao ideja, a onda smo se rodili na ovoj zemlji. Rodili se da bi ispunili njegovu volju, a njegova volja jeste da se spasemo i da pomažemo jedni drugima u spasavanju. Ne postoji čovek čiji život nema smisao u ovome svetu, braćo i sestre. I onaj za koga smatramo da je najmanji i da je najnebitniji i da je nekada i najprezreniji, i njegov život i tekako ima smisla. Svi mi, braćo i sestre, treba jedni drugima da budemo na spasenje, da pomažemo jedni drugima da vidimo Boga, da dođemo do Boga, a ne da budemo ti koji ćemo sprečavati jedni druge da dođu do Boga čineći jedni drugima svakakva iskušenja. Danas proslavljamo i svete oce Prvog Vaseljenskog sabora, dakle njih 318-oricu koliko ih je bilo po crkvenom predanju, koji su se okupili da u Nikeji 325. godine da razjasne za sva vremena ko je bio Gospod Isus Hristos, da je On savršeni Bog i savršeni čovek, Bogo čovek, da je On došao da spase svet od greha, smrti i đavola. Ova istina stoji i sada 1700 godina kasnije. Ne da je ona tada utvrđena, nego je samo razjašnjena da bi čovek, slabi čovek, mogao to da razume. A oni upravo dejstvom Svetoga Duha došli su do simbola vere koga mi ispovedamo svake nedelje, svakoga dana u svojim ličnim molitvama. Pokazujemo u koga verujemo, ko je Bog naš i gde se nalazi jedina i prava istina, a to je Sveta Crkva Hristova, a to je danas ovde, braćo i sestre. Delo svetih otaca produžavali su mnogi drugi. Evo pogledajte zidove našeg hrama. Na njima su mnogi oni koji su živeli posle njih. I tu istinu Hristovog ovaploćenja, istinu Hristovog evanđelja, oni su širili u vekove. Danas proslavljamo i svetu braću, ravnoapostolne Kirila i Metodija, koji su od prevelikog značaja za nas pravoslavne hrišćane, za nas Slovene i za nas Srbe. Jer da nije bilo njih, pitanje je da li bismo se mi danas očuvali kao narod. Dakle, ne samo mi, to važi i za Bugare, važi i za Grke, važi i za Ruse, važi i za Rumune, za sve pravoslavne narode. Jer oni su došli, pokazali onu pravu istinu, da se Bogu može moliti na svakom jeziku i da je svaki jezik Gospod dao kao što je dao svaki narod i svakog čoveka. I da mi molitvom svojom Bogu, čitajući evanđelje na svom jeziku, uznoseći molitve Bogu, osvećujemo ovaj naš jezik koji nažalost često i prljamo nedoličnim rečima. Ali sve ono što je Bog dao zaista jeste dobro, samo ako naša slobodna volja bude usmerena ka Bogu. Dakle, kao što je Presveta Bogorodica činila, kao što su oci Prvog Vaseljenskog sabora činili, kao što su sveta braća Kirilo i Metodije. Braćo i sestre, mi možda nećemo biti u takvim okolnostima u kakvima su bili oci sabora ili braća Kirilo i Metodije, ali moramo biti spremni da uvek ispovedimo svoju veru, da verujemo u jednoga Gospoda Isusa Hrista, jednoga od Svete Trojice, savršenog Boga, savršenog čoveka, da tu svoju veru pokazujemo svojim životom, svojim delima, svojim odnosom prema našim bližnjim, da mi budemo ti koji ćemo održati ovaj svet u postojanju. Jer zato i Hristos se moli za apostole, kaže, ne moli se za svet, nego za one koje mu je Bog dao. A moleći se za njih, u stvari se moli za ceo svet, jer su apostoli bili so zemlji i svetlo svetu. Dakle, moleći se i danas, slušajući ove reči Hristove, mi treba da budemo so zemlje i svetlo sveta. Dakle, mi koji nosimo pravo ime, ime hrišćana, Hristovo ime u svojim dušama, koji smo kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i koji smo nosioci Duha Svetoga. Braćo i sestre, danas je veliki dan, danas je veliki praznik, kao što svaka nedelja jeste, kao što svaka liturgija jeste, da svojom slobodom, svojom ljubavlju uvek budemo među onima, u broju onih za koje će Hristos reći da ni jednoga nije izgubio, nego da je svakoga sačuvao i da će svakoga od nas uvesti u naručje Boga i Oca. Amin.
1: Bogosluženjem u hramu pokrova Presvete Bogorodice načastvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić uz sasluživanje bratstva hrama i pojanje pevnici crkvenog hora Hadži Ruvi. Protojerej Nenad Marković načastvovao je svetom liturgijom u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog 24. maja, na dan Sveti Kirila i Metodija. Besedio je đakon Vladimir Rakić, koji je tumačio prvosvešteničku molitvu, istakavši da onaj ko nosi Hrista u sebi nosi blagodat.
3: Draga braćo i sestre, današnja evanđelska čitanja iz Evanđelja po Jovanu i Mateju otkrivaju nam dve velike istine hrišćanskog života. Prvo, da nas Gospod Hristos čuva i privodi zajednici sa Bogom. A drugo, da nas šalje u svet da budemo svetlost drugima. U Evanđelju po Jovanu slušamo Hristovu prvosvešteničku molitvu. To nisu obične reči, to je trenutak u kome Gospod pre svoje stradanje uznosi molitvu Ocu za svoje učenike i za sve nas. On kaže, a ovo je život večni, da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Koliko su duboke ove reči. Gospod nam pokazuje da život večni nije samo nešto što će doći posle smrti, nego zajednica sa Bogom koja počinje već sada i ovde. Čovek može imati bogatstvo, uspeh, slavu, a ipak biti prazan. Ali onaj ko ima Hrista nosi u sebi punoću života. Hristos se u ovoj molitvi moli za učenike da ostanu u jedinstvu, da budu sačuvani od zla, da ne izgube veru u svetu koji je često hladan i udaljen od Boga. I te reči važe i za nas danas. Jer i mi živimo u vremenu buke, podela, straha i duhovne rasejanosti. Čovek lako izgubi mir, lako se udalji od molitve, od porodice, od crkve. Ali Hristos nije ostavio čoveka samog. On se moli za nas, on nas sabira, on nas čuva. U Evanđelju po Mateju govori Gospod, vi ste svetlo svetu. Ne kaže budite, nego vi jeste. To znači da hrišćanin svojim životom treba da svedoči Hrista. Svetlo se ne dokazuje rečima, ona sija. Tako vera i nije samo u govoru, nego u životu. Danas ljudi možda neće prvo čitati Sveto pismo, ali će čitati naš život. Gledaće kako razgovaramo sa drugima, kako se ponašamo u porodici, da li praštamo, da li pomažemo, da li imamo ljubavi. I upravo tu se vidi da li svetlost Hristova živi u nama. Tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Istinski hrišćanin ne živi samo za sebe, on postaje uteha drugom čoveku, čoveku kojem je potrebna jedna dobra reč, jedan zagrljaj, jedna molitva, jedno praštanje. Ali Hristos nas opominje i da nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni. To znači da vera nije formalnost, nije samo običaj, nego preobražaj srca. Zato ova dva evanđelska odlomka zajedno nose snažnu poruku. Najpre treba da budemo sjedinjeni sa Hristom, a onda ćemo moći da budemo i svetlost svetu. bez molitve nema istinske svetlosti, bez ljubavi prema Bogu nema ni ljubavi prema čoveku. Draga braći i sestre, ova dva evanđelska odeljka iz Jovana i Mateja danas dobijaju posebnu dubinu, jer u ovaj nedeljni dan proslavljamo svetog Kirila i Metodija, svetu braću, prosvetitelje i učitelje slovenskih naroda. Postavlja se pitanje koji je značaj misije crkve. Značaj misije crkve jeste da čovek upozna Boga i uđe u zajednicu sa njim. Upravo tom misijom živeli su sveta braća Kirilo i Metodije. Oni nisu išli među slovenske narode da bi doneli samo novo pismo ili kulturu, nego pre svega da bi ljudi mogli da čuju evanđelje na svom jeziku, da razumeju reč Božiju i da kroz nju poznaju Hrista. Kolika je to bila ljubav! Oni su razumeli da čovek ne može istinski zavoleti ono što ne razume. Zato su prevodili bogoslužbene knjige, stvarali pismo i trudili se da svetlost evanđelja zasija u srcima čitavih naroda. I zato danas posebno snažno odjekuju Hristove reči iz evanđelja po Mateju: vi ste svetlo svetu. Sveta braća su upravo to i postala svetlost slovenskim narodima. Oni nisu nosili mač, nisu osvajali silom, nego rečju Božijom, smirenjem, znanjem i ljubavom. Doneli su pismenost, ali pre svega doneli su Hrista. Njihova svetlost nije bila u ljudskoj slavi, nego u služenju. Zato i crkva naziva ravno apostolima. Kao što su apostoli nekad propovedali neznabošcima, tako su sveti Kirilo i Metodije prosvetili slovenske narode svetlošću i evanđelja. Ali danas se postavlja važno pitanje za sve nas. Da li smo dostojni naslednici njihovog dela? Imamo pismo, imamo hramove, imamo knjige, imamo slobodu da čujemo evanđelje, ali postavlja se pitanje da li reč Božja živi u našem srcu? Da li smo i mi svetlost drugima? Da li se u našim porodicama vidi Hristos? Da li naša reč donosi mir ili nemir, ljubav ili osudu? Gospod kaže: tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima. To je poziv svakom hrišćaninu. Ne mora svako biti veliki propovednik, ali svako može biti svedok Hristov. Majka u porodici, otac u svom trudu, dete u dobroti, starac u molitvi. Svako može poneti svetlost evanđelja. Sveti Kirilo i Metodije nas danas uče da vera nije nešto zatvoreno samo u hramu ili u knjigama. Vera mora postati život, ona mora osvetliti narod, kulturu, porodicu, svakodnevnicu. Jer narod koji izgubi evanđelje, vremenom gubi i dušu. Zato danas molimo Gospoda da i nas ukrepi da ostanemo u istini i jedinstvu, kako se Hristos molio u svojoj prosvešteničkoj molitvi, i da budemo svetlo svetu, sledujući primjeru svete braće Kirila i Metodija. Neka bi njihovim molitvama Gospod sačuvao naš narod, našu veru i naše porodice, da bismo i mi svojim životom proslavljali Oca Nebeskoga i bili svetlost onima koji žive u tami i beznađu. Amin.
1: Sveta braća Kirilo i Metodije postarali su se da se sveto evanđelje daleko čuje. Istakao je protonamestnik Zoran Milikić, paroh u Bogovađi, na svetoj liturgiji koji je služio u ovom manastiru 24. maja.
4: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, ovaj sveti nedeljni dan praznujemo spomen svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, 318 svetih otaca. Sjećamo se njihove žrtve, njihove ljubavi prema Bogu, kao što reče danas sveto evanđelje. A ovo je večni život, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Či večni život je upoznavanju Isusa Hrista. da je Isus Hristos, Sin Boži, da je došao na zemlju, da je živeo ovdje među nama, da se vazno na nebo i sada je neprestano s nama. Sve što je Hristos uradio, nije se uradio zbog sebe, nego zbog nas. Zbog lično mene, zbog lično vas, svake ličnosti. I do svakog čovjeka koji će se roditi na zemaljskoj kugli do kraja sveta. Njemu to nije bilo potrebno. Je došao ovdje na zemlju, živeo među nama, vazneo se na nebo i dalje je sa nama.

Angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se, vi koji ste prepisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se, vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se, vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se, vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se, jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati. Radujte se, jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se, jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: zaklonjeni silom Višnjega sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve Izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje, jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sad.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božje u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Reći da je sve u ovome svetu podložno taštini truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i sveštenomučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebjesi učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom zaslužite.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravoverje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljupci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalu trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću u beskonačni život pređoste. Radujte se jer uskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski zbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božjeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Arone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Ano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom zasvjeti.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste, radujte se jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste, radujte se jer sveti svetodržitelja pobediste, radujte se jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste, radujte se jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg, radujte se jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog, radujte se jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim, radujte se jer ga uzveličaste u svima delima svojim, radujte se jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela, radujte se jer noge svoje upućivaste na pravi put, radujte se jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju, radujte se jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija, koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čijim molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Boži, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačanstvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Blessed.
1: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite

0: Dajte nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Boži i svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Boži i svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela, popunjavan pomoću vas, vi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste pre pisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili, platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svagda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavi moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bi zakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan, kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno. I očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim Te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si Ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom Tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokri me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloveni plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Sveti apostol Andronik, jedan od 70-orice, srodnik apostola Pavla, kao što sam Pavle piše, spominjući i svetu Juniju, pomoćnicu Andronikovu. Andronik bi postavljen za episkopa Panonije, no ne stanovaše na jednom mestu, nego propovedaše evanđelje po celoj Panoniji. Sa svetom Junijom on uspe da mnoge privede Hristu i da razori mnoge hramove idolske. Imađah u oboje blagodatnu silu čudotvorstva kojom demone izgonjahu iz ljudi i isceljivahu svaku nemoć i svaku bolest. Postradaše oboje za Hrista i tako primiše dvostruk venac i apostolstva i mučeništva. Njihove svete mošti nađene su u predelima evgenijskim. Sveti mučenik Solohon, rodom bi misirac i vojnik rimski pod vojvodom Kampanom u vreme nečestivog cara Maksimijana. Kada dođe carska naredba da svi vojnici prinesu žrtve idolima, Solohon se izjasni kao hrišćanin. To isto učiniše dva njegova druga, Pamfamir i Pamfalon. Vojvoda naredite ih biše i mučiše strašnim mukama, pod kojima izdahnuše sveti Pamfamir i Pamfalon. Solohon osta još u životu i bi stavljen na nove muke. Tako, naredi vojvoda vojnicima da mu mačem otvore zube i saspu u usta idola žrtvena. Mučenik zubima slomi gvožđe i ne primi se u sebe smradnu žrtvu idolsku. Najzad mu probodoše pisaće pero kroz oba uha i tako ga ostaviše da umre. Hrišćani uzmu mučenika i odnesu u dom udovice gde se malo okrepi jelom i pićem, pa nastavi savjetovati verne da budu istrajni u veri i u mukama za veru. Posle toga uzdiže hvalu Bogu, skonča svoj zemni život i predstavi se Gospodu u Carstvu nebeskom 298. godine. Sveti Stefan, patrijarh Carigradski, sin cara Vasilija Makedonca i brat cara Lava Mudrog, na presto patrijaršijski došao posle Fotija i upravljao crkvom Božijom od 889. do 893. godine, mirno skončao i predstavio se Gospodu koga je mnogo ljubio.

Apostol Andronik, srodnik svetog Pavla, propovednik mira i duhovnog zdravlja, ljubavlju plamenom ka Hristu goraše i nauku svetlu sveto pronošaše. Bez plate i nege i bez mnogo ruha, samo bogat silom božanskoga duha. Sve muke podeli sa svetom Junijom, dok krst ne proneše celom Panonijom. Gde krst časni blesnu, tu nestade tame, izdvoji se žito bez pleve i slame. Prenuše se ljudi za sna životinstva i dar usvojiše Božjega posinstva. Razbiše idole kao slabe trske, ostaviše razdor i poroke mrske. Zapevaše usta kad srce zajeca: Oče naš nebeski, mi smo tvoja deca. Sad primi smo svetlost od tvoga apostola, prosti nam što besmo robovi idola.

Rasuđivanje. Posle strašnog zemljotresa u Antiohiji govorio je Zlatoust narodu: veliki su plodovi zemljotresa. Pogledajte, čovekoljublje Gospodnje koje potresa grad, a utvrđuje dušu, koji koleba temelje i ukrepljuje pomisli, koji pokazuje slabost grada, a volju čini silnom. Obrati pažnju na njegovo čovekoljublje. On pokoleba za malo, a utvrdi za svagda, zemljotres za dva dana, a blagočešće treba da ostane na sve vreme. Ožalostili ste se za kratko, a utvrdili zauvek. Majka, hoteći da odluči svoga mladenca od navike čestog plakanja, silno zatrese malu kolevku njegovu, ne zato da bi ga pogubila, nego da bi ga ustrašila. Tačno tako i Gospodar svega, koji drži u rukama svojim vaseljenu, potresa ovu ne zato da bi je srušio, nego da bi obratio k spasenju one ljude koji žive bez zakona. Eto. Kako su sveti osci stubovi crkve vaseljanske znali objasniti čovekoljubljem Božijem i napasti isto onako kao i blagodjeljanja i nesreću isto onako kao i sreću, da se postidimo mi koji smo i spori blagodariti Bogu kad Bog daje i brzi roptati na Boga kad Bog uzima.

Beseda o Duhu Svetom Utešitelju. A Utešitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh. Šta praktično znače ove reči ako ne da treba svaki dan da se molimo, da nam se pošalje Duh Sveti onako isto kao što se molimo svaki dan za hleb nasušni? Bog je voljan svaki dan da nam pošalje Duha Svetoga, no On traži od nas da se svaki dan molimo za Duha Svetoga. Jer kao u pogledu hleba što biva čas obilja, čas oskudica, tako biva i u pogledu Duha Svetoga. Duh Sveti dolazi nam i odlazi od nas, kako kad, shodno našoj revnosti ili lenjosti u molitvi, shodno dobrim delima i trpljenju. Zato je crkva ustanovila da se prvo jutarnje bogosluženje počinje prizivom Duha Svetoga, Care Nebesne, Utešitelju duše istine, priđi. A potom dolazi molitva, hleb nasušni daj nam. Zašto? Zato što bez Duha Svetoga mi ne umemo ni hleb upotrebiti kako treba na naše spasenje. On će vas naučiti svemu. To jest, svaki dan i svaku noć prema prilikama u kojima se budete nalazili, On će vas uputiti, posavetovati, nastaviti šta treba da mislite, šta treba da govorite, šta treba da činite. Zato prosite od Boga samo Duha Svetoga, a ostalo On će doneti sam sobom sve što vam u izvesnom trenutku bude trebalo. Kad On bude sišao na vas i vi ćete sve znati, sve umeti, sve moći što je potrebno. I napomenuće vam sve što vam rekoh, to jest, ne bojte se da ćete zaboraviti moju nauku i moje reči. Duh Sveti zna sve što i ja znam, te kad On bude prisutan u vama, bit će i sva nauka moja prisutna u vama zajedno s Njim. O Gospode, Duše Sveti, blagovoli si ići na nas, ne po našoj zasluzi, no po zasluzi Gospoda Isusa, i po Tvojoj beskrajnoj blagosti, Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Jovana začalo 16. 5. glava od 24. do 30. stiha. Zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvši ga, oživeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi i dade mu vlast i da sudi, jer je Sin čovečiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega i izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem, onako sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Zadušnice Sveta Crkva danas našu pažnju prenosi od sadašnjeg života ka ocima i bratiji koji su otišli odavde sa željom da nas, ukazujući nam na njihovo stanje, koje ni sami nećemo moći da zaobiđemo, raspoloži na dostojno provođenje sirne sedmice i zatim velikog posta koji za njom dolazi. Poslušajmo radi toga našu majku crkvu i sećajući se otaca i bratije naše, zapnimo da se i sami pripremimo za prelazak na onaj svet. Prisjetimo se svojih grehova i oplačimo ih, donevši za ubuduće čvrstu nameru da se sačuvamo od svake nečistote. Jer u Carstvo Božije neće ući ništa nečisto i niko od nečistih se na sudu neće opravdati. Posle smrti više ne očekuju očišćenje. Požurimo, jer ko o sebi može da predskaže dugovečnost? Ovaj život se načas može preseći, a zatim kako se javiti na onome svetu nečist? Kakvim ćemo očima da pogledamo na oca i bratiju koji imaju da nas sretnu? Šta ćemo da odgovorimo na njihova pitanja? Zašto ovo kod tebe nije dobro, a šta je to, a ono? Kakav sram i stid će nas tada obuzeti? Požurimo zato da ispravimo sve neispravno, ne bismo li se javili na onome svetu barem koliko toliko snošljivi i prihvatljivi.

Evanđelje od Jovana začalo 16. 5. glava od 24. do 30. stiha. Zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvši ga oživeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi i dade mu vlast i da sudi, jer je Sin čovečiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega i izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem, onako sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Zadušnice Sveta Crkva danas našu pažnju prenosi od sadašnjeg života ka ocima i bratiji koji su otišli odavde sa željom da nas, ukazujući nam na njihovo stanje, koje ni sami nećemo moći da zaobiđemo, raspoloži na dostojno provođenje sirne sedmice i zatim velikog posta koji za njom dolazi. Poslušajmo radi toga našu majku crkvu i sećajući se otaca i bratije naše, zapnimo da se i sami pripremimo za prelazak na onaj svet. Prisjetimo se svojih grehova i oplačimo ih, donevši za ubuduće čvrstu nameru da se sačuvamo od svake nečistote. Jer u Carstvo Božije neće ući ništa nečisto i niko od nečistih se na sudu neće opravdati. Posle smrti više ne očekuju očišćenje. Požurimo, jer ko sebi može da predskaže dugovečnost? Ovaj život se načas može preseći, a zatim kako se javiti na onome svetu nečist? Kakvim ćemo očima da pogledamo na oca i bratiju koji imaju da nas sretnu? Šta ćemo da odgovorimo na njihova pitanja? Zašto ovo kod tebe nije dobro, a šta je to, a ono? Kakav sram i stid će nas tada obuzeti? Požurimo zato da ispravimo sve neispravno, ne bismo li se javili na onome svetu barem koliko toliko snošljivi i prihvatljivi.

0: pre toga imali sastanke i dogovore da se to što kaže na najvišem nivou organizuje, proslavi molitveno i na radost svih građana ovog grada.
1: I kako izgleda proslava Svete pedesetnice u Obrenovcu? Jer prateći proslave prethodnih godina možemo da primetimo da ceo grad učestvuje te da se ovom prazniku posebno raduju najmlađi.
0: Tačno, dobro ste to primetili, tačno da kroz litiju koja ide kroz grad, tada se najbolje može ogledati da su svi zastupljeni, što kaže, u gradu. Počev od uprave, od opštine, od vernika najpre, od uprave, od opštine, onda svih preduzeća javnih, onda zdravstvo, policija, svi oni koji su, što kaže, uključeni za funkcionisanje jednog grada su toga dana u litiji i kao što ste rekli, grad Obrenovac ima dosta kulturno-umetničkih društava i tog dana imaju i svoje prijatelje koji im dolaze i oni uzimaju učešća u litiji, tako da je zaista litija jedno ogledalo, da kažem, kada pođe od hrama do opštine i kada se napravi taj krug, tada se može videti spoj svih tih, da kažem, činilaca koji čine ovaj grad, od vernika preko svih drugih javnih institucija koje funkcionišu u ovom gradu.
1: Dakle, svako ima svoje mesto u litiji i svako je podjednako važan za tu istu litiju. Čujemo da će vladika Valjevski Isihije i ove godine služiti svetu liturgiju i sve počinje u 8 sati, ili tako?
0: Ako Bog da, vladika je najavio svoj dolazak, vidimo da na zvaničnom sajtu eparhije Valjevske da je već objavljeno da će, ako Bog da, u nedelju u 8 časova služiti svetu liturgiju. Po završetku svete liturgije u 10 časova počinje ova litija o kojoj smo malo pre pričali. Po završetku litije dolazi se ponovo u hram, tu će biti prerezan kolač, osveštano žito i imat ćemo mali kulturno-umetnički program ispred hrama.
1: Upa lepo, dakle bit će lepa proslava, a meteorolozi najavljuju lepo vreme, tako da verujemo da će veliki broj ljudi učestvovati u ovoj proslavi. I najavljujući naš razgovor, rekoh da u nedelju naša crkva slavi svoj rođendan, pa da podsjetimo naše slušaoce kako proslavlja rođendan.
0: Pa, rođenje crkve naše je, sam Gospod je obećao Duha Utešitelja svojim učenicima, da će poslati od Oca Duha Utešitelja i po primanju blagodati Duha Svetoga koji je u vidu ognjenih jezika sišao na apostole i kada je apostol Petar propovedao i znajući neki ko su ti ljudi pre bili prosti ribari, na njegovu prvu propoved je se krstilo 3.500 ljudi tog dana i od tada smatramo da je to rođenje i početak crkve onih ljudi koji su kršteni u ime Oca i Sina i Svetog Duha, to jest u ime Svete Trojice.
1: I zelena boja je boja koja dominira na ovaj praznik. Sveštaničke odežde su zelene, pletemo venčiće od zelene trave. Zašto zelena?
0: Pa zelena boja je boja života, boja, kako bi rekao, koja daje život. Mi znamo da smo, što kada skoro izašli iz zime, kada je sve bilo onako, i sećamo se praznika vrbice, kada vrbica počne da zeleni, da se radujemo dolasku proleća i, što kaže, sada će skoro i leto. Sve je onako u znaku zelene boje i nekako ljudsko oko se najlakše odmara kroz tu zelenu boju. I to moram da kažem da sam imao jednu parohijanku, dete malo koje je odraslo tamo u Saudijskoj Arabiji, pa je sve onako žuto i kad dođe kod bake ona kaže: kako je, bako, ovde lepo odmoriti oči na ovoj zelenoj boji. I verovatno, pošto je Duh Sveti životodavac i oživotvorava sve, upravo ova zelena boja je simbol života, jer Duh Sveti oživotvorava sve, naročito prirodu i ljude.
1: Da, a i duhovi, slobodno možemo reći, jesu praznik koji pada u najlepši deo godine.
0: Jeste, ove godine se posebno radujemo zato što je malo ranije bio Vaskrs i imat ćemo, što kaže, ovih nije još počeo raspust, tako da bude nekad kada malo ovaj praznik padne u junu, malo kasnije, pa

0: počne raspust, pa deca odu roditelji i tako po selima, a ove godine eto radujemo se da je ranije i da su deca u školi, tako da se nadam da će ove godine biti veličanstvena litija. I gledao sam, što kaže, razne snimke, da se otprilike kroz tu litiju ogledava i, da kažem, i rad i crkve, sveštenika, i ogledava se i vera tog grada i ljudi koji dolaze, koji doživljavaju svoju veru, kao što ste na početku rekli. Kroz litiju se može upoznati i vidjeti koliko crkva, to jest koliko vera znači u životu tih ljudi i građana koji predstavljaju svoju slavu.
1: Upravo tako, a velika je zasluga svakako i veronauke i djece koja idu na veronauku i njihovih veroučitelja. I prazniku duhova prethode zadušnice, a posle duhova ne postimo. Zašto?
0: Pa znate sami, malo pre smo rekli, što kaže, kada je Gospod rekao, kada je ženih sa, kad su ga neki rekli, dok je ženih sa nama nema posta. Tako da ovo je veliki gospodni praznik, znači jedan od velikih gospodnih praznika, praznuje se tri dana kao Božić, kao Vaskrs i Trojice, to su tri praznika koje se praznuju tri dana, i kada je ženih sa nama onda nema posta. Samim tim, malo pre ste rekli, zadušnice prethodno će dana da se proslave, da mi ne otpisujemo ni one koje su otišli, da kažem, sa lica zemlje, koje trenutno ne vidimo, ali njihove su duše žive, i mi se molimo Bogu za sve naše pretke koji su pre nas živeli, koji su veru propovedali, i malo pre, kao što ste rekli, zaista je velika zasluga i naših veroučitelja koji predaju veronauke i veronauku, ali to je sad možda i jedna generacija izašla, da kažem, koja sada započinje svoj porodični život, i nadamo se da će oni svoju decu upisivati na veronauku, jer to su oni početci bili posle 2000. godine, i zaista, što kaže, veronauka sada već ima svoje plodove, što kaže, opipljive i vidljive.
1: Da će Bog da tako i bude, ali samo još na kratko da se zadržimo na duhovskim zadušnicama. Dakle, samo da podsjetimo naše slušaoce kako ih obeležavamo i šta je stvarno važno za taj dan.
0: Najvažnije je da tog dana učestvujemo na svetoj liturgiji. Posle svete liturgije bit će opšti paraspust. Mi znamo da imamo četiri zadušnice, ovo su takozvane trojičke, i vernici mogu doneti žito u hram da se očita za njihove pokojnike koji su se predstavili sa verom u vaskrsenje i život večni. Znači, a posle ovo izlazenje na groblje, to opet, što kaže, zavisi od njihove mogućnosti, pošto je ovo grad u koji su mnogi ljudi došli sa strane, i grobovi njihovih milih i dragih su možda ostali tamo odakle su oni došli, ali ovo je prilika da ih pozovem da dođu u sveti hram, da učestvuje na svetoj liturgiji, da se preda tamo spisak za pominjanje pre svete liturgije, da proskomidi, da se izvadi čestica za pokojnike njihove, onda da učestvuje na svetoj liturgiji, po svetoj liturgiji da se očita parastos za njihove mile i drage koji su se predstavili, i posle koje u mogućnosti može dode na groblje, ako nije u mogućnosti, on je samim tim obavio ono što je bila dužnost svakog vernika prema svojim umrlim koji su se predstavili posle.
1: I u koliko sati počinje za upokojena liturgija u subotu kod vas?
0: U 7:30.
1: U 7:30, dobro.
0: Da.
1: I svake godine vas pitam, pa ću i ove naravno pitati vas, koje su vaše rođendanske želje za hram čiji ste starešina, za vaše parohijane, odnosno za parohijane, sve parohijane vaše hrama, i naravno za žitelje Obrenovca.
0: Moja poruka je da u smirenju i strpljenju, što kaže, odživimo ovaj zemaljski život koji nam je Bog dao. I da kroz to smirenje pokažemo da smo pravi sledbenici Hristovi i da se spravno možemo nazvati hrišćanima. Moja poruka je na dan rođenja naše Svete pravoslavne crkve je da u smirenju, strpljenju donosimo svoje plodove, i da po tim plodovima nas poznaju svi oni koji bi želeli da postanu pravoslavni, jer tako će, što kaže Gospod je rekao, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra dela i proslave vaš Oca vašega koji je na nebesima. Jedino tako ćemo, što kaže, odgovoriti na sva iskušenja koja su se nadvila nad nas, jedino smirenjem, strpljenjem i dobrim delima. To je poruka ovom gradu, a i celokupnom srpskom narodu.
1: Da, da, gospodo, tako i bude. I oče, mnogo vam hvala, da lepo proslavite. Srećna slava.
0: Daj Bože, dobro ste došli. Izvolite.
1: Hvala, oče.
0: Živi bili.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protoiereom Stavroforom Ljubomirom Milovanovićem, starešinom Stare Obrenovačke crkve, koja u nedelju proslavlja svoju slavu, a pored Obrenovačke crkve slavu slavi i opština. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 8 sati, služit će vladika Valjevski Isihije. Dobrodošli.
2: Istočnik, Radio pravoslavne Eparhije Valjevske.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Hrisus Vaskrse, poštovani gledaoci i slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Imamo radost da razgovaramo sa teologom i psihoterapeutom doktorom Danilom Mihajlovićem, docentom na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je Valjevcima održao predavanje Dodirni rane moje i veruj, inspirisano apostolom Tomom. Hrisus Vaskrse i dobro nam došli.
1: Vaistinu, Vaskrse, bolje vas našao.
0: Najavila sam vas kao teologa i psihoterapeuta i spajate dvije naizgled udaljene discipline. I da li su one zaista dijametralno različite ili vam pomažu da stičete više znanja, odnosno da budete bolji teolog ili bolji psihoterapeut?
1: Da, naizgled one mogu tako da deluju da su dijametralno različite, ali u suštini, iako kreću iz različitih pozicija, bave se istim pitanjima, to jeste pitanje čoveka. Tačnije čovekove duše ili psihe, kako sad već da posmatramo. I ukoliko dobronamerno pristupamo sa obe strane, možemo onda da imamo dosta koristi. S jedne strane, psihoterapeutski posmatrano, možemo bolje da razumemo čovekovu potrebu za onostranim, za smislom, za Bogom, za religijom, sad zavisi već kako kod psihoterapeuta to posmatra. A sa druge strane, iz perspektive teologije, odnosno bogoslovlja crkve, sva divna znanja koje imamo o čovekovoj duši, o njegovom biću i telu i celokupnim svim aspektima čovekovim, sa novim naučnim saznanjima iz sveta psihoterapije, neuronauka, psihologije, psihijatrije i medicine i svih drugih nauka, naravno da možemo da upotpunimo naša znanja i da damo odgovore kao crkva na nove izazove.
0: Ali ako bismo se zadržali samo na psihoterapiji, rekli bismo da je to trenutno najpopularnije zanimanje u Srbiji.
1: Da, pa trenutno jeste trend jedan da postoji velika zainteresovanost i nije bez razloga, zato što sve više se pokazuje važnost interesovanja za čoveka i za njegove unutrašnje procese. Naprimjer, ako se posmatra i psihoterapija, ali i psihologija, naprimjer, kao nauka, trenutno na Beogradskom univerzitetu u poslednjih par godina trend je takav da su najveće interesovanja upravo u humanističkim naukama, baš na Bogoslovskom fakultetu i s druge strane na filosofskom, na psihologiji. Nakon osnovnih studija neko može da krene da studira, da izučava psihoterapiju, odnosno da ide na neku sertifikovanu edukaciju. Tako da, jeste, zaista je sve više u fokusu.

0: A da li onda svakome od nas potreban psihoterapeut ili smo ipak podlegli malo uticaju zapada?
1: Zavisi iz koje perspektive posmatramo. Ja prvo posmatram kao pravoslavni hrišćanin teolog. Ne radi se o tome da li nam je potrebno, radi se o tome da li nam može biti na korist. Da se razumemo, nam je potrebno i da redovno odemo kod lekara pa da pregledamo naše zdravlje kako je i mnogo toga. Pitanje je koliko to realno odgovorno radimo. U suštini, ono nedumica koja se tu pojavljuje jeste čuveno pitanje koje ljudi nekad kažu, pa čekaj, kako sad 2000 godina smo mogli bez psihoterapije u crkvi, sad odjednom ne možemo. Naravno da možemo. Znači, niko ne kaže ne može se biti pravoslavni hrišćanin bez psihoterapije. Ali sa druge strane, isto tako, važno je da razumemo da to ne znači nužno da psihoterapija nekom ne može pomoći da razreši neke svoje unutrašnje konflikte, da bi na svom putu prema Bogu mogao da još bolje i sigurnije i iskrenije korača. Dakle, ne kažemo da je nužna, ali da može biti korisna, može. Neko ima potrebu i znate, jako je veliki problem u crkvi kad mi počnemo sve živote da merimo našim životom. Kako ja mogu, pa šta onda drugi? E, ne bih da nikog razočaram, ali moram iskreno da kažem, tu je centar, fokus je ja. Ja sam merilo. Ako sam ja merilo, to u crkvi zovemo gordost. Znači, ne možemo da merimo sobom. To što ja nemam potrebu, ne znači da nekom drugom zaista ne može to i koristiti, da on nema potrebu. I ostalom, nemamo različite povrede u životu. Nisu svi ljudi isto proživeli i doživeli. I ako smo pravoslavni hrišćani, onda se učimo, dakle, da ne merimo ni tuđi tanjir tokom posta svojim tanjirom, ali isto tako ni životni put u Hristu da merimo našim.
0: Da, ali mi smo ljudi skloni da sumnjamo, podozrivi smo, pogotovo kada se tako spoje psihoterapija i teologija, i volila bih onda da kažemo koju reč o sumnji, s obzirom da je i vaše predavanje na neki način bilo inspirisano sumnjom. Stoga, šta je za vas sumnja? Kako vi sumnju karakterišete?
1: Jako mudro pitanje, lepa tranzicija koju ste napravili ovde, da. Skloni smo da sumnjamo svemu što je novo. Ne radi se sad ovde samo o psihoterapiji. Mislim, ne može se porediti ovo sad što ću reći, sad govorim iz bogoslovske perspektive. Sumnjamo u vaskrsenje Hristovo. Evo, apostoli su sumnjali, nije samo apostol Toma koji je nepravedno nazvan često epitetom neverni, zaboravljajući da je on prvi rekao idemo da postradamo za Hrista nazad u Vitaniju kad je Gospod rekao da je Lazar usnio. Dakle, ne radi se o tome, u suštini sumnjamo uvek u nešto što nam je novo, jer i tako funkcioniše ljudska priroda i psiha, da nove stvari se teško prihvataju. Lakše se navikavamo na nešto što je staro, makar to bilo i loše i povređujuće. I sumnja je u suštini veoma bliska paloj ljudskoj prirodi. Tu moramo da napravimo veliku razliku. Znači, nije čovek stvoren da sumnja, čovek je stvoren da veruje. Ali kada se udaljimo od Boga, sve više se taj prostor onda ispuni sumnjom, pomislima kojima se mi prepuštamo i samim tim onda ne prihvatamo. E sad da se vratimo na ovo pitanje sumnje, kada je reč o tome da li se može spojiti nešto iz psihoterapije i nešto iz teologije, ponovo je pitanje koji je cilj i šta želimo time da postignemo. Ukoliko ljudi imaju, a imaju izazove psihičke, naravno da crkva može da im pomogne. Nekom je međutim potrebna i dodatna pomoć i podrška. I jako je važno da tu ne budemo isključivi, ali je isto tako važno da ukoliko je neko iz crkve i ima potrebu za tom vrstom podrške i pomoći, i osjeća da mu je bitno da je i bilo psihoterapeut, psiholog, psihijatar, sad već koje je zanimanje, neko ko razume život u veri. Isto tako, dakle, da poštujemo i tu slobodu čovekove veroispovesti i slobode da veruje i da mu se onda iz te stručne strane ne uskraćuje i ne odgovara od njegovog, što je apsolutno neetički, da se, ukoliko bi se neko odgovarao, dakle, od njegovog puta u veri. Dakle, hoću da kažem samo sledeće. U istoriji crkve uvek su nova vremena davali nove izazove i nove iskušenja. I crkva se uvek trudila da odgovori na njih. Nije ovo samo sad. Ko malo poznaje, barem malo je upoznat sa istorijom pravoslavne crkve, videće da je i filosofija isto ovako bila veoma diskutabilna. Kako je spojiti, jeli, pa pojmove koje mi koristimo, kao što su ličnost, tri lica Svete Trojice, prosopon, persona, to su pojmovi koji su bili u jelinskoj filosofiji. Rekli bismo onda jeli, da su bezbožni termini, ali su hristijanizovani. Dati mi jedan hrišćansko značenje i u njima je sagledan dublji smisao. Tako dakle, da sve može da bude na korist, a može da bude i na štetu.
0: Da, ali ako je sumnja bliska palo ljudskoj prirodi, kako ste vi rekli, da li onda ona uvek negativna?
1: Ukoliko je se prepustimo, jeste. Postoji razlika između sumnje i rasuđivanja. Znači, potrebno je da rasuđujemo, da preispitujemo. Ispitujte duhove, kaže se u Svetom pismu. Dakle, ne možemo svemu da se odmah prepustimo i budemo lakoverni. Zato je potrebna vrlina rasuđivanja, ali sposobnost i vrlina rasuđivanja dolazi baš iz vere Bogu. Jer kada verujemo Bogu, bliži smo mu, usaglašavamo naš život prema svemu onom na što nas on poziva. I onda iz toga dovodimo u pitanje, odnosno sumnjamo samo u sadržaje koje vidimo da nisu u saglasnosti sa verom. U tom smislu je dobro da sumnjamo ono što vidimo da nas ne vodi Bogu, ali nije dobro da sumnjamo Boga.
0: Ali zar nam i sam Gospod ne nudi dva puta? Kada kaže blago onima koji nisu videli, a poverovali su, a s druge strane pre toga kaže Tomi, dodirni rane moje i veruj, budi veran, ne budi neveran, sad to malo parafraziram, da li to znači da s jedne strane nam kaže da se potpunosti prepustimo, poverimo beskompromisno Bogu, a opet s druge strane da nekad i to poverenje malo testiramo i preispitujemo?
1: Ne bih rekao da poziva da testiramo. Znači, Gospod ne kaže Tomi nemoj verovati, nego na njegovu malo verje on mu pomaže da poveruje time što mu kaže evo dodirni moje rane. Ako malo šire pogledamo, evo pogledajte mene i vas, volimo nekog i pretrpimo zarad njega neku bol. I ta osoba posle već par dana ponovo sumnja u našu ljubav. Šta se u meni i u vama budi? Pa šta ja više treba da učinim da bi ti meni verovao?
0: Da.
1: Gospod pruža te rane koje su tek zarasle. I samim tim dozvoljava ponovo da ga razapnemo našim neverjem. Ali on nas ne odbacuje. E, to je poenta. Dakle, on ne poziva Tomu da Toma nastavi da preispituje, nego odgovara na njegovu sumnju, odgovara ljubavlju. Kaže, dođi do dirni. I važno je jako da budemo ovde oprezni, da vidimo apostol Toma nije dodirnuo njegove rane. Nego kad je Gospod to izgovorio, on odmah ispoveda Gospod moj, Bog moj. To su jako važni trenuci, važno je da čitamo pažljivo Sveto pismo. Šta nam ovo govori o svetom apostolu Tomi? Nije on neko ko toliko sumnja u Boga koliko u stvari vapi za njim, želi da ga vidi. Bojim se da se prepustim, da poverujem da je vaskrsao, jer možemo zamisliti koliko ga boli to što je ubijen neko kome, za kim je krenuo, neko za koga je pre nedelju dana rekao idemo da izginemo sa njim. To nije izraz čoveka koji odbacuje, nego neko ko osjeća strah da se prepusti da poveruje onom što želi da veruje. I zato kaže, ne, hoću da ga vidim. I u tom smislu je to u stvari vapaj za Hristom.
0: A to je vapaj mnogih od nas, u stvari.
1: Vapaj svakoga od nas. Svaki put kada smo maloverni, u stvari negde tiho u sebi vapimo, dođi da te dodirnem. Odnosno, i šta mu Gospod kaže? Podigni prst svoj, amo ili ovamo, i dodirni. Mora taj pokret prsta vere naše da se podigne.
0: Da.
1: To je jedan prst. Tek posle kaže ruku. Znači, mora taj minimum od nas da dođe, želim da ti verujem. Napravimo taj pokret prema njemu, da bi onda on mogao da nam pomogne da mu verujemo.
0: Ali kako se pravi taj pokret?
1: Tako što ne bežimo od rana. Dodirni rane moje i veruj. Tako što dodirnemo prvo rane svoje. Svako od nas nosi neku bol. I u suštini, bol koju su nam naneli ili drugi, ili vremeno mi sami sebi zbog naših promašaja i greha. I dok bežimo od tih rana u nama i bola u nama, ne možemo ni da susretemo Hrista. Nego preraste u neko salonsko hrišćanstvo. Salonsko hrišćanstvo u smislu površna religioznost u kojoj tu smo, ispunjavamo, imamo neki osjećaj zadovoljstva i tako. Mlaki smo i bljutavi. Mora rana da se dodirne. Kad god čovjek u sebi dodiruje svoje rane, uvek u tome pronalazi Hrista. Jer rana Hristova jeste ono što je nama postalo izvor isceljenja. Njegova rana na krstu, iz nje potiče krv kojom se pričašćujemo. I u tom smislu naše rane u nama koje nosimo je potrebno da verom u Hrista dodirnemo. Pomozi mi da iscelim to, jer kad ostajemo u tim ranama, onda bežimo od njih u poroke. Da ne bi osetio koliko me boli što me, ne znam, muž ostavio, prevario, ili žena, ili devojka, momak, kako god, idem da se napijem. Idem da se prejedem. Idem da kupujem nešto, da ne razmišljam o problemu. Ukoliko je situacija s kojom ne znam kako ću i nemam dovoljno vere, neću tome da razmišljam, daj da utrnem malo dok scrollujem na društvenim mrežama. Dakle, ostajem u tom bolu i onda i kad se pomolimo, to uradimo nekako površno i čudimo se kako nema Gospoda. Potrebno je doći do tog dodira, baš podigni prst svoj vamo, odnosno dodirni rane svoje, jer u njima znam ja kako, ja sam prvi podneo, kaže Gospod, te boli rane za sve vas, prihvati samo, ali nemoj bežati od toga, jer u tome ću te isceliti, u tvojim ranama sam ja.
0: Znači, osvestiti i prigrliti svoju bolu.
1: Da, da, nas to buni kad mi to kažemo, pa dobro, kako se sad to radi? E pa lepo, sve ono čega bežimo da pričamo sa svojim supružnikom, sa svojim detetom, sa sami sobom na svetoj tajni ispovesti, uveče u molitvi, sve ono što ne želim da vidim i čujem, polako tražiti način kako sa tim da ostanem i da u tome tražim Hrista. Nema tu sad uputstva, jer čovjek je tajna. Nije robot. Još uvek. Neće nikad ni biti koliko god ih napravimo. I zato je važno, dakle, krenuti od toga da ne bežimo od onoga što je u nama.
0: Ali opet ako pričamo i ispovedamo, onda neretko bivamo karakterisani kao oni koji praznoslove, koji previše su otvoreni, previše govore o svojim osjećanjima, nekad ni to baš nije dobro, da, to rečujemo ne, drugu stranu.
1: Da, ali ja ne govorim ovde o tome da govorim o drugima, nego govorim koliko smo iskreni sa sobom. Znate, kad smo iskreni sa sobom i kad ja vidim svoju bol, onda nemam baš puno prostora, niti mi je do puno priče s drugima. Mi nekad imamo potrebu da drugom delegiramo svoju bol.
0: Da.
1: Da iznesemo i da istresemo na drugog i onda mislimo to je to. Zato i ostajemo u tome jer smo je zbacili sa sebe jer ne znamo šta ćemo s njom. Ne, nego to je drži um svoju adu i ne očajavaj. U paklu, drži um svoju paklu, u smislu ovo je jako bolno, ovo je jako teško, ali u tome prizivam tebe Hriste i tu smeram svoju pažnju. Znači ne radi se o tome da mi pričamo o tome. Radi se o tome da li svojim pomislima, da li onom što osjećamo u svom srcu, da li, znate, da krenemo mi od toga, mi nemamo pojma šta je s našim pomislima. Evo, zaustavite čoveka, vašeg nekog bližnjeg ili sebe, mislim, sebe ne možemo, nismo svesni toliko, ali je bližnjeg. Vidite da se nešto zamislio i samo ga pitajte o čemu trenutno razmišljaš. I ponovi posljednju misao. I vidjet ćete da će trebati toliko, jer toliko imamo informacije i toliko smo se udaljili i od najprirodnijih stvari po pitanju toga da smo u dodiru s prirodom, da smo u dodiru sa bližnjima. Zatvoreni smo u tehniku, zidove, potpunosti diskonektovani, a crkva nas neprestano poziva da stražimo, da bdimo nad nama, odnosno da obraćamo pažnju šta se događa u mojim mislima, šta je ovih 2 minuta dok ne pričam i vozim se prevozom, šta je sve prošlo kroz moju glavu, koji od tih misli su mi pale u srce, jer upravo to Gospod kaže kada se javlja apostolima, što takve pomisli, jer kaže nisam duh, evo, jer duh nema tela i kostiju, dodirnite me, i drugima kažu, kaže Gospod, znači nije samo Toma neverovao, uplašiše se i ustuknuše unazad, što ste ustrašeni, glagol jedan, znači prestravljeni. I onda kaže, nisam duh, duh nema telo i kosti, evo ja imam, dodirnite me. I onda ih poziva da ne dozvolite, što puštate takve pomisli u srca vaša. Znači, pomisla u kojima je naišla, a ja, ovo nije Gospod, primljena je, prihvaćena je kao da je moja. I samim tim pale u moje srce i samim tim strah je ovladao mnome i ja se udaljujem od Gospoda. Gospod kaže, što dopuštamo to, jel? Znači, jako je važno, zato nas crkva nam daje takvo obilje, apoteku duhovnu. Naravno, ne možemo sami da koristimo, potrebno je poslušamo svog sveštenika, ispovednika, ali je važno, dakle, da razumemo da je potrebno prvo razvijemo straženje nad pomislima, da razvijemo sposobnost da osjetimo šta se u nama budi i onda verom polako tražimo Hrista u tome.
0: I naš pesnik Jovan Dučić ima pesmu baš pod nazivom Sumnja. I u prvim stihovima on kaže, sumnja brani koju čašu da ispijem do dna i da koju sreću poznam do svršetka. Meni to, ako smem slobodno da protumačim, kaže, to možemo protumačiti i kao da nas sumnja spašava od patnje, ali s druge strane isprečava da doživimo veliku sreću.
1: Da, u ovom kontekstu sumnja zvuči kao oprez i ona je u tom smislu dobra, ali u ovom slučaju je sumnja u to šta je da uradim, a ne kome da verujem. A u kontekstu apostola Tome je pitanje kome verujem. I zato kad znate kome verujete, ako imamo izgrađen odnos sa njim, onda nema potrebe da sumnjamo. Ali ako se radi o nekim izbornim životnim putevima, naravno da je uvek dobro, s tim što i tu može da bude izazov. Ljudi nekad iz prevelikog straha da će pogrešiti ostanu zatvoreni u tu sumnju i onda na kraju ne odaberu ni jedno i onda kasnije se zatvore skroz i osjećaju da su promašili. Dakle, kad god odaberemo, kad imamo dva izbora, da se razumemo, prirodno je da sumnjamo šta da odaberemo, ali kad god odaberemo jedno, nismo odabrali drugo. I prirodno je da ćemo nekad pogrešiti. Dakle, ali veća je stvar da znamo, pogrešit ćemo ako i ne izaberemo nijedno.
0: I Freud, koji kaže, u trenutku kad čovjek počne da sumnja u svoj život i u svoju vrednost, on postane bolestan.
1: To samo uslovno. U crkvi bi bilo u trenutku kad čovjek počne da sumnja u sebe i svoj život, ima prostor da počne da veruje u Boga.
0: Pa onda, kako mi narod kažemo, bez nevolje nema bogomolja.
1: Da, da, u smislu, kad čovek u ovom, barem kako ja razumijem ovom citatu koji ste naveli od Freuda, je ako se zatvorim u tu sumnju i ona poče da me izjeda, da, tada zdravlje strada. Ali u crkvi je to isto maloverje. Ako se zatvorim u to da sumnjam u sve, a da ne poverujem u Boga, mi jesmo pozvani da jako posumnjamo u našu sposobnost da sami nešto uradimo. Sve moramo sumnjamo. Evo, pokrenite se, pogledajte moje, vaše i svakog od gledalca i slušalca, kad smo mislili da imamo genijalnu ideju kako ćemo nešto da rešimo.
0: Da.
1: Pa koliko je puta i kako to prošlo. E, dakle, na osnovu iskustva je onda veoma logično da počnemo da sumnjamo da možemo sami i u tom smislu da onda bude više prostora da verujemo da ti, Hriste, u meni želiš i možeš ovo da promeniš. Da se molimo, ali isto tako da verujemo da će Gospod uslišiti. Nije dovoljno moliti se. Tu nekad isto mislimo, eto, molim se, pa ništa se ne dogodi, pa zato što ne verujem da će mi uslišiti.
0: Ali možda i molitva traži dela.
1: Naravno.
0: Traži uvek. Aktivizam.
1: Uvek, pa vera je već delo.
0: Ne možemo biti pasivni, ne moramo biti aktivni, dinamični.
1: Da, ali, pa jeste, ali taj aktivizam kreće upravo od toga, mi imamo potrebu da imamo opipljiv aktivizam i naravno da postoje dela, ali dela su posledica onoga što verujemo. Znate, ako ja verujem da mogu da prekoračim ovaj stepenik, ja ću zakoračiti. Ali ne mogu zakoračiti ako ne verujem. Jer onda neću ni podići nogu, jer mislim da ne mogu. Ali prvo delo jeste molim se, koliko se molim. Koliko puta na dan se iskreno pomolim. Drugo delo jeste koliko iskreno verujem da će me Gospod uslišiti. Jer sam Gospod kaže, svi svetitelji, uslišit ćete ne na način možda kako mi to mislimo, ali hoće, samo mu veruj. To je ogromno delo. Samo nama nije vidljivo. I naravno onda prirodno i dolazi da usklađujem svoj život. Ako iskreno se molim i verujem da će me Bog uslišiti, onda počnem i svoja dela da krećem ka tome, ne znam kako će biti, ali ti verujem, molim se i onda Bog blagoslovi taj naš trud i kretanje, suočavanje sa strahom, rezultira delom.
0: Mnogo vam hvala na divnim poukama, dobrodošli u Valjevo i da se Bože zdravlje i drugi put vidimo i razgovaramo o ovako važnim temama.
1: Hvala vama na pozivu i na veoma kreativnim pitanjima.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, ovo je bio razgovor sa psihoterapeutom, odnosno sa teologom i psihoterapeutom doktorom Danilom Mihajlovićem, docentom na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Slušate Radio Istočnik.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve i televiziji Hram, imat ćemo prilike da čujemo kako je protekao panel u Domu omladine u Beogradu na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike. Na tu temu govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Zdravko Peno sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesor dr. Nenad Cekić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve, a misionarsko odeljenje organizovalo je ovaj panel.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Hristos Voskrese, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Odsek za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke priredio je novi diskusioni panel 28. aprila 2026. godine u Domu omladine Beograda. Na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike, govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zatim profesor dr. Zdravko Peno sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesor dr. Nenad Cekić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a zvučni zapis događaja preuzeli smo od televizije Hram.
2: Dame i gospodo, dobro večer, pomaže Bog, dobrodošli na panel diskusiju odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Najava koju ste već verovatno zapamtili, ponavljam je više puta i već ovo polako postaje tradicija u Domu omladine. Danas, odnosno večeras, se bavimo jednim pitanjem koje deluje jednostavno, a u stvarnosti zadire u same temelje našeg razumevanja čoveka i društva. Naša tema večerašnje glasi: da li je moral lična stvar, odnos lične

0: javnosti i javnog morala ili javnog etosa, javne etike. Živimo u vremenu u kojem se sloboda često poistovećuje sa pravom na lični izbor. O tome smo govorili na prošloj diskusiji pre nekih mesec dana, kada smo govorili o slobodi. U tom kontekstu moral se sve više povlači u sferu privatnog, kao nešto što pripada isključivo savesti pojedinca. Ipak, istovremeno, naš pravni poredak i dalje govori o javnom moralu kao vrednosti koja zaslužuje zaštitu. U neku ruku, paradoksalno, u našem ustavu se pominje javni moral, ali ni u jednom zakonskom ili podzakonskom aktu taj pojam nije pravno definisan. Evo, ja ću pomenuti gde se tačno pominje javni moral u Ustavu. Pominje se u članu 32, nekoliko puta, nekih 6-7 puta se pominje. A ja ću istaći ove koji su nama najbitniji. Pominje se u članu 32 kada se govori o pravu na pravično suđenje i govori se o prisustvu javnosti na suđenju, pa kaže javnost može biti isključena iz procesa suđenja u cilju zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala. Zatim, ono što je još važnije, javni moral se, njegova zaštita javnog morala se pominje u članovima Ustava koji govori o zagarantovanim ljudskim pravima, pa tako uskraćivanje, odnosno ograničavanje tih prava može biti, i to sledeće prava, član 43 gde se jemči sloboda misli, savesti, uverenja i veroispovesti, i ta sloboda, dakle garantovana zajemčena sloboda, može se uskratiti, kaže, ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite života i zdravlja ljudi, morala demokratskog društva i tako dalje. Zatim, pominje se u članu 46, kada se govori o ograničenju druge zagarantovane slobode, a to je sloboda mišljenja i izražavanja, koja se takođe može, kaže, ograničiti, između ostalog i radi zaštite javnog zdravlja i morala demokratskog društva. I na još jednom mestu koje je važno da pomenemo, to je sloboda okupljenja, koja se takođe, znači član 54 Ustava, sloboda okupljenja može se zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije. Dakle, to je malo paradoksalno, ovako imamo, dakle, taj pojam javnog morala i Ustavu Republike Srbije, mada nigde on nije definisan. Ja sam i konsultovao neke svoje prijatelje pravnike i dobio sam potvrdu da zaista nije taj pojam u pravu definisan, nego je ostavljeno na autonomiji sudova da oni tumače šta je to javni moral, i o tome ćemo večeras i da govorimo. Tu nastaje, dakle, napetost koja nije samo pravna, već duboko filozofska. Ako je moral ličan, šta onda znači da je on javni? A ako je javni, na čemu počiva? Na većini, na tradiciji ili na nekom dubljem razumevanju čoveka? Ova pitanja nisu apstraktna. Ona se tiču vrlo konkretnih tema, granica slobode, uloge države, odnosa prava i vrednosti, ali i načina na koji razumemo dostojanstvo ličnosti. Da li društvo može opstati bez zajedničkog moralnog temelja? I ko uopšte ima pravo da kaže šta je dobro, a šta zlo u javnom prostoru? Drugim rečima, ko ili šta može biti mera referentnih vrednosti u javnom moralu? Večeras ne tražimo jednostavne odgovore, naprotiv, pokušat ćemo da otvorimo prostor za ozbiljan dijalog između različitih perspektiva, filozofskih, pravnih i teoloških, jer upravo na presjeku tih perspektiva postaje jasno da pitanje morala nije samo pitanje izbora, već i pitanje istine o čoveku. Sa tom namerom pozivam naše sagovornike da nam pomognu da ovo pitanje osvetlimo iz svojih uglova i da zajedno proverimo i ovo suštinsko pitanje na koje bismo, gospodo, večeras trebali da damo odgovor. Da li je moral zaista samo lična stvar ili je uvek na neki način i stvar svih nas? Moji i vaši večerašnji gosti koji će nam dati odgovor na ovo suštinsko pitanje su profesor dok ja ću sada čitati kako sam ih ovdje stavljao u slom, ali nisu tako sjele. Profesor dr. Nenad Cekić sa Filozofskog fakulteta u Univerzitetu u Beogradu, profesor dr. Zdravko Beno, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesor dr. Aleksandar Petrović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I moja malenkost, prezbiter dr. Aleksandar Milojko, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi, odnosno odseka koji i organizuje ovaj diskusijni panel. Draga gospodo, ajmo da krenemo od ovog uvodnog pitanja. Nekako mi se čini, samo da se nadovežem, prošla tribina je bila o slobodi, pa smo i došli do zaključka da se shvatanje pojma slobode temelji na dva shvatanja razumevanja čoveka kao bića. S jedne strane, čoveka kao jedne autonomne individue, a s druge strane, čoveka kao jednog po sebi biće zajednice. Dakle, da je čovek, samim tim što je čovek, u startu biće zajednice. Znači, ne da prvo jeste pa da se onda odnosi, nego da apsolutno to njegovo jestastvo izvire iz zajednice. S druge strane, kažem, imamo i čoveka kao individu. I onda smo tu imali dva pojma slobode. Sloboda od drugoga, sloboda za drugoga, pričali smo o tome. Nekako mi se čini da ćemo i ovdje doći negdje do sličnih, čini mi se, ne mora da znači da smo pravo, vidjet ćemo, do sličnih zaključaka, da ćemo i o moralu, kada budemo govorili, zapravo doći do dva shvatanja čoveka. Čoveka kao autonomne individue, koja je zasebna, samodovoljna i slobodna od drugih, i čoveka kao biće zajednice. I sada se u tom kontekstu odmah pitam, kratko ćemo ovaj prvi krug, po 5 minuta, svako od vas, koji je vaš osnovni stav u odnosu lične savesti i javnog morala? Pogotovo nas interesuje pitanje, postoji li objektivni moral? Kojim ćemo redom? Ajmo, kako sedimo? Profesore Peno, hoćemo od vas da krenemo.
1: Ako blago izvolite, tako. Hristos Voskrs.
2: Ma istina.
1: Pa da krenemo od onog što je ovdje naznačeno, znači pitanje odnosa savesti i javnog morala. Sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima, 2. glava, 14. i 15. stih, kaže za neznabožce, jer kad neznabožci, nemajući zakon, čine od prirode što je po zakonu, oni nemajući zakon, sami su sebi zakon. Oni dokazuju da je u srcima njihovim napisano ono što je po zakonu. Pošto svjedoči savjest njihova i pošto se misli njihove među sobom optužuju ili opravdavaju. Znači, po ovome što govori sveti apostol Pavle, u ljudima postoji na srcu njihovom upisan je zakon, prirodni zakon, da oni znaju šta je dobro i šta je zlo. To je, dakle, jedna temeljna pretpostavka od koje polazimo u hrišćanstvu i da, iako su neznabožci, oni to imaju. Šta to znači dalje? To znači da svi ljudi imaju, pošto neznabožci imaju, to razlikovanje dobra i zla, znači da je svim ljudima dato da imaju to razlikovanje dobra i zla. I po tome se oni, Jevreji, u to vreme, a posle i hrišćani, nasleđuju pisani zakon. Neznabožci nemaju pisani zakon, nego imaju na svojim srcima upisano šta je dobro i šta je zlo. I u ovom 15. stihu se govori o tome da oni imaju i savest, da to razlikovanje dobra i zla čine na osnovu savesti, da se njihove misli optužuju i opravdavaju. I to je svjedočanstvo ovdje u Svetom pismu kod apostola Pavla o savesti. Mi svi znamo da savest može biti i ovakva i onakva, i od tog prirodnog stanja kako imaju recimo mala deca, da ona vremenom može biti uprljana, može biti usled okolnosti življenja iskrivljena, može biti na kraju ispaljena i tako dalje. Tako da pozivati se na savjest jeste svakako potreban moment, vrlo važan moment, pozivati se na prirodne zakone pre svega, ali savjest u hrišćanstvu, u našem doživljaju, nije nešto što je individualno, nego je upućeno ka drugome. Drugi je naša savjest. I tako i Gospod Hristos kaže, ono što hoćete da vama ljudi čine, i vi njima činite. Znači, on daje jednu smernicu kako da se mi ponašamo i da živimo među ljudima ovdje kao ljudi, da živimo dobro, da činimo jedni drugima dobro. Međutim, i tu imamo sada problem, jer ja želim jedno, drugi čovjek želi drugo. Kako da mi uskladimo, jer nismo uvijek kompatibilni. Naše želje se, ja želim njemu jedno, on hoće drugo. Dakle, to je jedna smjernica koju Gospod Hristos kaže, ali je ne postavlja kao neki gornji normativ odnosa među ljudima. Ona je tu i ona je svakako poželjna, to je po mnogima zlatno etičko pravilo. Ono postoji i paralelno sa hrišćanstvom i pre hrišćanstva, kod Konfučija postoji kod stoika, i oni se, stoici se pozivaju također na prirodni zakon. Tako da mi imamo potrebu na kraju zapisanim zakonom. Imamo potrebu za zakonom, jer moraju ti odnosi da se nekako regulišu zakonom, da ne bi bilo tu mnogo individualizma. Kod drevnih Grka, kod Jelina, imamo razvijeno zakonodavstvo, i pošto danas govorimo o prirodnim zakonima kao osnovi nečeg što je vrlo važno za moral, ja bih skrenuo pažnju na dva bitna problema koji u antičkom svijetu i danas postoje, a to je koji su upereni protiv prirode, dva vrlo izražena greh. Jedan je abortus i drugi je homoseksualizam. O abortusu imamo svjedočanstvo u Hipokratovoj zakletvi, gdje se kaže da se ne mogu i ne treba da se davaju sredstva za sprečavanje razvoja ploda, i to je u antičkom svetu. Kod Judeja imamo u knjizi Izlaska 21. glava, gdje se govori o tome kada se dva čovjeka pobiju, i pritom tu se nađe i žena, i ukoliko žena dobije nekakav udarac i taj udarac bude takav da ne izazove abortus, to jest, govori se o razlikovanju između uobličenog i neuobličenog ploda. To nije ono što mi danas imamo u medicini, o embrionu, proembrionu, 14. dan i tako dalje. Ne, ne radi se o tome, nego radi se o tome da je taj plod spolja vidljiv, znači da je žena od nekih 4, 5, 6 mjeseci, zavisno od žene, i to je onda uobličen plod, i u tom slučaju kazna je život za život. Ukoliko nije plod uobličen, to je neka novčana kazna, i ovoj kazni život za život, pravo na nju polaže muž, tu posreduje i sudija. Kad reč o ovom drugom grehu, u homoseksualizmu, koji je danas jako tako izišao u fokus, o tome ću kasnije, ako Bogu da više da kažem, ali kod drevnih jelina u Solonovom zakonodavstvu se vrlo, vrlo strogo govori o tom grehu. U spisu Katatutimarhu od Eskina se kaže da neko ko je tog opredelenja ne može da bude ni jedan od devetorice arhonda, da bude sveštenik, da bude zastupnik, da bude predstavnik vlasti u Atini izvan nje, da ima bilo kakvu javnu funkciju, da se ne pojavljuje u hramu, da ne pojavljuje se na trgu gde se okropljuje voda, jer je to bilo isto kod jelina, kropi voda. Znači njega nema nigde ni u jednom od tih javnih događaja. Kod Judeja pak taj greh je u Levinskoj knjizi vrlo jasno definisan i tamo se kaže da ako muškarac legne sa drugim muškarcem kao sa ženom, obojica da se pogube, krv njihova na njih. E sad, današnja perspektiva jeste ova, i gledat ću da budem kraći. Danas se ne govori o abortusu kao problemu broj jedan našeg društva. Niko to neće da priča o tome kad dođu izbori i tako dalje, jer zna do koje mere je ta pošast zahvatila nas. Ali o čemu se govori? Govori se u fokusu, u dnevnom tom, mi stalno imamo problem, odnosno to za mene je problem, za sve, nadam se, normalne ljude, jeste problem homoseksualizma. U fokusu javnosti, u taj, kako se kaže, tonov prozor, se nalazi homoseksualizam, koji je marginalan po broju ljudi. To je nekih možda 1%, ali oni su stalno u fokusu i stalno se diktira ta jedna, zbog tih globalističkih tokova koji su i nas zahvatili. S druge strane, tih 1% u Srbiji jesu ljudi koji imaju 4 ili više dece. Njih nema. Ja sam u Grčkoj bio na doktoratu. Dole imaju brigu za više detnu porodicu. Također u Srpskoj Bosni tamo, također se vodi računa, ima ta organizacija 4+. Kod nas ništa od toga nema. Vi se sjećate kako je bilo tamo neka ispred vlade komisija za tu porodicu, da je bilo 3-4 žene, a da sve skupa one nisu imali 2 ili 3 dece. Hvala za ovaj prvi krug.
0: Profesor Cekiću, izvolite.
2: Hvala na pozivu. Iznenađen sam što ima živih ljudi na vašim tribinima. Što je neka grupa ili tako nešto. I onda bi se ljudi posvađali. Dobro jeste pročitali to iz Ustava, jer tu je samo dokaz da naši pravnici kad pišu propise ne osjećaju obavezu da konsultuju logičare, etičare, filozofe, nego pišu tako iz glave.
0: Možete se malo bliže mikrofonu.
2: A onda su to obično proizvodne norme. Zapravo, da bismo uopšte razgovarali o ovoj distinkciji, moramo razlikujemo nekoliko pojmova. Jedno je zasnivanje morala, znači kako ćemo ga utemeljiti. Drugo je šta su javni običaji, znači šta paži kao pravilo koje nije propisano, i treće šta je legalno. Legalno je ono što može da bude pravno zabranjeno. A javni ciljevi se mogu, znači u nekom smislu ostvarenja pozitivnih ciljeva, pa u tom smislu se možemo pozvati na nekakve moralne norme, kao što je recimo stimulacije povećanja porodice, se mogu konstituisati u okviru domena politike. I iza svega toga stoji zapravo problem slobode. A osnovni problem slobode je nešto što ne možete izbeći. Jer ako uđete u raspravu o normama, vi neminovno ulazite u sferu da imate tu neku podelu postupaka dozvoljenih, zabranjenih i naređenih i u sferu izbora. Znači, ako čovjeku oduzmemo moć izbora i poverimo autoritetu, mi smo ga lišili mogućnosti da bude moralan. Moralnost, ta sloboda izbora koja je zapravo veliko breme, podrazumijeva da izaberete dobro i da izaberete zlo. Znači, možete da birate dobro, možete da birate zlo. I odatle počinje utemeljenje morala.
0: Vidite što vas prekidam. Po vama, dakle, samo slobodan čovjek može da bude moralan čovjek?
2: Ili nemoralan.
0: Pa to. Znači,
2: da, samo...
0: Sloboda je preduslov morala.
2: Pa jeste, zato što...
0: Moralna
2: osuda se zasniva na tome da vi možete kažete on je pogrešio, on je zgrešio. Kako da budete odgovorni ako ste poverili slobodu izbora?
0: Hoću da kažem, nema moralnosti u kojoj je osnov strah.
2: Tako je.
0: Tako?
2: Odnosno, ima, onda je heteronomna, kao što bi rekao Kant. Znači, i kada verujemo u Boga, i kada verujemo u običaje, i kada poštujemo zakone, iza toga stoji naša sloboda da prekršimo svaki od tih. Dakle, i veliki je napor zapravo poštovati zakon. Svaki put se borimo protiv samog sebe, to je ono što ste vi pomenuli. Mi imamo dve pretpostavljene strane. Jedna je životinsko-animalna, a druga je umska. Umska je direktno povezana sa slobodom. Ona može bude pretpostavka, ne može biti naučno dokazana, ali u samom činu izbora se pretpostavlja. Da li ću raditi ovako ili ću raditi onako, da li ću prekršiti zakon ili neću prekršiti zakon. I to je početno pitanje. A onaj koji bira da poštuje zakon, on zapravo bira slobodu, jer sloboda nije proizvoljnost. Ako možemo da radimo šta hoćemo, neminovno ćemo nekome naneti štetu.
0: Odmah da vas pitam, vi ste neko ko se bavi etikom, što kažu u svojoj profesiji, u profesorskoj, interesuje me kakvog ste stava. Da li je moral nešto što možemo da učinimo objektivnim? Da li postoji objektivni moral? Ili je to jedan, kako da ga nazovem, kulturološki fenomen koji je kao takav promenljiv?
2: Objektivni moral mora postoji, to je zapravo legalitet. Mm-hmm. Samo što kada se stavi u zakon, onda se napravi izbor. Pravni sistem je spoljna forma morala i ona počiva na dobrovoljnom ustrojstvu, zapravo bez države, jako teško to zamisliti. Unutrašnji moralitet, zašto sam ja nešto učinio? E, to je stvar odgovornosti pojedinca. I to je ta teškoća sloboda. Mene nešto uče da prekršim, da li moralni nalog ili pisani zakon, a ja moram da odlučim da se suprotstavim tome. I ta borba je neprestana. Iz postupka u postupak. I mi ne možemo pobegnemo od te slobode. Tako da, ako tražimo temelj morala, mi ga moramo naći u pretpostavci ljudske slobode, koje se može osloniti o autoritet, opet na osnovu odluke, ali ako hoćemo pobegnemo od slobode, onda bežimo od odgovornosti, onda jako teško može se govoriti.
0: Da li moralnost, upravo rekli ste, moramo da krenemo, da pretpostavimo slobodu, da bismo govorili o moralu, ali da li moralnost upravo kao takva, pogotovo objektivna, kako kažete, i verujete sami da takva moralnost postoji, da li ona opominje da sloboda podrazumeva i odgovornost kao pojam?
2: Mora, zato što tu ćemo doći do pojma poštovanja drugih, odnosno poštovanja ličnosti, i ima da ličnost se poštuje i u sebi i u drugome i u Bogu, ako hoćete, jer je ona izvor autonomije, znači to vam je racionalnost plus sloboda, i zato je svaki put moralni izbor težak, jer uvek postoji nešto, neka sklonost, neki nagon, nešto što će vas zavoditi na pogrešno. Tako i zato vam za moral u suštini treba velika hrabrost, jer ste odgovorni.
0: Da.
2: Eto, to je to.
0: Profesor Petrović, izvolite.
3: Hvala vam, posle ovakvih diskusija, znači, treba se uključiti u nekoj tački. Što nije ni malo jednostavno, zato što ste postavili pred nas ključni problem. I to nije problem morala, jer moral je neka vrsta istanjene etike. Znači, etički problem je u središtu. I ja se uvek užasnem kada čuje kako pravnici pokušavaju da definišu etiku i moral. Dakle, to je sasvim nemoguća misija, međutim, pravnici na tome istrajavaju, imaju nekakav svoj razlog, a taj razlog u stvari leži u pokotini koja je nastala u evropskoj kulturi osudom Sokrata i nesporazumom između prava i etike, jer niko ne spori da je Sokrat do kraja bio moralan po cenu svog života. Jer u stvari doslednost u moralu znači žrtvovanje svog života, znači ništa drugo. I ta pukotina u stvari je presudno odredila evropsko biće. Zašto? Zato što je u stvari pravo pala etika. Vi ako imate etiku, vama ne treba pravo. A ako nemate etiku, vama treba pravni sistem koji se penje do neba.
0: To da se ne bismo međusobno pobijali, tako?
2: U glavnom smislu.
3: I to, i to. Međutim, i prvo se jasno vidi, u stvari, Rimska imperija, ona ima najrazvijeniji sistem prava. Zašto? Zato što nema etike, ni u tragovima. I rimski mislioci su bili, neki koji su pokušali da se otmu, bili prilično očajni zbog toga, ali oni su završavali poput Sokrata. Prosto nema drugog. I zato Kant, svestan problema, piše jedan spis o sporu između filozofskog i pravnog fakulteta, gde on pokušava u stvari da tu stvar postavi na neke zdrave osnove i da reši u stvari tu pukotinu koja se javila u evropskoj svesti. I to je možda najozbiljnija pukotina. Kant je dao neke predloge tu, ali ta pukotina je posle njega u stvari se samo produbljavala. I sada je ona toliko duboka da se uopšte ne vidi kako bismo prešli na drugu obalu. Zašto? Zato što na daljem produbljivanju i kopanju toga u stvari radi tehnologija. Znači, tehnologija je shvaćena kao rešenje opstanka čoveka u ovom svetu, koja nudi gotove odgovore šta treba i kako treba, da bi se ovih dana pojavila kao jedan crni oblak ogromnih tehnoloških korporacija koje se neposredno pletu u politiku i određuju kao strateške puteve šta mi treba i šta mi ne treba. U redu je to. Znači, oni imaju svoj način da nas pozovu u nigdinu. Ali nije u redu biti bez te povišene svesnosti u stvari kakva problem imamo. Mi imamo ta pukotina koja se javila u evropskoj kulturi na početku, koju Kant nije uspeo da premosti, čak ni svojim kategoričkim imperativom, nije izvan nas, ona je u nama, mi smo se raspukli u stvari i mi ne znamo šta da činimo. I onda ljudi prosto slede kao te neke pravne norme ili norme morala, uvereni da čine ispravno. Međutim, to je sve potpuno kao uzaludno zato što vi ne možete da zauzdate tu ažda i tu alu koja se oslobodila. Ako, ako nemate etiku, onda nužno imate pravo i još gore imate tehnologiju. Tehnologija je nemoguća ukoliko postoji etika kao jezgro našeg prisustva u svetu. A nije svedena na nekakva pravila. Šta je dobro, šta nije dobro, ono što zovete objektivni moral, što mi treba da sledimo i ne treba da sledimo, ako sledimo, bit ćemo nagrađeni, ako ne sledimo, bit ćemo kažnjeni. To je ono na čemu u stvari svoju tehnologiju zasniva behaviorizma, zasniva B.F. Skinner. Nema slobode, njegova osnovna ideja. Imate samo potkrepu dobrih i kažnjavanje loših ponašanja. U tom smislu je moral opasan. Moral kao ideja. Da mi sledimo i onda ćemo biti nagrađeni ili čak i ne očekujemo nagradu, ali će sistem reagovati, drugi ljudi će reagovati i stavljati nas u nekakvu poziciju skladno tome da li mi koristimo ili ne koristimo ta pravila na pravi način. I to sad vidimo potpuno u karikaturalnom vidu, kada se pojavljuju nekakve etičke komisije koje treba da opuzdaju veštačku inteligenciju. To izaziva grohot smeha. Da vi, stvari, sa štapom i kanapom pokušate da oslobodite razjarenu zver koja guta sve pred sobom.
0: I veštačka inteligencija.
3: Veštačka inteligencija. Koja je čoveka već progutala do pola. Samo mu noge vire, glava je već progutana. I ona ga melje, melje, melje svaki dan, a onda se pojavljaju neki fantomi koji kažu moramo etički da o tome razmislimo da li to etički opravdano, da li čovek svrgava sam sebe. Pa kasno je, ima načina da se jednostavno to zaustavi. Moral ne može to da zaustavi, jer moral su je samo jedan skup dobrih želja koje slede iz nekakvih, neke običajnosti koja je substancijalizovana u nekom nizu pravila koji treba u stvari da nam olakšaju da se ne sudaramo. Kao što veštačka inteligencija treba do te mere da nas ubrza da mi jednostavno više ne primećujemo kad udaramo u zidove jer smatramo da je to kao ispravan put s obzirom da iza toga stoji nekakva ideologija konfora, je li tako, koja se pretvorila u konformizam. Svaki izam je opasan, a ovaj konformizam je najopasniji zato što je neposredno okrenut protiv čoveka. Šta to znači? To znači da mi imamo golu ljušturu koju smo nagomilali tokom vremena, koja je međusobno protivrečna, jer različita društva i različita vremena imaju različite morale i svaki će argumentovati u korist svog. Ali nijedan od njih nam u stvari ne obezbeđuje da mi oživimo te skelete i te ljušture kojima mašemo, na koje se pozivamo, koji se pridržavamo iz prostog razloga što je to u stvari zapravo mrtvo. Naša moralna pravila su mrtva. Osvrnite se oko sebe. Slušajte ljude u aulama, na medijima, na pijacama, vidjet ćete da je njihova glavna ideja, stvari da se do cilja, mora, ne treba, nego mora doći gaženjem etičkih norma. Jer, za Boga, pa to je u suštini to. Znači, taj makijavelizam, ili još ranije ono što je Trazimah govorio Sokratu, je jednostavno prevladao. I tu nema leka. Mi se ne zavaravamo da ćemo mi ljude na bilo koji način navesti da poštuju bilo kakve moralne norme. Evo vidite i to beslovesnost. Mi danas živimo pod senkom nuklearnog oblaka. Znači nije važno da će se bacati ili neće. Ali svaki dan se licitira. Hoće, neće. Da li će baciti, neće baciti. I vi onda se pitate otkud to uopšte u našem svetu. Pa zato, mislim, ta nuklearna tehnologija. Pa upravo zbog toga što nije bilo etike. Znači, beslovesni naučnici Marija i Pierre Curie su rešili da razbiju atom. Sa kakvom idejom? Sa kakvom idejom? Sa idejom totalnog neznanja. Jer ta sekta naučnika je potpuno neobrazovana. Oni nemaju nikakav odnos prema klasičnoj kulturi. Nikakav. Jer bi onda znali u stvari da se ono najmanje događa u najmanjem preslikava na najvećem. Međutim, oni su jednostavno izopšteni iz ovog sveta i onda vidimo da je problem etike zapravo ono što je govorio Sokrat, a pre njega Buda, problem neznanja. Znači, jedini spas ide kroz znanje. Znači, ne bilo kakva pravila, ne bilo kakva uputstva za ispravan život, nego jednostavno znanje. Zašto znanje? Zato što se to znanje uliva kao energija u mrtve strukture. Bez ulivanja etike i etičke energije, sve strukture koje je čovek zamislio, od tehnologije do religije, teologije, ostaju prazne, bez pokretača, nema te energije. A to je ta energija, u stvari, davanja sebe i prevazilaženja te osnovne iluzije o postojanju odvojenog ja. Evropska kultura je žrtva ekskluzivne ideje o postojanju odvojenog ja i čak šta više tvrde neki u evropskoj filozofiji da ja koje misli garantuje postojanje. Znači, to može da izazove samo, kako bih rekao, smeh dobronamerni kao što sa decom razgovaramo, a od toga su napravili nekakvu filozofiju subjekta. U potpuno nesporazumu da ja može biti subjekt, što je naravno nemoguće. Nema načina. Znači, ta energija etike, kada se ulije u bilo šta, ona postaje u stvari taj pokretač. Jer etika jeste energija, ne sistem pravila. Znači, ona je samo energija. I sve ostale energije u društvu.
0: Izvinite, profesor, samo malo to pojasnite. Energija, na što tu mislite? Da li neka energija u čoveku koja po prirodi stvari vodi čoveka ka dobru? Ili na to mislite?
3: Kao što kolega veš, vodi ga ka dobru i ka zlu. Ti imate dva izlaza iz ovog.
0: Ali valjda nama cilj da idemo ka dobru. Mislim da je to neki opšti konsenzus.
3: Možda vama i meni, da. Ali ne možemo. Pa ste, pogledajte sada ovo.
0: Šta gotovo dobro bilo, mislim. Ajde, to je sad pitanje šta je dobro, je tako? To je dugo pitali.
3: Ne, ali vidite ovde da postoji potpuno, znači, jedna opcija. Vi govorite o javnom moralu. Postoji tajni moral. Imate grupe koje su tajne i koje imaju svoj moral. I uglavnom taj njihov moral je destruktiv. Zato što oni imaju ideju da će doći do rešenja poretka u ovom svetu tako što će ga prvo uništiti. Znači, prvi cilj je uništenje. Gaj Saustije, jedan rimski pisac, je to lepo opisao u jednom spisu koji se zove Katalinina zavera. Katalina želi da preuzme vlast u Rimu i šta mu je prvi korak? Podmeće požare i pravi paniku. Znači, to je kao klasična tehnologija, u stvari, gde vi, da biste došli do poretka, u stvari, imate ideju da srušite stare. Prvi cilj francuske revolucije je bilo da ubije, ne znam koliko, 10 ili 20 miliona Francuza. To im je prvi cilj. Onda ovi, iz ove perspektive tajnog morala, znači, imaju tu ideju koja se vrti u opticaju, zlatne milijarde. Zašto zlatna milijarda, čemu je? Kad će se oni, i oni će se poubijati među sobom. Znači, to je kao sve smešno, ali očigledno da postoji javni moral i tajni moral. Znači, jezuitski moral, koji će vam se zakleti nešto, a u sebi će pomisliti, ja poričem tu zakletu. Znači, mi smo tu uhvaćeni u tom nekakvom dihotomiji javnog i tajnog, republika, znači republika i res okulta, tajna stvar. I danas nije ugrožena kao što unisono pevaju demokratija, pošto i nema, ne može biti on ugrožena, ali je ugrožena republika, ugrožena je javna stvar, zato što se odluke donose u perspektivi tajne stvari. Znači, tajna stvar i njen moral, koji je potpuno nešto drugo od onoga što mi zamišljamo, jer mi smo kao urođenici bezazleni, Indijanci su bili toliko bezazleni, mi smo sačuvali to, mi smo bezazleni, mi verujemo da postoji neko dobar negde koji će nešto dobro da uradi. A pri tome, u stvari, očigledno da ta res okulta ili tajna stvar i njena, i njeno društvo radi na promociji vrednosti koje su povezane sa poricanjem pre svega slobode, a onda svega dalje što iz toga slijedi. E sad energija, samo to možda izgleda čudno, mi nismo navikli da to tako posmatramo.
0: Ne, pravo da vam kažem, prvi put čujem da neko definiše ovaj moral, odnosno etiku, kao energiju, to je zanimljivo.
3: To je uradio Kosta Stojanović 1921. godine. Znači, u njegovom spisu tumačenje fizičkih i socijalnih pojava. On je odbacio tu prosvećenu razliku na prirodne i društvene tokove, nešto što smo mi kao papagaji naučili da je društvo jedno, a priroda je drugo. On je to jednostavno odbacio u tom nekom celovitom sagledavanju stvari i onda shvatio u stvari da jedina energija koju mi imamo u društvu jeste etička energija. Sve ostale energije koje postoje u društvu nastaju degradacijom etičke energije do konačno potpune propasti ekonomske energije. Znači, kad neko počne da priča o ekonomskoj energiji, ekonomskim stvarima kao sredini, vama odmah kada znate da čitate je jasno da on promoviše opštu propast. Ne postoji ekonomska energija koja može da isceli, spase ili bilo šta. Ona, naprotiv, destruktivno deluje, jer ona je dno. Ona je dno dna. Potpuni pad i propast etičke energije, koje nas povezuje, u stvari, sa prirodom stvari i gde mi uspevamo da uspostavimo onaj osnovni etički pojam, a to je od Bude preko Sokrata, Hrista, Kanta, pojam ravnoteže, Aristotela, da ne zaboravim, pojam ravnoteže. I dok mi balansiramo, to je u redu. Ali kad se mi opredelimo za napredak i srušimo bilo kakvu ravnotežu, onda postajemo ekskluzivna žrtva takvih energija kakva je ekonomska i koja, znači, visi kao Damoklov mač i koja u stvari seče sve pred sobom. Mi smo već posečeni. Mislim, krv teče. Ali postoji i to neko isceljenje, a to je ta etička energija i to su zaveštanje i koje nam je ostavio i Gospod Hrist i jednako tako i Buda i Sokrat. Oni u stvari vide da spasenje dolazi kroz znanje o pojmu ravnoteže.
0: Jedno pitanje, evo, možete sva trojica da odgovorite. Profesor mi je dao inspiraciju da to postavim. Kad ste govorili o ovom tajnom moralu, to pomenuli ste, jedno misli, drugo radi, nekako da, ja sam to pročitao kao licemerje. Ja bih rekao da, i vas bih pitao sad za vaš stav, da li mislite da je danas ta energija o kojoj vi govorite, ona može biti destruktivna, ta etička energija.
3: Pa rekli smo, kao ekonomska.
0: Ali upravo ta najdestruktivnija pseudomoralna, ja bih je nazvao, energija, pošto ja uvijek moral vezujem za dobro, a sad ono drugo je pseudo, je li tako? Mada, da li mislite da je licemerje zapravo ta najrazornija, trenutno sada u svetu, globalno, energija koja vodi svet na ivicu globalnog sukoba? Evo, interesantna paralela. Ako čitate pažljivo Evanđelje, vi ćete vidjeti da je to jedini greh licemerja koji je Hristos žestoko kritikovao. Teško vama, književnici i fariseji, okrečeni grobovi, tako, unutra, spolja ste, kaže, namazani, okrečeni, našminkani, unutra ste puni trulih kostiju i svakojake nečistote. To je ta dvoličnost. Mi imamo sad u međunarodnom pravu, tumačenje međunarodnog prava, žestoko licemerje. To smo mi kao niko možda, nijedan narod. I drugi su, ali mi pogotovo u Srbiji smo osjetili šta znači dvostruki aršini u tumačenju, na primjer, suvereniteta. Tako. Kažem, Hristos je najviše kritikovao licemerje. Za ostale grehe je govorio, idi, ne osuđujem te, idi i ne greši više da ti gore ne bude. Ali je žestoko kritikovao licemerje. Da li mislite da je zaista danas licemerje ta najrazornija, kako ste nazvali, etička energija, ali ona kontra?
3: Pa dobro, ali to je u stvari kraj balade. Znači, ovaj, licemerje, hipokrizija, dvostrukost, to je zapravo kraj balade. I Sveti Sava u stvari lepo kaže na jednom mestu, kaže, pogledaju se u zrcalo, odu i odmah zaborave ko su. Eto je to. Znači, to je kao posledica u stvari zaborava. U trenutku kad ti zaboraviš ko si, ti neminovno prelaziš u ogledalo. I na život u ogledalo. I današnja kultura jeste život u ogledalo. Znači, to su crne ogledala koja su potpuno okupirala ljude. I u pravom smislu, to je crna magija. Nije to u nekom metaforičnom smislu. Da, mi znamo, mi smo prosvetljeni, nema magije. To je bla, bla. Očigledno da je to crna magija zato što je isisalo čoveka koji je potpuno ušao to. Da ne govorimo o deci. Da ne govorimo o deci. I to, kao što je kolega rekao, jeste abortus. I ljudi su abortirani u tim ogledanju. Da su se rodili ili nisu se rodili. Majka gleda non stop. I ona u suštini donosi dete ne u svet, nego ga donosi u ogledalo. E sad niko o tome ne brine, jer svi su uvereni da je to korisno. Zato što je korisno, ono može da nam uradi šta god hoće, uključujući i to da nas pogubi. Licemerje je kraj balade, kad smo mi u stvari već pali pod vlast ogledala. Kada nas u stvari više nema. I Hrist, u onoj poznatoj sceni kada mu dovode neku ženu koju optužuje da je preljubnica, on kaže, ajde licemeri, ajde predogledalo, ajde pogledajte se. I oni se naravno razbeže, nema nikoga. I šta on njoj kaže? Idi, idi ženo i ne greši. A to u prevodu, pošto on pušta, znači radi što moraš da radiš, ali nemoj da te uhvate.
0: Zanimljivo.
3: Pa šta drugo? Jer ona deluje u skladu sa nagonom, nije ništa izmislila. Djelo u skladu sa narodom i pazite, to je prirodna jedna situacija i sad da on nju kastrira i da kaže nemoj ti slučajno i tako dalje, onda bi od nje napravio rimokatolik i celibat. Prosto nije...
0: Profesor Peno, izvinite. Da li je ovo licemerje koje smo pomenuli, ovo sa hrišćanskog aspekta, da li je odsustvo licemerja zapravo, te, kako sam ja rekao, najrazornije pseudomoralne sile u nama, pseudoetičke sile, zapravo preduslov postojanja zdrave moralnosti? Znači da neko ko je licemeran, ma kakve god da moralne neke koje većina smatra ispravnim načelima vladanja, šta god da radi, on je ipak nemoralan ukoliko je u korenu licemerja. Šta vi mislite? Fariseji su primjer, eto, u Novom Zavetu.
1: Pa da, to jeste tako. Zaista, Gospod Hristos najviše osuđuje licemerje, ali ne možemo reći da sad sve svesti na licemerje. Postoji i taj odnos prema prirodi, prirodnim zakonima. Ja upravo hoću to da naglasim večeras, ne znam koliko ću imati vremena, i da je na primjer, u drevnoj Grčkoj imamo kod Aristotela Bog i priroda da ništa ne rade uzaludno. Imamo tu izreku da oni koji su izdali prirodu, da će izdati zajednicu u kojoj postoje. Kojoj su? Znači, ono što je u matematici, onaj potrebni, neophodni moment jeste poštovanje prirodnih zakona. Sveti Maksim Ispovednik prirodne zakone poistovećuje sa vrlinom. I to je jedan ogroman doprinos koji je on dao. I kao primjer navodi malu decu. Pozivao sam na svetog Vasilija Velikog, njegovo tumačenje 44. psalma i proroka Isaiju, i kaže, vidite kako kod male dece, kada se nađu pred porokom, onda kod njih po nekom automatizmu zlo bude pobeđeno, ostranjeno i samo reaguje dobro. Znači, dobro je svojstveno čoveku kao primarno osjećanje. I zato Gospod Hristos, sećamo se onog razgovora sa Filipom i Natanaelom, kaže za Natanaela, evo pravog Izraelca o kome nema lukavstva. Znači, on to hoće, da mi nemamo nikakvo lukavstvo u sebi, i to je neki ideal.
0: Je li licemer je lukavstvo?
1: Ne, licemer je, jeste lukavstvo svakako, i to on najgori vid lukavstva. Zato on i kaže, vi kada postite, namažete i tako dalje. To je bilo malo čudno u vremenu.
3: Budete lukavi kao zmije.
1: Ali
0: ne odvojivo od pitomi kao
3: ravnoteža.
1: Da postoji jedno i drugo. I ova bezazlenost i s druge strane ta oproveznost. Ne kaže da budemo deca umom, nego deca po toj bezazlenosti. I zato se prvo blaženstvo jeste blaženje nišći duhom, jer su to ljudi koji nemaju u sebi nikakve zlobe. Znači, po prirodi je malo takvih ljudi, ali vi ćete ih prepoznati po tome što oni nikada ne premišljaju ništa, nikada ne prave kalkulaciju, nikada ne računaju. Čim počne kalkulacija, računanje, onda čovjek se nalazi u već u velikom problemu, jer naša volja treba, to se zove gnominska izborna volja, ona treba da se preobrazi u prirodnu volju po Svetom Maksimu Ispovedniku, koju ima Gospod Hristos. Ona je nama mera. Zašto je ona nama mera? Zato što je Bogočovjek Hristos, Bog savršeni i savršeni čovjek, i mi po apostolu Pavlu treba da uzrastemo u meru rasta punote Hristove. Ali da bismo došli dotle, prvi uslov, nezaobilazni, jeste ispunjavanje prirodnih zakona, odnosno ispunjavanje vrlina. Ajde, zagrad da kažem, tu se na sreću teologija i nauka. Jer jedan naučnik će istraživati prirodne zakone. To njega ne obvezuje da će biti moralan ili ne. Ali teolog, kada ispunjava vrline, teolog, svaki verni hrišćanin, on kad ispunjava vrline, on time pokazuje da je krenuo u susret istini. Da on to ispunjava radi života, jer vrline nose u sebi život. I onda u tom razgovoru sa Pirom, pošto on kaže da vrlina pripada prirodi, Pir mu kaže, pa to znači da vrlina jednostavno je nešto što svi imaju, i kako onda kada imaju svi tu mogućnost, zašto nemaju istu vrlinu, pošto svi postavljamo jednu istu prirodu. Onda mu Sveti Maksim Ispovedni kaže, pa ona jeste nešto što je nama dato, ali mi treba da se izborimo sa svakim, recimo, problemom, grehom, da bismo projavili tu vrlinu. Tako, znači, vrlina je uvek odbrana od određenog zla, poroka, greha i tako dalje. Znači, ona je potencijal koji ima, postoji u nama kao što postoji ikona Božja u svima nama. I onda neki sačuvaju ikonu i unaprede je, a drugi je zamažu. Prosto ona se nikad ne izgubi, ali ona postaje nešto što ne može da se, iz dubina bića ne može da se projavi. onako kako je Bog zamislio. Jer Bog ima o svima nama, o ljudskoj prirodi, o svakome od nas ima zamis

0: znači dostigle veliki stepen u odnosu sa Bogom. Pa ipak ove lude se ne spasavaju iako imaju vrlinu. To je sad ono što je. Zašto? Ne uzdaju se u Gospoda, u blagodat, nego se uzdaju u tu vrlinu. A Sveti Maksim Ispovjednik kaže, vrlina je radi istine. Nije istina radi vrline. Vrlina je prosto, mi to postižemo. Mi smo dobri u ovome svetu. Mi ćemo, ne znam, nije, biti ljubazni prema ljudima, drugim. Mi ćemo se tako. Bićemo prihvaćeni. Ali ona u konačnom smislu, iako neophodna, ona ne može da nas odvede pred Boga, da stanemo pred Boga, jer to može samo Bog svojom blagodaću, ako mi pokažemo krajnje smirenje i ako kažemo ono što, ispunimo ono što kaže Gospod Hristos, kada sve učinite, smatrajte sebe nepotrebnim slugama Božim. Kad imamo to smirenje, onda na to smirenje dolazi blagodat i ulazimo u tu sferu radi koje smo mi sazdani. Mi smo i sazdani zbog vrline da ispunjavamo, kaže Sveti Maksim Ispovjednik. Ali konačni cilj jeste u stvari večni život i zajednica sa Gospodom Hristom.
1: Profesore Sikiću, ajte vi ovo što sam postavio u vezi sa licemerijem.
2: Kako vam kažem, ja uvijek pokušavam moral da, i moral je jedno, to neutralna praksa koja može biti, znači možete biti moralni i nemoralni, to je moralni sud. Moralisanje je nešto drugo. U moralisanje spada i licemerje. Treće je moralitet. To je sistem normi u nekoj zatvorenoj sredini. Možete da imate, recimo, kad kažu moralitet mafijaša, to je zapravo kodeks.
1: Kodeks ponašanja.
2: Kodeks. I kodeksi mogu biti apsolutno nemoralni. Tako da, da ne pobrkavao, nemoralno je negativna ocena postupka. Znači, to mora da se ima u vidu. I mi to znamo. Nema tu relativizma. Licemerije, pa svi ćete osuditi licemerije. Otkud znate? Pa znate. Zar vam treba dalje? Jer hoćete da pohvalite nekoga koji je prekršio obećanje. Sumnjam. Ne treba nam ništa dalje. Zašto? Zato što je čovjek moralni sudija. U kom smislu? Hajde sad da se ja pozovem na ono što mi je profesija, a to je etika kao zasnivanje morala, u tom smislu na teorija. Kant kaže uvek i ponovo dve stvari me ispunjavaju sve većim i većim strahopoštovanjem i divljenjem. Zvezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni. To su čuda zapravo. I jedno i drugo. I Kant priznaje kada kaže granice saznanja, mi na kraju moramo...
1: Samo jedno blic pitanje. Da. Ja vas pazljivo slušam i zato izvijem pitanja. Izvinite što vas prekidam.
2: Naravno.
1: Pomenuli ste Kantu moralni zakon u meni.
2: Jeste.
1: Postoji li to urođeno u čoveku ili se to u čoveku oblikuje kroz...
2: Pretpostavka, eto pa to je ono što sam na početku rekao, to je pretpostavka da vi možete slobodno da odlučite na osnovu razloga. Mogu da citiram kategorički,
1: znači, imperativ, ali sila pa, odluke na početku.
2: Da, to je pretpostavka morala.
1: Dobro kao tako, a šta nije dobro, to se uči, je li tako?
2: Može da se uči i to je obaveza u vaspitanju, ali to je moć. To je moć čovjeka da samog sebe odredi u postupku, da ne slaže, da ne bude licemer, da ne misli jedno, a da ne radi drugo. Ako ne krenemo od neposrednih zdravorazumskih moralnih sudova, a krenemo recimo od dijagnoze stanja civilizacije, pa hajte da se prisjetimo, ne treba vam AI. Dovoljno vam je marksizam i titoizam, pa da vidite kako prosto nestaje. Čim napustite zdrav razum, napustili ste moral. A šta je moral? Pa otpor narušavanju zdravog razuma. U tom smislu čovjek je nosilac morala. On bira i ne može pobegnuti od izbora. Kada se zablesavi u AI ili veruje u

0: pobedu komunizma. Pa on je odabrao da veruje u nešto što je potpuna izmišljotina. Ne možete da isključite telefon. Pa kako ne možete? Možete. Ne možete, kažete, ovo je glupost. Pa možete. Ali ima treba hrabrost. Dok toga je za moral potrebna hrabrost. Svaka, to su dnevne moralne odluke. Ne treba vam veriki vrlina se iz toga konstituiše. Kant kaže da je vrlina snaga volje u borbi. Znači, kada se suočavamo sa izazovom, mi smo izazvani svaki dan. To, s jedne strane, ima Kant, njega moram da citiram, zato što imate dobre fraze, kaže, čovečanstvo je kao rod u stanju samoskrivene nezrelosti. Samoskrivljene nezrelosti. Znači, mi smo krivi, ali mi smo to odabrali. A s druge strane se divi ljudskom umu, potencijalu, da se izabere ispravno. I ako svedemo moralno ono naše, za početak treba svedemo, ne na eskatološke, imamo ovo što je profesor pomenuo, a i nova mistika i nova eskatologija, nova ontologija, ako hoćete, ako svedete nekakav cilj gde ciljevi opravdavaju sredstva, nestaju dužnosti. Ako krenete od dužnosti kao nemoj da lažeš, nemoj da varaš, nemoj da pričaš jedno, nemoj da radiš drugo, onda možete da konstituišete cilj na osnovu tih ograničenja. Znači, ako krenemo od ograničenja, možemo stići do pozitivnih ciljeva. A ako krenemo od licemerja, to je ovo što ste vi rekli, a to je propovedanje zapravo sa skrivenim ciljem različitih sloboda, potpuno sam saglasan da mi imamo kod ove cancel, woke i tako dalje kulture. Nije to samo slom morala. To je slom legaliteta kao spoljenog štita morala. Mi moramo biti slobodni i fizički da bismo delovali. Ako neki Elon Musk može da sedne i da pregovara sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, nešto nije u redu. Države mogu da se dogovaraju. Kao što pojedinci mogu da se dogovaraju. Ali ne može neko sada da trampi monopol fizičke sile za ekonomsku silu. Isto ko što moja volja ne može da bude trampljena ni za što. Ako sam kvarljiv, vi ćete me potkupiti. A ako nisam, ako donesem odluku, pa nema tih para. I ja uvek mogu da kažem ne. Zbog toga moral zahteva zapravo mnogo. Jer smo mi svakog dana pred tim izazovima. A stanje javnog moraliteta, to što je profesor ukazuje, zapravo katastrofalno. Ali to je nešto drugo. To je procena. Uvek ima neki duh vremena, ili ima ideologija, ili imamo ovo što je najgore sada, zapravo, a to je počelo sa takozvanom ideologijom ljudskih prava, ne ideološka ideologija. Pošteni komunisti su bar rekli, imamo tu ideju i hoćemo da ubijemo za to. A ovde se ubija zdrav razum. Za par, na kraju se ispostavilo. Ali to je nemoral kad gledate. Ali on se uvukao, to je tačno, kao mehanizam samoobmane i opravdanja u javnosti. Međutim, ko vama zabranjujete da kaže ne? I opet se vraćate na to da u svakom trenutku možete da kažete ne, i u tom smislu kao potencija, energija je potencija, moral uvek postoji i ne može da se izbriše. Ali to što, kao što Kant kaže, čovečanstvo trenutno bira samo skrivljenu nezrelost, to samo znači da smo i grešni i pogrešivi i da smo popustili pred ovim ljudima. I zaista je, kad se kaže, to je loš izraz, znači, čovek od integriteta, znači, onaj koji je nepopustljiv pred spoljašnjim izazovom, danas retkost, to je tačno. Zašto? Zato što je Bog ekonomija, Bog AI, Bog Marks, Bog Tito, aj se vratio malo nazad, Bog substancijalizovana sloboda, to je buržuazska revolucija kao cilj, a ne samo kao uslov vrednosti, pa to vam je jednostavna stvar. Cilj opravdava da sredstvo, ako prihvatite to kao moralnu maksimu, pa možda trebate što vam pade na pamet, i onda se vraćamo na ono što sam na početku rekao, da sloboda nije proizvoljnost. Ona je pre svega odgovornost da izaberete princip delanja. A principi nisu liste delanja, nego univerzalno primenljive odluke. Jer vi kad odlučujete, ne odlučujete u glavi samo za sebe, nego za svakoga u relevantno sličnoj situaciji.
1: Što bi rekao profesor Petrović, energija.
0: Energija jeste, to je, pa um je ta moć koja, znači ako pretpostavimo slobodu i um, vi imate, što bi se rekao, to je izraz koji je najbolji u teoriji, delatik. Znači, moralni delatik. Mi moramo da delamo. Makar to delanje bilo i samo odupiranje spoljašnjim pritiscima i strastima, ali mi moramo pretpostavimo tu moć da kažemo ne. I to je sloboda u smislu delatne sposobnosti, da na osnovu racionalnih razloga ili dobro odabranih ciljeva kažemo ne. I u tom smislu, recimo, stoička ideja da možete biti slobodni i kao rob postoji, zato što možete kažete neću ovo, neću ono, neću da me pogodi ovo ili ono, ali u onom društvenom smislu apsolutno je moguće delati. Da li je moguće organizovati i kontrarevoluciju ili slom marksizma? Pa ja ići da se slomi, to ćete da vidite. Mislim, to je moja ovako zdravorazumska, jer je to u investicijnom smislu, ekonomskom, zapravo balon. Mislim, te sve poruke po društvenim mrežama, to sve manje vredi. Ko to čita? Na kraju će se čitati knjige. I tu ćemo da se vratimo. Odakle smo počeli, u analogni svet. Jer smo živa bića. Mi nismo avatari. Nismo digitalna bića. Ne postojimo u telefonu. Mogu da ga pipnem, mogu da ga udarim. Ako vi mene pljunete u lice, to će biti očigledni nemoral. Ako mi udarite šamar, to će biti evidentna agresija. Vam treba sada velika teorija za to da prepoznamo da je to zabranjeno. Pa ne treba. E sad, legalitet može da se samo nasloni na to i da to stavi u normu, ali da se malo obazire na činjenice. I to je sve. Ali da, kao moć da se izabere, to je apsolutno energija, ali to je pretpostavka morala.
1: Kada ste pomenuli ove neke konkretne, da kažemo, zapovesti, ajde da i tako nazovem, ne ubij, ne čini to, ne, kao nešto...
0: To su maksime.
1: Maksime, kako ste rekli, da. Mislim da je važno da ljudi čuju zašto je bitno izabrati te maksime, da to nije slepo sledovanje nekakvim bezličnim principima dobra, koji su nekakvi kulturološki konstrukti ili šta već, verski konstrukti ili šta god, nego da zapravo sledovanje tih maksima sprečava šta? Da čovek čoveku nanosi bol.
0: Jeste, to je spoj.
1: Telesnu, duševnu, kakvu god. Dakle, moral ima mera morala. Da li je moral zaista ispred? Zato ja isto verujem da postoji objektivni moral, pravi moral.
0: Da, ali moral je...
1: Njegova je mera, da ako ja vama ne nanosim, svojim ponašanjem ne nanosim bol, nikakvu bol, i ako uspem još da vam izmamim i osmeh na lice, onda ja sam na putu dobro.
0: Da, ali, kako kažem, to je osnov, recimo, svake normativne teorije, da te prepoznate dužnosti, ajde da kažemo, da to zove maksimama, ali će neko nazvati moralnim pravilima, to nije spisak, to je uvijek odluka. Ne može da postoji tajna moralna teorija, jer kad kažem, mora postoji uslov javnosti. Ne možete propovedati ono što... ne možete raditi, odnosno propovedati nešto što ne može da važi javno. Znači, ovo o čemu ste vi govorili je zapravo samopoštovanje i poštovanje drugoga, to je ličnost kao opet nosilac te moći slobode i kaže Kant sapere aude, usudi se da misliš. A na srpskom bi se reklo mućni svojom glavom. Mislim, neće biti baš nejasno da li treba da slažem ili da li treba se zablesavim u kompjuter ili da li treba da lažiram svoj seminarski rad na ispitu tako što će mi chat GPT izbaciti neke gluposti, a ja pošto znam literaturu ću reći kolega vidimo se na sledeći put, to se prepoznaje na zdravorazumskom nivou. Šta se dešava kad se zastupa nemoralna maksima, bilo koja, ali ajde da koristimo Kantov primjer pošto je paradigmatičan. On popisuje jednostavnu situaciju. Ima mogućnost da dam obećanje koje nemam nameru da ispunim. I zaradit ću. I kaže, i ja razmišljam o tome i odjedan put vidim da ne mogu. Odakle? Znači, mi prepoznamo dužnost neposredno. To on hoće da kaže. Kaže, odakle mi to? Odakle što um ne trpi protiv rečnosti? Znači, u svetu u kojem bi svako svakome davao lažna obećanja, obećanje ne bi imalo nikakvu svrhu. Znači, te maksime koje su nemoralne su zapravo umski neodržive. One su sprovodive kao laž, obmana, prevara, nemoralne prakse. Ali kao moralni kriterijum, kao odluka koju donosite, ona će biti apsolutno nemoralna i u suštini delatnik zna šta radi. On zna da laže. On zna da daje lažno obećanje. On zna da vara. To što je odlučio da bude nemoralan, pa to je njemu na dušu. A spolja, ovo što ste vi rekli, to je zapravo ima varijacija kategoričku imperativa, pre toga to je zlatno pravilo. Ne čini drugim ono što ne želiš da tebi čini. U smislu...
1: To piše u Evanđelju.
0: Jeste kategorički imperativ malo apstraktniji od toga. Zlatno pravilo je zapravo zdravorazumska varijanta kategoričkog imperativa. E to, u odnosu na druge, to je... E sad imate potpuno suprotnu normativnu tradiciju koja je suprotna katolstvu, to je mir, to je princip štete. Znači, nemoj da nanosiš štetu drugima. Granica slobode moje u javnom delanju je nanošenje štete drugima. Kada pređem tu granicu, država ima prava da interveniše. Postoji ovlašćenje prisile kada postoji rizik da se poubijamo. I zbog toga je legalitet spoljna forma moraliteta. Ali zato bi se legalitet je ovdje malo širi problem, ali zato bi pravnici morali malo da čitaju i filozofiju, da se ne pozivaju na jaču normu. Jer moralitet je moja stvar. Ja mogu da ne lažem iz nemoralnih razloga, amoralnih, a je kažem, tako što hoću da ostavim dobar utisak i sistematski nalažem. Ili da mislim da mi je to dužnost. Ovo ima vrednost, ovo nema vrednost. Spolja gledano, mi ne smijemo da osudimo nekoga zato što pretpostavljamo da on ne laže iz sebičnih razloga. Mi poštujemo to što on ne laže. Znači, to je pre svega moj kriterijum. Da li ja ovo mogu hteti? Da li ja ovo mogu hteti? Mogu želeti. A želeti i hteti nije isto. Želeti je instinkt, impuls, hteti je kada to provučemo kroz um, odnosno kad um sam sebi, nećemo mi to, ne treba da palite um, on radi za sebe, ali treba da odlučite da koristite, to je ovo, usudi se da misliš, sapere aude, ili na srpskom mućni svojom glavom, da li je ovo održivo, doći ćete do najobičnijih zakona, ne kontradikcije, samo u voli, ne u simbolima.
1: Da. Već smo duboko zašli. Hvala vam, profesore, u ovaj naš, da kažem, zaključni blok razmatranja, a to je činjenica da živimo u pluralističkom društvu i sad, kako sad pomiriti ono prava pojedinca, to individu, bez obzira što mi koji, da kažem, sledujemo hrišćansku antropologiju, profesor Peno, evo i moja malenkost, i vas dvojica, verujem da ste debelo u tome, moramo da priznamo da taj individualizam postoji, prosto to je i neka ideologija i neka mantra ili šta već, koja nam se nameće, pravo tog nezavisnog pojedinca moramo da poštujemo, a opet imamo nešto što zovemo javnim moralom i da kažemo javnom etikom. Kako sad to dvoje pomiriti? Evo, mi smo već dali jedan šlagort. Da li bi moglo da bude to opšte načelo koje bi za sve moralo da bude prihvatljivo? Nemoj drugom da nanosiš bol. Dakle, ni jednu radnju nemoj da radiš koja bi drugo u javnom prostoru. Ti možeš privatno da ne voliš ovu grupu, onu grupu, ovu religiju, onu religiju, ovakav pogled na svet, onakav pogled na svet. I da u skladu sa tim živiš. Tako. Ali nemoj u javnom prostoru to pokazujući i delujući protiv drugačijeg da nanosiš drugome bol. To bi valjda, po mom nekom mišlju, trebalo da bude neki najmanji zajednički sadržalac koji bi mogli da definišemo javni moral.
2: Pa jesam,
1: evo,
2: navešću
1: vam...
2: Ali toga nema. Uzalo.
1: Pa, evo, mi sad pričamo o tome.
2: Imate licencirane grupe koje su tu da bi nanosile bol.
1: Mm-hmm.
2: Znači, imate...
0: Za pare.
2: Za pare i...
0: Etički komiteti su zapravo plaćeni.
2: Ali,
0: ali to je druga priča.
2: Imate vojsku koja je plaćena, nanosi bol. Imate lekare koji takođe, znači, izmišljaju epidemije da bi naneli bol.
0: I dijagnoze.
2: I dijagnoze, znači.
0: Psihički,
2: znači. I kad odajte tamo, znači, vi u njihove te ordinacije i automatski postavite psihički bolesnik, jer vas oni, da kažem, tvojim svojim latinskim jezikom i, da kažem, tajnom to svoje moći, jednostavno bacaju.
1: Hoćete da kažete da umjesto javnog morala imamo javno licemerje?
2: A nema morala, pazite,
1: pa
2: moral podrazumeva neko društvo. Mi smo odavno varvarska horda. Zašto smo varvarska horda? Zato što je vladajući koncept neoliberalizma zasnovan na individualizmu. Između mene i vas je beskrajno rastojanje, koje ne možete da pređete. Čak ni onaj zemljani trkač ne može da pređe, jer stalno upada u stvari u sve dublje i dublje. Znači, mi smo horda. Znači, nas ništa ne povezuje. Šta nas povezuje? Ništa. Ne postoji ta veza. I to se mnogo lepo vidi. Ovo je sada izvanredan trenutak kad mi vidimo u stvari kako se to manifestuje na krupnom planu. Od epicentra Epstinovog ostrva, gde vi vidite u stvari skup ljudi sa svojim pravilima, koji nećemo da zovemo moralom, da ne bi brkali termine, ali oni to doživljavaju.
0: Jeste,
2: moral. Znači, epicentar događanja je Epstinovo ostrvo. Zašto? Zato što oni ostvaraju svoje utopijske fantazije tamo. A šta su njihove utopijske fantazije? Kogod je malo pogledao u te fajlove, sve mu je to jasno. On je, Epstinovo ostrovo je metamorfoza Hellfire Club. Znači, to je iz 18. veka su napravili upravo to na Britanskom ostrovu, napravili su stvari taj klub paklenog ognja. Odakle ide ta ideja? Nema granica. Nema granica ni u čemu. Granica postoji za robove. Jedino robovi veruju da postoji neka granica i da postoji neki moral, dok oni znaju da toga nema. Nikada više nije bilo ubistava otkad su doneti na ploči 10 zakona. To su takva ubistva koje nemaju kraja. A lepo piše tamo ne ubij. Pa to i samo izaziva. Znači, nisu ubijeni ljudi, nisu ubijeni samo narodi, ubijeni su čitavi kontinenti. Čemu onda to? Neko samo zavaravanje. Ne ubij da će to jednostavno da se drži. Epstinovo ostrovo to vrlo lepo pokazuje. I šta je posledica toga? Tog ostrova. Posledica toga je potpuni prevlast degradirane donje energije koja se pojavljuje kao ekonomija. Vi imate Vanguard i Black Rock kako bih rekao, substancije ekonomske energije, koji su vlasnici svega na ovom svetu i gde oni na osnovu te ekonomske energije, u stvari, koja nema nikakav moralni imperativ, što je ne zanima, jer nije moguće se baviti ekonomijom i imati bilo kakvu etiku. Nikakva profesionalna etika tu ništa ne pomaže. To je neko zaluđivanje Indijanaca koji su kao mislili će Belci da im donesu nekakvu dobrobit i tako dalje. Znači, ekonomska energija uništava sve pred sobom i ona ima svoj imperativ, ako se to tako može nazvati, ubij, laži, varaj. Znači, sve je suprotno. Pogledajte oko sebe i vidjet ćete u stvari da deluje po tom principu i da je Epstein u stvari jedno simbolično ostvarenje tog kraja etičke energije i jednog etičkog sveta. I sada vidite da je ta res okulta, korporativni taj svet, da je on toliko izdubio iznutra kao bolest, kao rak izjeo državno tkivo, da vi sada na čelu država imate skoro isključivo klovnove, koji se krevelje, svaki dan pričaju gluposti, da bi zasmejavali i prave neke predstave, da bi zasmejavali ljude koji iole nešto znaju o etici. Znači, po tome se vidi, po kreveljenju klovnova se vidi da je država u stvari svrgnuta, izgubila vlast, da je korporacija preuzela. I to je ta res okulta, čiji epicentar duhovni jeste Epsteinovo ostrvo. I zato se to ostrvo u stvari namerilo sa svojom koalicijom na one koji imaju neke korene, imaju dubinsku kulturu, kao što je Iran. I vidi se u stvari da se to ekonomsko čudovište razbija o jedno zrno etičke energije koja postoji u Iranu. Znači, to neka povijela. Oni su spremni da umru. I to je tačka. Ako vi prevaziđete život, ono što kaže Gavrilo Princip, ko hoće da živi neka mre i ko živi, on umire. Tako i ovde. Oni prevazilaze to da bi mogli da žive. I on, to je jedini protiv otrov, u stvari, za Epsteina i njegovu milenijumsku grupu koja u suštini ima jedan jedini cilj. Ako je opisao Gaj Saustije, Katalininoj zaveri, a to je opet da napravim digresiju za ove tipove koji se služe floskulom teorijom zavere, koji pokazuju svoje neobrazovanje i ne vide da je zavera legitimni način društvenog postupanja. Dakle, nisu svesni da je ovde zavera ne na nekakvom konkretnom cilju, već razaranje same ideje sveta. Nema više sveta. Postoje raspačani prava pojedinca, individualci, između kojih se nalazi beskonačno rastojanje i koji padaju kao laka žrtva organizacija bez etike. Etika nas jedino brani. Jedino etički stav može da nas sačuva. Upravo ono što nas odmah uče da treba da napustimo i da počnemo da plivamo u mutnim vodama ekonomije. I svi to izdaju. Znači, nešto da zaradimo od čega se živi. A to od čega se živi, od toga se najviše umire. Ta borba kao za preživljavanje. Zašto? Zato što nema preživljavanja. Niko do sad nije preživeo. Prema tome glup je koncept boriti se za preživljavanje. Znači, život je nešto drugo u odnosu na preživljavanje. Život je povezan sa etikom. A sve ostalo, ekonomija i sve ostalo što ide oko toga, to je golo preživljavanje koje nema nikakav smisao i koje završava u klubu paklenog ognja, koliko se nalazi gore. A ako se nalazi dole, onda je u potpalublju, vesla i ništa ne priča. Kao što kaže Nobelovac, Harold Pinter, zadatak britanskog pisca, shut down and write. Umukni tu i piši. Nemoj da se mešaš ni u što. Znači, ti si u potpalublju. Daćemo ti kosku, Nobelovu nagradu, ali ti si u potpalublju i vesla. Isto je tako taj čovjek. Tako da, eto, odbrana etike je odbrana nas samih. Znači, prvo kroz svest o tome da to ima smisla, da tu leži naša energija, ne u nafti, nikako ne u nafti. Nafta je samo surogat, u stvari, surogat etike koja treba da pokreće ekonomiju, a ekonomija ne može da se pokrene ukoliko je etika umrla. Nema načina. Znači, postoji samo retorika, postoji priča, politička priča, vezana uvek za koncept budućnosti, tako, nikakva sadašnjost, uvek budućnost, i onda jednostavno smo mi neko ko je bez tla pod nogama. Jedino etika može da nas usidri. Ovo sve ostalo, vetrovi duje, nose, uzalud ne ubij, kad ćemo mi ubijati na kako god hoćeš skali, uključujući i globalno smišljati te neke nuklearne propasti o kojima piše naš veliki pisac B. Bongar, upozoravajući da je Australija istrebljena nuklearnim ratovima, da mi ne stavimo znanja šta nas čeka. I nešto što to može da spreči jeste u stvari etika, ta neka nama prirođena energija koju mi kao dresirani pripadnici varvarske horde napuštamo. I onda jednostavno lebdimo bez tla pod nogama, bez mogućnosti u stvari da nešto učinimo za sebe, ovaj svet i svoju decu pogubljenu crnim ogledalom.
1: Hvala. E, još vas, profesore Peno, pa da završimo, da damo malo vremena ulici da postavi neko pitanje. Znači, ovo o čemu pričamo sada, ali ja bih sad stavio u kontekst crkvu. Znači, taj odnos pojedinca i javnog morala. S jedne strane, crkva koja svedoči evanđelske vrednosti, da tako kažemo, često se u javnosti tumači kao neko ko to nameće. I samim tim kao neko ko guši upravo slobode nekih grupa, pojedinaca ili koga već. To je jedno. Sad ljudima treba reći da crkva, evo, pomenuli ste na početku vrlo osjetljivu temu abortusa, homoseksualnosti i tako dalje. Crkva ništa ne može, niti je to njen način delovanja, a niti ima mehanizme sve da jeste način. Znači, ona nema mehanizme da zabrani nikome ništa. Pa tako ni ženama koje žele da abortiraju. Ne može da zabrani. Crkva, dakle, ne bavi se zabranama, nametanjima, nego crkva samo svedoči. Svedočanstvo. Pa sad ostaje ljudskoj slobodi da odluči da će tako ili onako. To je s jedne strane. Dakle, doživljava se crkva kao neko ko nameće i ko guši ljudsku slobodu. To imate u vidu sad kad budete govorili. A sa druge strane, evo ima jedan zanimljiv tekst, pojavio se sad 27. aprila, znači juče, na ovom RT Balkan internet portalu, napisao ga izvesni gospodin Nemanja Dević i zove se Filmsko platno protiv SPC. I čovjek tu analizira razna filmska
3: ostvarenja
1: od tamo negde 60. godina prošlog veka, poznata, dakle, bitka na Neretvi i tako dalje i redom, pa sve do ovih savremenih, evo, koji se sada emituju na javnom servisu, serija, gde se crkva vrlo jasno kroz neke konkretne fiktivne ličnosti, to nisu nikakve istorijske ličnosti, da, to su neke fiktivne ličnosti, nekakva monahinja ili ne znam, nekakav sveštenik tamo, jel tako, u nekom selu, fiktivni, izruguje. I to je vrlo jasno. To je vrlo jasno. Evo, ja ću pročitati, recimo, uvid, ova poslednja serija koja se emituje upravo na našem javnom servisu, kaže ovako, već, kaže, u prvim scenama prve epizode, mlada monahija koja ne uspeva da zauzda svoje telesne strasti, samozadovoljava se u svojoj sobi okružena ikonama i relikvijama i sa krstom oko vrata. Inače je deo kadrova, bar kako se može pročitati na internetu, snimljen u manastiru jednom. U emitovane dve epizode, ima ih 12, opet kaže simbolično, vidimo igumaniju koja pije, pali cigaretu, omaknjuje se po koja psovka itd. itd. Dakle, očita karikaturizacija crkve, da ne pominjem da smo prošle, pretprošle godine, kad već, na takozvanoj paradi ponosa, imali zaista skaradne scene ispred crkve Svetoga Marka, koji su čak osudili i ljudi koji podržavaju paradu ponosa. Mnogi od njih su zaista, treba biti iskreni reći, osudili takve scene. Da je upravo to, sad, ajde tu da protumačimo ovo, ljudi, postoji javni moral i upravo možda Ustav ograničava, recimo, pravo na okupljanje upravo u ovim situacijama, kada, ili javno izražavanje, ja ne kažem sad, ne akitujem da se zabrani serija, ali nanositi drugome, kada neko atakuje na vaš sistem vrednosti, na vašu veru, na vašu crkvu, i to je jedan vid nasilja prema vama, nanosi vam duhovnu, duševnu bol, duhovnu bol, i ne može tek tako da se pravda, eto, to je umetnička sloboda. Izvolite.
3: Pa, vi ste gotovo sve rekli, tako da ja... Pročitao sam, ne znam kako, ovaj tekst Devića, da. Pa, dobar je tekst, dobro je sve rečeno i on vrlo realno iznosi tu situaciju u našem društvu, kad je reč o tom predstavljanju crkve. To je uvek bilo u ovoj ili onoj meri. Mislim, kad kažem uvek, bilo je u tom prvom vremenu kada je crkva bila gonjena i kada su bile su razne laži na to šta rade hrišćani i tako dalje, da kada se pričešćuju, da su u stvari oni piju krv tamo, da imaju nekakve žrtvovanje. Da, to je od uvek pratilo taj imidž crkve i to nekako ide uz ono što Hristos kaže, da su blaženi oni koji budu progonjeni, koji budu klevetani imena Hristovog radi. Tako da to sve treba sa nekim smirenjem prihvatiti. Ne u što i na koji način da unizi crku kao telo Hristovo, ali može u velikoj meri da naškodi ovoj vidljivoj strani crkve, jerarhiji, tako da ljudi poveruju tim takvim stvarima. Ja se sećam, tako, bio sam na obuci, kasno sam polagao taj vozački ispit, prosto shvatio da moram da to završim, i onda je taj instruktor meni govorio tako neke stvari, ja kaže, a gde si ti to video? Pa kaže, ja sam to video na filmu. I onda kaže, baš si bezazleno, onako, kad ti možeš tako da, takve stvari da veruješ. I, nažalost, to je ta neka prostota kod naših ljuda, ali nije samo prostota, ima tu stalna potreba kod ljudi da se opravdaju, zato što nemaju taj odnos sa Bogom, nemaju odnos sa crkvom. I onda im je uvijek neko kriv i onda im, to je taj sada svet tih i reality i svega toga, u kome, nažalost, uveliko živi naš narod. I on naslađuje se time, hrani se time, jer ne zna za onu drugu hranu. I tu je naša odgovornost da im ponudimo tu istinsku hranu za njihovu dušu, jer ovo ih stalno izgladnjuje i čini ih sve gorim i gorim, sve zavisniji. U tom smislu bih ja to razumeo kao potrebu da se još više približimo ljudima. Mi imamo danas situaciju, što je vrlo neobično, da se ljudi vraćaju u crkvi u velikoj meri. To, gde god sam bio i sa kim god sam razgovarao, ljudi se vraćaju crkvi, imamo masu, opet je to mali procenat, ali mnogo ljudi zaista traže crkvu, traže pričešće i njima se treba obraćati. Mi smo propustili neke šanse, recimo 90. godina, kad je prestao taj komunizam, uslovno nastavio je kroz ove nove političke sada forme koje imamo, sve to nastavak tog istog potrošačkog, kapitalističkog i kako god hoćemo da nazvemo to društvo. Mi sada treba da tom narodu se približimo i da im kažemo da je, kada je greh, kada postoji realno greh, da to nije greh crkve. nego je to greh protiv crkve. Ako se, ne možemo reći da nešto nije greh, ako je greh, ako neko čini greh i još se zaodenuo mantijom i ne znam nija i kojim zvanjima i visokim, ne, to treba izobličiti. Ne, tu nikakvu crkva štetu neće imati ako ona samo to izobliči. Ali ona kad to ne radi, onda imamo situaciju da drugi izmišljaju, prave te karikature i onda ljudi veruju. Znači, ljudi prepoznaju istinu, iskrenost i to treba crkva prevashodno da radi. Da ne budu za nas nikakve tabu teme, da ozbiljno uđemo u dijalog sa svetom u kome živimo i da se ni jednom drugom autoritetu crkva ne počinjava. A ako ljudi osjete da jedan sveštenik, episkop ili neko ima određenu blisko sa, ovo što je rekao profesor Petrović, sa ljudima iz ekonomije, iz tog sveta, biznisa i tako dalje, i da oni sa njima traže određeni savez, da imaju podršku i tako dalje, onda će ljudi reagovati. I normalno da će reagovati jer onaj koji je tamo doneo tu jednu drahmu ili jedan dinar, njegov prilog je mnogo veći od onoga koji je dao suviška srca svoga, koje možda i nema srca, ali hoće da se krije iza toga, da sakrije svoje, ne znam kakve grehe i tako dalje. Tako da od bogatog nikada ne treba tražiti pare. Od njega treba tražiti da se odrekne tog i greha. Ali od ovog siromaha treba od njega uzeti taj novac, jer ne treba ga uzimati u smislu da nego njemu, ono što je čovjeku teško da postigne, to treba da bude njegova žrtva. Mi smo obrnuli stvari, mi idemo u nekom pogrešnom tepu, idemo u smjeru ovoga sveta u velikoj meri, mada uvijek imamo liturgiju kao javno delo i mi u tom smislu imamo šta da pokažemo svetu. To je naš moral koji mi imamo u svetoj liturgiji. Svako će ga tu naći i niko neće izići iz liturgije moralno uskraćen i tako. To je naš pravi odgovor na ovo pitanje. Da se mi prepoznamo, ako ne možemo u svetu, što je jako teško, nemamo to iskustvo zajednice u svetu. Blaženo počevši vladika Danilo je govorio, kaže, kroz istoriju, kaže Danilo Krstić, bila su tri pokušaja komunizma, ne branimo reč komunizam, jedan kod Platona, drugi kod Marksa i treći koji je ostvaren u hrišćanstvu, mislimo na našu komuniju, odnosno pričešće, jer je to prevoter. Ja sećam kad sam pisao pismo nekome jednom mom prijatelju u tada Leningradu. Bilo je Leningrad, Šatelena, broj, kvartira i na kraju je bilo ime. Znači, potpuno obrnut redosled. Mi treba da imamo u vidu da je čovjek najvrednije ono što imamo, što je Bog stvorio i da smo tu i dati jedni drugima. I još samo ovu rečenicu vezano za taj apokaliptički taj nemir koji nas je snašao. Nije stanje onako kako se kako većina ljudi misli i u crkvi. Nije ovo vreme kada je Antihrist zavladao, jer sveti Andrej Kesarijski, kada tumači 20. glavu Otkrivenja tamo na početku, on kaže, gdje se govori o hiljadugodišnjem carstvu, da to vreme hiljadugodišnjeg carstva dolazi posle Kristovog dolaska i traje do dolaska Antihrista. Antihrist nije došao. I ovaj strah od ove nuklearne bombe i toga i svega, mi znamo da će na kraju biti te 3,5 godine vladavine Antihrista. I mi u to vreme ne bi ni mogli da pomislimo da sastanemo i ovdje javno da govorimo. Razumete? To, i o čemu se radi? Mi umjesto da sada u ovom vremenu delamo, propovedamo, da iskoristimo dane, možda je 5 do 12, ne znamo kad će biti, nikad ne znamo. Može se produžiti na 100 godina ako usledi pokajanje, na 1000 i ne znam nijako. Ali u svakom slučaju vidimo da je stanje loše. Vidimo da je stanje loše i mi treba sad da koristimo to vreme da ljude vraćamo crkvi Božjoj. I kroz prirodni zakon, i kroz pisani zakon, na kraju kroz ovaj, kako kaže Sveti Maksim, zakon blagodati koji nas uvodi u ono stanje za koje nas je Bog stvorio kada nas je stvarao.
1: Hvala, profesore.
4: Hvala.
5: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete kako je protekao diskusioni panel u organizaciji misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održan 28. aprila 2026. godine u Domu omladine Beograda, na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike. Govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović, profesor dr. Zdravko Peno i profesor dr. Nenad Cekić. Domaćin večeri bio je sveštenik dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja naše arhijepiskopije. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš radio Slovo.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hram i radiju Slovo Ljubve, čuli ste kako je protekao diskusioni panel na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike. Govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović, profesor dr. Zdravko Peno i profesor dr. Nenad Cekić, dok je domaćin večeri bio prezbiter dr. Aleksandar Milojkov. Ostanite uz Radio Istočnik.

Evanđelje od Jovana začelo 16. 5. glava od 24. do 30. stiha. Zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvši ga oživeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi i dade mu vlast i da sudi, jer je Sin čovečiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega i izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem, onako sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Zadušnice Sveta Crkva danas našu pažnju prenosi od sadašnjeg života ka ocima i bratiji koji su otišli odavde sa željom da nas, ukazujući nam na njihovo stanje, koje ni sami nećemo moći da zaobiđemo, raspoloži na dostojno provođenje sirne sedmice i zatim velikog posta koji za njom dolazi. Poslušajmo radi toga našu majku crkvu i sećajući se otaca i bratije naše, zapnimo da se i sami pripremimo za prelazak na onaj svet. Prisjetimo se svojih grehova i oplačimo ih, donevši za ubuduće čvrstu nameru da se sačuvamo od svake nečistote. Jer u Carstvo Božije neće ući ništa nečisto i niko od nečistih se na sudu neće opravdati. Posle smrti više ne očekuju očišćenje. Požurimo, jer ko o sebi može da predskaže dugovečnost? Ovaj život se načas može preseći. A zatim, kako se javiti na onome svetu nečist? Kakvim ćemo očima da pogledamo na oca i bratiju koji imaju da nas sretnu? Šta ćemo da odgovorimo na njihova pitanja? Zašto ovo kod tebe nije dobro, a šta je to, a ono? Kakav sram i stid će nas tada obuzeti? Požurimo zato da ispravimo sve neispravno, ne bismo li se javili na onome svetu, barem koliko toliko snošljivi i prihvatljivi.

0: Považi Bog, drage braće i sestre, evo meni je večeras pripala ta čast da predstavim našeg gosta večeras. Naime, u ovim spasodanskim svečanostima naša crkvena opština, pored programa koji inače organizuje evo i ovako jedno lepo dešavanje, jednu duhovnu tribinu, jedno lepo predavanje. I čast nam je da večeras ugostimo gospodina Stevana Jurića, katihetu iz Bačke Palanke, koji je evo našao vremena i pokazao veliku hrišćansku ljubav prema svima nama i došao ovde kod nas, u naš grad, u naš sveti hram, da bude deo naših spasodanskih svečanosti. Srdačno mu se zahvaljujem na tome. On će nam večeras održati jednu duhovnu tribinu, jedno predavanje o prosvetiteljstvu i svetoj braći Kirilu i Metodiju, jer znamo da evo i njihov praznik nam se približava i njihov praznik proslavljamo za dva dana. Zahvaljujem se još jednom našem bratu Stevanu i prepuštam reč njemu. Hvala.
1: Pomaže Bog. Ja na prvom mestu zahvaljujem časnim ocima što su mi ukazali čast da večeras govore

na ovoj duhovnoj večeri, tribini, predavanju, kako god da ga nazovemo, na temu prosvetiteljstvo i slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije u okviru spasovdanskih dana. U okviru spasovdanskih dana koje su duhovna svečanost poznata i širom eparhije Bačke, a rekao bih možda i širom Srpske crkve. Poznate su po tome što su na ove duhovne svečanosti godinama dolazili poznati predavači, teolozi, vladike, sadašnji patrijarh i tako dalje. I onda me je sa druge strane bio pomalo strah da posle svih tih ljudi ili pored svih tih ljudi dođem i ja koji sam običan provincijski, palanački, srednjoškolski veroučitelj. A veroučitelji posle niza godina rada sa decom, oni onda budu baždareni da govore 45 minuta i pomalo da pojednostave stvari. Pa ćete mi vi oprostiti ako ovo što večeras budem pričao možda ne bude na očekivano visokom nivou kako ste vi već ovde navikli. Otac Nenad je lepo rekao šta je neposredan povod za odabir baš ove teme. Za dva dana proslavljamo taj praznik Svete braće Kirila i Metodija koji u kalendaru naše pravoslavne crkve imaju epitete Sveta ravnoapostolna braća. A taj epitet nemaju mnogi svetitelji. Dakle, samo kod nekih svetitelja ispred imena stoji da su ravni apostolima. Takav je sveti car Konstantin. A u svakom narodu otprilike po jedan, eventualno dva svetitelja nose taj epitet. Naprimer, kod Gruzina sveta Nina, kod Iraca sveti Patrik i tako dalje. Kod nas jedino sveti Sava. Ali za sve slovenske narode ova dvojica svetitelja, dvojica braće po krvi, ali i po duhu, Kirilo i Metodije imaju taj značaj. Da su ravni apostolima i da su prosvetitelji svih slovenskih naroda. Naši preci, stari Sloveni, su, da kažemo, relativno kasno došli na područje današnje Evrope. Pre njih su došli, već tamo od 4. veka pa nadalje, preci današnjih Francuza, Nemaca, Španaca i tako dalje. Ta velika seoba naroda koja je počela već krajem 4. veka, a završila se tek u 10. veku dolaskom poslednjeg naroda na ove prostore, mađarskog naroda, trajala dakle nekoliko vekova i ti pagani, dakle mnogobožci, dolazili su u naletima i naseljavali razna područja nekadašnjeg ogromnog rimskog carstva koje se protezalo od Irske pa do Iraka. To je bila ogromna imperija, veća i verovatno snažnija nego što je, na primjer, današnja Evropska unija. I naši preci su došli. Nauka ni do dan danas ne može da, da tako kažemo, locira tačnu godinu naseljavanja Slovena, pogotovo, na primjer, na Balkanskom poluostrovu. Rekao da su bili pagani, mnogobožci. O staroj slovenskoj religiji mi ne znamo mnogo. Na primjer, u srpskom narodu se starom slovenskom religijom najviše bavio pokojni akademik Veselin Čajkanović. On je napisao više knjiga o staroj religiji Slovena i možda su vam poznata neka od tih božanstava u koja su naši preci verovali. Imena tih božanstava se, na primjer, kriju u, čak i u nekim ličnim imenima našim. Na primjer, boginja proleća je bila Vesna, pa boginja zime je bila Lada, boginja smrti Moruna ili Morona. Taj izraz se krije, na primjer, u nekim imenicama umorstvo u hrvatskom jeziku,
ali jedan izraz koji koriste naša deca, smorio se, kad je nekom dosadno do smrti. Prinosili su žrtve, nisu imali zidane hramove, s obzirom da su stari Sloveni bili nomadski narod, koji je živeo tako što se selja kao iz mesta u mesto. Zadržavali su se uglavnom po nekoliko godina na jednoj lokaciji, dok ne iscrpe ono što taj prostor pruža, šuma, livada i tako dalje. Opljačkaju što se može opljačkati, onda se posle par godina sele dalje. Takvi su došli i u Evropu i naselili prostore od Urala do, na severu, do Soluna u današnjoj Grčkoj. Dakle, ogroman prostor istočne Evrope. Pred sobom su srušili, popalili i opljačkali sve što su zatekli, a što je pripadalo hrišćanskom istočno-rimskom carstvu. Naši preci su tako, na primer, zajedno sa Avarima spalili u početkom 7. veka, negde oko 620. neke godine, današnju Sremsku Mitrovicu. Uništili hrišćanske hramove koji su se tamo nalazili, bacili u Savu mošti Svetog Dimitrija Sirmijskog, koje su tada i nepovratno izgubljene. Jer je hrišćanska crkva za njih bila praktično isto što i omraženo rimsko carstvo. Trebalo je da prođe više decenija, pa možda čak i vekova, da ti naši preci, pagani, divljaci, bukvalno, postanu zreli i spremni za primanje hrišćanske vere. Od samog početka njihovog naseljavanja pa nadalje bilo je pokušaja da oni budu hrišćanizovani. Naprimjer, jedan je pokušaj bio u vreme istočno-rimskog, odnosno vizantijskog cara Iraklija. To je negde između 610. i 640. godine, ali bezuspešan. Misionari koji su dolazili uglavnom iz sadašnjih dalmatinskih gradova, današnjeg Splita, Zadra, Šibenika i tako dalje, koristili su latinski jezik, pokušavajući da im propovedaju hrišćansku veru, koji taj latinski jezik naši preci uglavnom nisu razumeli. Eventualno poneki Sloven je nešto mogao da razume od tog latinskog, isto tako i od grčkog jezika, ali to su bili malobrojni pojedinci koji su se već bili počeli baviti trgovinom, pa su silom prilika naučili jezik svojih saradnika. Običan narod ništa nije razumevao i naravno da je imao otpor prema hrišćanskim misionarima. Prvi značajan i uspešan pokušaj pokrštavanja, hrišćanizacije, u stvari je bio tek u 9. veku i vezan je za svetu braću Čirila i Metodija. A to je bilo vreme vizantijskog cara Mihajla i čuvenog patrijarha Fotija, svetog Fotija. Sa druge strane, Sloveni su imali mnoštvo raznih kneževina, državica, različitog društvenog uređenja, a u Velikoj Moravskoj, a to je oblast u današnjoj Češkoj, i dan danas je jedna od čeških pokrajina zove Moravska, ona je na granici sa Slovačkom, tu je, dakle, bila jedna kneževina čiji vladar je, da tako kažemo, bio svestan i znao je da stanovnici njegove kneževine ne mogu da uđu u krug kulturnih evropskih naroda, civilizovanih naroda, ako istovremeno ne postanu i hrišćani. I on šalje jedno poslanstvo u Carigrad, vizantijskom caru, i traži od vizantijskog cara, ja vam se to sve pričam skraćeno, da vas ne zamaram imenima i godinama,
traži od vizantijskog cara da mu pošalje propovednike. Ne moraju biti ni episkopi, ni sveštenici. Propovednike koji će proširiti hrišćansku veru, pokrstiti njegov narod, njegove podanike, ali samo jedan uslov tražim, da ti propovednici znaju slovenski jezik. Vizantijski car je, naravno, pošto su u pitanju crkvene stvari, jer hristijanizacija, evangelizacija je oblast kojom se bavi crkva, a ne država, odmah zatražio pomoć i savjet od patrijarha Fotija. A ovaj mu je predložio da u tu misiju car pošalje dvojicu braće, od kojih je jedan bio monah, a drugi, mi bi danas rekli, univerzitetski profesor. Zvali su se Konstantin i Metodije. Metodije je bio monah, Konstantin, ovaj profesor velike škole u Carigradu. Obojice su bili rodom iz Soluna ili negde okoline Soluna. Otac im se zvao Lav, to se čitamo u njihovim žitijama. I moguće je da su oni slovenski jezik znali, kod nekih istoričara piše, zato što im je možda majka bila Slovenka, pa su preko nje naučili slovenski. Ali, s druge strane, moguće je i samo zbog toga što su bili iz Soluna, a Sloveni su došli sve do Soluna, pa su neki ljudi koji su talentovani za jezike praktično znali jezik ljudi sa kojima žive. Kao što i vi, na primjer, ovde u sredini gde žive dva naroda, mnogi od vas znaju dosta da govore i drugi jezik. Bilo kako bilo, znali su slovenski jezik i izbor carevi patrijarhovi je bio da njih dvojica krenu u tu misiju. Nevažno je da li su krenuli 862. ili 3. godine, kako u kojoj knjizi danas piše. Stigli su u Veliku Moravsku, a usput su sastavili pismo za slovenski jezik. Dakle, jezik je postojao, ali jezik ne mora imati pismo svoje. On može da bude na nivou samo govornom. Sastavili su pismo koje se danas u nauci naziva glagoljica. Ono je bilo inspirisano grčkim pismom, malo pojednostavljeno. I prve reči zapisane na slovenskom jeziku tim glagoljičkim pismom bile su reči Novog Zaveta, one koje slušamo u hramovima na svetoj liturgiji, kojima počinje sveto evanđelje po Jovanu. U početku beše reč, a reč beše u Boga i Bog beše reč. Zbog čega su sveta braća uzeli da sastave pismo za slovenski jezik? Kad su stigli u Moravsku, a putujući do Moravske, videli da praktično od Soluna, pa ko zna gde tamo gore na sever do Urala, na toj ogromnoj teritoriji žive samo Sloveni. I svi ti Sloveni govore jednim jezikom. U to vreme još uvijek nemamo podelu na današnje slovenske jezike, nego su svi govorili tim prajezikom koji se danas u nauci naziva staroslovenski. Da krenu od mesta do mesta, od grada do grada, od sela do sela, bili bi im potrebni vekovi da samo obiđu sva mesta u kojima žive Sloveni. A zamislite koliko bi trebalo vremena da se zadrže u svakom tom mestu i da propovedaju Hristovu nauku. Shvatili su da pisana reč koja se može umnožiti je nešto što će mnogo više doprineti širenju hrišćanstva među Slovenima nego li njihova poseta svakom pojedinačnom mestu. Kad su stigli u Moravsku, oni su izabrali i neke mlađe ljude, a i sa sobom su poveli jednu grupu učenika,
koji će im pomagati u tom poslu. Za kratko vreme su na slovenski jezik preveli gotovo celo Sveto pismo. U ono doba kada nije postojalo ni štamparija, niti bilo koji drugi način umnožavanja knjiga, izuzev prepisivanja, oni su radili jedan veliki poduhvat prepisivanja Svetog pisma, umnožavanja u više primeraka, slanja na razne strane, svuda gde Sloveni žive. A njihova misija pokrštavanja je imala ogroman uspeh iz razloga što su Sloveni prvi put na svom jeziku čuli reč pouke o Bogu, Svetoj Trojici, o Gospodu Isusu Hristu i tako se upoznali sa hrišćanskom verom. Možda je i činjenica da je i knez Rastislav, taj velikomoravski knez koji ih je i pozvao, i sam primio hrišćansku veru i instrumentima koje posjeduje državna vlast pomagao misiju Svete braće. Uglavnom, za kratko vreme je velika većina podanika njegove države, koja nije bila tako mala kakva je današnja oblast Moravska, nego se prostirala i do pola današnje Mađarske, velika većina stanovnika njegove države primila hrišćansku veru. No, naravno, nikada ni jedno dobro delo, da kažemo korisno delo, ne bude i bez određenih smetnji. Sveta braća su bila pozvana od strane arhijepiskopa iz Salzburga u današnjoj Austriji da odgovore zbog čega šire jeres, odnosno pogrešno učenje među Slovenima. Stigli su u Salzburg, a onda im je tu bilo rečeno da moraju da idu u Rim kod rimskog episkopa, rimskog pape, i da daju odgovor na ove optužbe, zbog čega šire pogrešno učenje. Zašto oni idu u Rim? Postojala je jedna podela, da tako kažemo, jurisdikcija između Carigradske patrijaršije i Rimske patrijaršije po pitanju tih misionarskih zemalja. Podsjećam vas da je to vreme, 9. vek, kada crkva još uvijek nije bila podeljena. To je 2 veka pre velikog raskola, pre 1054. godine. I ta oblast u kojoj su sveta braća propovedala, ona se bukvalno nalazila na toj nekoj granici oblasti za koju je zadužena Carigradska patrijaršija i oblasti za koju je zadužena Rimska patrijaršija. Valjda je veći deo te teritorije bio pod rimskom patrijaršijom, pa je iz tog razloga njima stigao poziv iz Rima. Oni preko današnje Venecije odlaze u Rim, prima ih papa i oni papi objašnjavaju, ispovedaju svoju veru, pravoslavnu veru, kakvu u to vreme ima i sam papa, i objašnjavaju da ništa pogrešno nisu naučili Slovene. Jedina njihova greška, pod znacima navoda greška, je ta što tu Hristovu božansku nauku oni prenose Slovenima na njihovom jeziku. A zbog čega su te optužbe došle? Prevlađujući narativ u rimskoj crkvi, u zapadnoj crkvi, je bio taj da se hrišćanska nauka novim narodima može propovedati isključivo na jednom od tri takozvana osvećena jezika. A to su jevrejski, grčki i latinski. Da odmah razjasnimo tu stvar. Nisu jevrejski, grčki i latinski ništa svetiji i ništa manje svetiji od drugih jezika. To uverenje da su ova tri jezika nešto posebno počiva na jednom pogrešnom zaključku, a izvire iz činjenice da je na časnom krstu, na onom krstu na kome je Gospod Isus Hristos bio razapet, njegova krivica bila gore napisana na ta tri jezika. To su bili jezici koji su bili, da kažemo, oficijelni, zvanični
jezici u Rimskom carstvu u vreme Hristovog raspeća. Dakle, jezik Rimljana, latina, je bio latinski, grčki već nekoliko vekova pre toga bio lingva franka, opšte prihvaćeni jezik svih stanovnika Rimskog carstva, još iz vremena Aleksandra Makedonskog. On je taj grčki jezik naturio svim pokorenim narodima, a jevrejski naravno kao, da kažemo, maternji jezik Gospodu Isusu Hristu i stanovnicima Jerusalima. Samo iz tog razloga je natpis na Krstu Hristovom bio na ta tri jezika, nešto su ovi jezici nešto osvećeni. Međutim, eto, ljudski um koji je sklon greškama, pogrešnom zaključivanju, doveo do tog stava koji je, kažem, u vreme Svete braće Kirila i Metodija, vekovima kasnije, bio prevlađujući, a to je da se može propovedati samo na ta tri jezika. Kad su Svete braća papi Hadrijanu izložili svoju veru i objasnili mu da smatraju da je mnogo produktivnije, kako bi mi danas rekli, da propovedaju na slovenskom jeziku, da je to mnogo brži način, da ih tako ljudi razumeju, papa je njihovo objašnjenje prihvatio i dao im, tako kažemo, pismeno odobrenje da mogu da propovedaju na slovenskom jeziku. Međutim, dok su se tu bavili u Rimu, Konstantin, jedan od braće, onaj koji je bio univerzitetski profesor, se razboleo. Oni već nisu bili ljudi u tako mladim godinama. Da li je to bila posljedica putovanja, premora koji su prethodno već nekoliko godina imali u samom misionarenju ili nešto drugo, neka iznenadna bolest. Uglavnom, shvatajući da je brz kraj zemaljskog života, on je tražio blagoslov da se zamonaši. I zamonašio se u jednom rimskom manastiru i dobio monaško ime Kirilo i vrlo brzo umro i sahranjen u Rimu, gde se danas i nalaze njegove mošti. Metodije se nije razboleo, a posle nekog vremena papa ga je hirotonisao, rukopoložio, proizveo u episkopa, vladiku, i postavio ga za panonskog episkopa. Dakle, odredio mu da jurisdikcija bude ta oblast Velike Moravske, gde Sloveni žive na teritoriji te kneževine kojom upravlja knez Rastislav, a biti episkop to znači imati mogućnost, dar, blagodat Božiju, da rukopolaže sveštenike, da ih postavlja u selima, gradovima, mestima unutar granica te eparhije. Metodije se vratio u Panoniju kao prvi panonski episkop, još nekoliko godina se bavio misionarskim radom i onda već u poznim godinama upokojio se. Prilike posle njegove smrti su se promenile. Novi vladar Velike Moravske nije bio pristalica hrišćanske vere. Hteo je da restaurira, da tako kažem, staru pagansku religiju, pa je učenike Svete braće Kirila i Metodija u najvećoj meri prognao iz Velike Moravske, u nameri da istrebi hrišćanstvo. Međutim, promislom Božijim desilo se nešto što se i ranije dešavalo u istoriji. Ti prognani učenici Svete braće Kirila i Metodija, episkopi, sveštenici, đakoni, ali i drugi njihovi sledbenici, budući su bili primorani da napuste Veliku Moravsku, raselili su se po okolnim hrišćanskim, nehrišćanskim zemljama, paganskim zemljama, i došli, na primjer, na jug, sve dole do
tadašnje Bugarske, današnje Severne Makedonije i produžili misiju. Kažem, desilo se nešto što se dešavalo i ranije u istoriji, na primjer u prva tri veka hrišćanske vere, istorije hrišćanske crkve. Mnogobožački rimski carevi su ubijali hrišćane, misleći da će na taj način i fizički uništiti hrišćanstvo. Ali mučeništvo hrišćana u prva tri veka i svaka kap te mučeničke krvi je, kako to i beleži jedan crkveni pisac, bila seme za nove hrišćane. E, upravo to isto se desilo i sa Svetom braćom, odnosno sa njihovom misijom, odnosno sa učenicima Svete braće, koji su bukvalno proširili hrišćansku veru u svim predelima gde su Sloveni živeli. Negde više, negde manje uspešno, ali bukvalno nije bilo kraja naseljenog Slovenima, a da nije saznao nešto o hrišćanskoj veri. To je naravno već u narednom veku ili u naredna dva veka dovelo do toga da sve slovenske zemlje, što veće, što manje, prime i zvanično hrišćansku veru, pa se tako, ne znam, u 9. veku računa da je zvanično vreme primanja hrišćanske vere kod srpskih plemena, pa u 10. veku u Ruskoj, Kijevskoj državi i tako dalje i tako dalje. Pokušao sam da vam u najkraćim crtama objasnim u čemu se sastojala ta prosvetiteljska misija Svete braće. Dodao bih još samo to da ne samo u tom verskom prosvećivanju, u hristijanizaciji, nego i u činjenici da su putem Svete braće Sloveni dobili pismenost, da su znanja koja sad stiču na drugim mestima mogli i zapisati, a samim time preneti svojim sunarodnicima. To je u stvari bio taj fundamentalni, najvažniji deo prosvetiteljske misije Svete braće. I zato oni s pravom jesu prosvetitelji svih slovenskih naroda i zbog toga danas u raznim slovenskim zemljama, i u Rusiji, i u Poljskoj, i u Češkoj, Slovačkoj, Makedoniji, Bugarskoj, naravno i kod nas, imaju svoj dan. U nekim od ovih država koje sam pobrojao, to je i državni praznik, pa čak i neradni dan. Verujem da znate, na primjer, da na grbu Republike Slovačke se nalazi krst za koji oni kažu da je to krst Svete braće Cirila i Metodija. Pa čak i na grbu kruni Svetog Stefana, odnosno Ištvana, na mađarskom grbu, također se nalazi krst koji je u stvari Cirilo-Metodijevski krst. I mađarski teolozi kažu da su Mađari 1000. godine za vreme Svetog Ištvana, primajući hrišćansku veru, prvo je primili od slovenskih misionara, slovenskih hrišćana koje su zatekli na području današnje Mađarske, odnosno Panonije. E sad, kakve veze prosvetiteljstvo Svete braće Cirila i Metodija ima sa prosvetiteljstvom uopšte? Danas je popularno da se, kad nam zatreba neka informacija o bilo kom pojmu, ode na internet, a sad od pre nekog vremena, ne tako davno, imamo tamo i opciju veštačka inteligencija i režim, ne znam kakav, a odmah tu ukucamo pa nam izađu raznorazne informacije. Ako sad ukucate, na primjer, reč prosvetiteljstvo, dobit ćete otprilike ovakav odgovor. Prosvetiteljstvo je period u istoriji evropske civilizacije koji pada tamo negde od početka
ili polovine 17. veka i proteže se pa sve do 19. veka. Pa onda kaže da je to period u kome su mislioci, filozofi, političari, državnici, naučnici, umetnici raskrstili sa robovanjem, mitovima, dogmama i okrenuli se zdravom razumu, kritičkom načinu razmišljanja itd. To su sve rečenice koje se mogu naći čak i u udžbenicima naših osnovnih škola i naročito srednjoškolskim udžbenicima, ali i u mnogim ozbiljnim knjigama. I stvarno to jeste bio period kada se, na primjer, u nauci počelo mnogo više kritički razmišljati, raditi, proveravati. Kada su se i neki državnici, da tako kažemo, okrenuli razumu, pa postoji, na primjer, period, naziva se prosvećeni apsolutizam. Tamo ga vezuju za Mariju Tereziju i Josifa II., njenog sina. Znači, to je 1780. do 90. je on vladao. Uz prosvetiteljstvo i taj prosvećeni apsolutizam vezuju ljudi uglavnom, na primjer, francuske enciklopediste, one filozofe koji su živeli u vreme pred francusku buržoasku revoluciju. I, da tako kažemo, doprineli u stvari da se ta revolucija i zbude. Da sad ne prepričavam sve te detalje vezane za prosvjetiteljstvo, ali uglavnom narativ o prosvjetiteljstvu je isključivo pozitivan. I stvarno, ako čovjek kaže da li treba, postavi pred sebe ovakvu dilemu, da li treba kritički razmišljati ili bez ikakve provere prihvatati sve što nam se kaže, pa svako od nas će reći pa naravno da treba sve lepo proveriti, ispitati i tek onda poverovati u nešto. Međutim, kako to biva kada je u pitanju razum ljudski, za koji sam već rekao da je ograničen, otišlo se u drugu krajnost. Prosvetiteljski filozofi, književnici, umetnici, državnici, svi ove koje sam nabrojao, otišli su u krajnost da su potpuno odbacili veru i sve ostalo što nije sami razum. Ako se razum stavi na prvo mesto, na pijedestal, i svaka stvar proverava isključivo kroz prizmu razuma, onda naravno da nema mesta, na primjer, ni za kakvo čudo. Ako se proveravamo razumom, onda mi i verujemo samo razumom, onda mi ne možemo da prihvatimo pa gotovo ni jedno od istina naše vere. Razumom se ne može prihvatiti da je Bog iz ljubavi odlučio da primi ljudsko telo i da se rodi u Vitlejemskoj pećini. Razumom se ne može prihvatiti ni da je Gospod svojom smrću na krstu primio na sebe grehe celog ljudskog roda. Razumom se tek pogotovo ne može prihvatiti da je mogao da vaskrsne iz mrtvih, ponovo oživi. Razumom se ne može prihvatiti ni ono što smo juče proslavili, da se Bog vaskrsli, Bogočovek, u ljudskom telu iz ove dimenzije u kojoj se nalazimo, vaznosi u jednu drugu dimenziju, u jedan drugi svet, koji mi nazivamo reču nebo, u jednu nebesku, duhovnu dimenziju. Ništa to se ne može prihvatiti razumom. I kad se ovdje kažemo tu drugu krajnost, tu razumsku krajnost, onda nema mesta previše za veru. I počinje i, da tako kažemo, neka vrsta obračuna sa verom. A to smo imali u drugoj fazi prosvetiteljstva.
Pa na neki način taj obračun sa verom mi imamo i do dan danas u pojedinim krugovima i prosvetnim i naučnim i tako dalje. Naročito u zemljama koje su nekada bile deo onog Varšavskog pakta ili istočnog bloka i tako dalje. I dan danas ćete vi u našim medijima pojedinim pronaći članke, a onda isto tako videti na primjer i u komentarima kakve veze imaju vera i nauka. Gotovo svake godine bez izuzetka, na primjer oko praznika Svetog Save, postavlja se manje više uvek od istih ljudi, od istih struktura, grupacija. Pitanje je šta će verska nastava u školama, šta školstvo ima sa verom. Kao to su dva potpuno različita pojma koji nemaju dodirnih tačaka. Nisu to izmislili ovi naši, da ih tako nazovemo, racionalisti. Toga je bilo i ranije. Evo, na primjer, da se setimo samo Jozef Mendel, ne znam je li nekome od vas poznato to ime. Bio je rimokatolički sveštenik, monah, u jednom manastiru u okolini Beča. I u rimokatoličkim manastirima, samostanima, kako već se gde zovu, vladaju manje više ista pravila kao i u našim pravoslavnim manastirima. Monasi imaju određenu vrstu poslušanja, posao kojim se unutar manastira bave. Jedan je zadužen da dočekuje goste, objašnjava im o manastiru, drugi brine o biblioteci, treći o kuhinji, četvrti kopaju, peti se bave, ne znam, ikonopisom. I sad sve zavisi od manastira do manastira, kakav je tipik manastirski red. Tako i u tom manastiru jedan monah, taj Jozef Mendel, bio zadužen da brine o cveću kojim su bili ukrašeni manastirski prozori. I on je to tako radio godinama, svake godine to unosio u neke prostorije da to prezimi, to naše žene domaćice znaju kako se dan danas brine o cveću, pa skupljao semenke od cveće kad dođe kraj sezone, pa to pakovao tamo da se osuši preko zime, pa u proleće to rano sadio, rasađivao i naravno beležio, aha, ovo su bile, ne znam, petonije bele, pa to je stavljao u jednu kesicu, ovo su bile crvene, to stavio u drugu i sve jedno to lepo tako posadio neke čašice, rasad takozvani. Međutim, kad dođu nove biljke, njemu se ništa ne slaže sa njegovom evidencijom. Ove koje su trebale da budu bele i ove koje su trebale da budu crvene, ne budu ni jedne bele i crvene, nego budu šatirane. I on je to tako godinama beležio, proučavao šta se tu dešava i na kraju zaključio da eto i kod biljaka, ali verovatno i kod svih živih bića, postoje neke osobine koje se sa predaka prenose na potomke. A onda je ta svoja razmišljenja pretočio u jedan članak i išao tako od bečkih novina, izdavača od jednog do drugog i pitao ko bi mu to hteo da objavi. To je neinteresantna tema, ali nađe se na kraju jedan izdavač i objavi taj njegov članak. A taj članak, iako je trebao praktično da popuni novinske stupce, eto, da ne bude prazno, izazvao buru u naučnom svetu. Negativno. Sva imena naučna tog doba su se utrkivala ko će više da omalovaži Jozefa Mendela i da kaže kako je to što je napisao ordinarna glupost. Bilo je čak i ružnih komentara.
na primjer, u stilu Kaluđeru, ti trebaš da čitaš molitve, oro pro nobis, gospodi pomiluj, da se i dalje baviš tvojim cvećem, a nauku ostavi ozbiljnim ljudima koji su za to školovali. I umro je neshvaćen i njegova teorija nije bila prihvaćena u naučnom svetu. Danas, 130-140 godina posle njega, zamislite šta bi se desilo sa bilo kojim naučnikom od Toronta do Sidneja koji bi rekao da ne postoje geni i da ne postoji genetika. A Jozef Mendel je, kad ukucate njegovo ime, praktično osnivač genetike, prvi čovek koji je, da tako kažemo, dao naučni oblik toj teoriji da postoje osobine koje se sa predaka prenose na potomke. Sa neke razumske tačke gledišta, to je u njegovo vreme bilo neprihvatljivo. Ovu sam pričicu ili anegdotu ili šta god ispričao, samo eto da ilustrujem to koliko je ljudski razum nepouzdan i kako ne može da bude osnovno merilo naših saznanja o svetu koji nas okružuje, nego da mora biti uzeto u obzir i nešto drugo. Sveta braća Ćirilo i Metodije, sad se vraćam opet na njih, ali i mnogi drugi prosvetitelji, uključujući i Svetog Savu, našeg prvog srpskog prosvetitelja i učitelja, kako se naziva i u našem kalendaru i u bogoslužbenim pesmama, su upravo bili ljudi koji nisu odlazili ni u jednu ni u drugu krajnost. Oni su shvatali da je čovek dihotomno biće, da je podjednako važno i telo i duša, da je podjednako važan i razum, ali da je podjednako važna i vera. Oni su shvatali da se mnoge stvari u našim životima, čak i u životima oni koji kažu da ništa ne veruju, da isključivo prihvataju ono što je provereno, eksperimentalno. Mnogi stvari se ne mogu prihvatiti bez vere. Pa mi odrastamo, živimo, radimo i umiremo skupljajući znanja od kojih je u stvari najveći broj znanja koje počivaju na veri. Mi verujemo učiteljici da se glas O beleži putem slova koje ima ovakav oblik. I verujemo učiteljici da je ovo slovo A. Mi verujemo našim roditeljima da su nam oni roditelji. Mi verujemo da je planeta Zemlja udaljena od Sunca toliko i toliko hiljada kilometara ili svetlosnih godina i tako dalje. Iako kad se malo bolje zamislimo, pa to je podatak koji je nemoguće proveriti. Ne može se sesti u automobil, upaliti kilometar sat, otići do Sunca i vratiti i reći, e, ima toliko i toliko kilometara. Znači, postoji mnogo stvari, da ih sada ne nabrajam i da ne banalizujem, koje ne možemo drugačije da prihvatimo nego samo isključivo verom. To ne znači da ne trebamo da istovremeno koristimo i razum. Prisjetite se kako počinje Sveto Evanđelje po Luki. Sveti apostol evanđelist Luka ovako kaže, a isti je početak ili vrlo sličan i dela apostolskih, druge knjige koju je on napisao. Prvu knjigu napisao sam ti, o čestiti Teofile, kaže, o svemu što je Hristos počeo učiti i raditi, a onda kaže, pošto sam sve podrobno ispitao. Znači, ne kaže, evo sad ću ja da vam ispričam šta su meni rekli, to sam zabeležio. Ne, ne, ne. Sve sam ispitao, proverio i kroz prizmu razuma. Pa sam onda zapisao ovo što vam sada prenosim. Dakle, istinsko prosvetiteljstvo
ono podrazumeva podjednaku važnost, vrednost i upotrebu i razuma i vere. I još jedna stvar na koju bih hteo da skrenem pažnju, a to je da često se zaboravlja da reči svetitelj i prosvetitelj, sveta i prosveta su veoma slične. U stvari, u reči prosveta je koren sveta. Prosvetitelj, koren je svetitelj. Nema prosvetitelja koji će da Boga i veru izbaci. Makar on imao ne znam kakve ljudske titule, priznanja, ispred imena svog titule DRSC, MED, akademik ili ne znam nije šta. Evo setimo se sad još jedne osobe koja je bila vrhunski medicinski radnik, pisao članke, studije, ali bio je potpuni bezvernik. Moral, vera mu ništa nisu značili. Ime mu je bilo Jozef Mengele. A svi znate za koji period se on vezuje. Iako je, kažem, bio gotovo vrhunski naučnik, u njemu nije bilo Boga. Pravo prosvetiteljstvo je isključivo ono koje uključuje i Boga, i veru, i moral. Naš sveti otac Justin Popović je, doduše govoreći o Svetom Savi kao prosvetitelju, napisao nešto što ću pokušati da pročitam, a može se primeniti praktično na svakog svetitelja, odnosno prosvetitelja. Kaže ovako, gospodo, obraća se on na jednom skupu, glavne smernice i odlike svetosavske prosvete, ali i svake prosvete i svakog prosvetiteljstva, mogle bi se formulisati ovako. Čovek je biće koje se najidealnije i najrealnije može usavršiti i dovršiti Bogo čovekom. Usavršavanje čoveka Bogo čovekom biva pomoću evanđelskih vrlina. Prosvećen čovek je onaj čovek koji u svakom drugom čoveku vidi svog besmrtnog brata i večnog sabrata. Svaka ljudska delatnost, filozofija, nauka, zanatstvo, zemljoradnja, umetnost, prosveta, kultura dobija svoju neprolaznu vrednost kada se osveti i osmisli Bogo čovekom. Istinska prosvećenost se postiže svetim životom po Hristovom evanđelju. A svetitelji su najsavršeniji prosvetitelji. Što svetije čovek živi, to je bolji vaspitač i prosvetitelj. Škola je druga polovina srca Bogočovekova, a crkva je prva. I u centru svih centara, svih ideja, svih delatnosti stoji Bogočovek Hristos i njegov bogočovečanski kolektiv crkva. Ovo je iz knjige Svetosavlje kao filozofija života od Justina Popovića. I tu je možda, čini mi se, na najsažetiji mogući način on pokazao koja je vera, koja je veza između svetiteljstva i prosvetiteljstva.
u svetlu ovog razmišljanja da vera i prosveta ne mogu jedni bez druge. Mogu, ali ne daju dobar rezultat. Pre nekoliko dana je Sveti Arhijerejski sabor naše crkve doneo odluku da se pristupi osnivanju univerziteta koji će nositi ime Svetog Save. U medijima je nešto bilo i pre ovog zvaničnog saopštenja naše crkve, raznih članaka, ali uglavnom su, izuzev naravno u crkvenim medijima, imali neki nipodaštavajući ton. Čak su u pojedinim medijima to svodili na nivo dnevne politike, navodeći konkretna imena iz političkog života i crkvenog života, pa kao taj i taj zajedno sa ovim i ovim osniva novi univerzitet. A evo šta kaže u saopštenju Svetog Arhijerejskog sabora koji je pre 2-3 dana objavljeno na zvaničnom web sajtu naše crkve. Ovo je deo tog saopštenja. U toku sabora pažljivo je saslušan izveštaj o aktivnostima na unapređivanju nastavnog procesa i uzdizanju rang fakulteta Visoke škole Akademije za umetnost i konservaciju Srpske pravoslavne crkve, koje će u buduće delovati kao fakultet Despot Stefan Lazarević. Dakle, Srpska crkva ima jednu akademiju koja nema fakultetski rang, koja školuje restauratore i konzervatore koji će se baviti poslom čuvanja naših svetinja od srednjovekovnih pa do najnovijih. A onda dolazi ovde glavna misao iz ovog saopštenja. Posebnu pažnju Sveti Arhijerejski sabor je poklonio temi osnivanja Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Crkveni univerziteti i visokoškolske ustanove koje osnivaju ili podržavaju hrišćanske crkve nisu nikakva novost u evropskom i svetskom obrazovnom prostoru. Naprotiv, oni predstavljaju jedan od njegovih najstarijih i najznačajnijih oblika. Mnogi od najuglednijih univerziteta u Evropi nastali su upravo u okrilju crkve ili uz njenu neposrednu podršku. Sveti Sava je još kao arhimandrit osnovao monašku školu u Studenici, a kao arhijepiskop katedralnu školu u Žiči. Njegove besede, Studenička i Žička, predstavljaju svojevrsne programe svetosavskog obrazovanja sa jasno postavljenim duhovnim, prosvetnim i vaspitnim ciljevima. I Sveti Arhijerejski sabor je konstatovao da ideja osnivanja crkvenog univerziteta predstavlja izraz odgovornosti i staranja za sve koji žele da svoje obrazovanje steknu u okrilju crkve, naročito zbog činjenice da se obrazovanje i prosveta, prosvećivanje i studiranje ne tumače prevashodno kao proces sticanja određenih znanja, već pre svega kao razvijanje vrline i put bogopoznanja. Pa i u ovim rečima saopštenja, dakle, koje ima jedan formalni ton, u stvari se vidi šta je to zapravo za nas hrišćane prosvećenost, prosvetiteljstvo. To nije samo formalno skupljanje i gomilanje znanja, ono je čak u današnje vreme kada je do informacija najlakše doći, ne zovemo badava doba u kome živimo, informaciono doba, informatičko doba i tako dalje. Dakle, potreba nam je samo tamo neki paket interneta i da dođemo do hiljada i hiljada podataka za koje je našim roditeljima, a tek
našim precima, bile potrebne godine i možda i decenije istraživanja, učenja i tako dalje. Mi to sve danas dobijemo za nekoliko minuta. Samim time je samo gomilanje znanja radi gomilanja postalo potpuno nepotrebno. U stvari, najvažnije je da pored tih

0: čitamo pre učenja, našim roditeljima na radost, a crkvi i otadžbini na korist. Evo, to su bila neka moja kratka razmišljanja na ovu temu. Nadam se da su vas, ili da će vas na neki način podstaći na jedno razmišljanje koje ne treba da bude vezano samo sad za ove dane spasodanske svečanosti, niti samo na praznik svetog Kirila i Metodija, koji ćemo u nedelju proslaviti, niti tamo, ne znam, na zimu, kad bude praznik svetog Save, nego o prosvetiteljstvu, prosvećivanju, bukvalno treba da razmišljamo svaki dan. Jer prosvetiteljstvo i prosvećivanje je u stvari misija koju imaju i sveštenici. Gospod Isus Hristos, poslednje reči koje čitamo u Evanđelju po Mateju, da je rekao apostolima pred svoje vaznesenje, su: idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže, da primenjuju sve što sam vam zapovedio. Ali ta zapovest da svedočimo svoju veru, da je širimo, ona nije data samo sveštenicima. Oni jesu oni kojima je to primarna zadaća, primarna misija. Tu zapovest i tu obavezu da svoju veru svedočimo imamo i svi mi. Svako od nas je na neki način mali apostol. Pa setite se da pored 12-orice apostola postoji i ona grupa od 70 takozvanih malih apostola. To nisu bili ljudi malog rasta, nego oni koji su sa Gospodom Hristom tokom 3,5 godine njegove javne misije bili povremeno, pa se vraćali svojim kućama i tako dalje. Pa čak i neki od evanđelista ne spadaju u red 12-orice, nego u red upravo ove 70-orice apostola. Ali i mnogi drugi, kroz celu istoriju crkve, nisu bili sveštenici, a širili su hrišćansku veru. Čini mi se da sam večeras spomenuo na samom početku sveta Nina, prosvetiteljka Gruzije, žena koja je najviše doprinela da se gruzijski vladar i njeni savremenici, većina njenih savremenika Gruzina, priklone hrišćanskoj veri. Nije bila sveštenik, jasno, ali je bila prosvetitelj Gruzije. I svako od nas je praktično, pod uslovom naravno da je zadobio vrline hrišćanske, prosvetitelj u onom okruženju u kome živimo. Nekada smo prosvetitelji u sopstvenoj porodici, kući u kojoj živimo. A mnogo češće možemo da budemo prosvetitelji na radnom mestu, među svojim rođacima, svuda u okruženju u kome se nalazimo. Naravno, to ne znači da budemo oni napadni propagatori sopstvene vere, nego da svojim životom svedočimo ono u šta verujemo. Eto, to su, kažem, moje razmišljanja, a nadam se da ćete i vi nešto na tu temu da dodate ovome, pa evo, stojim na raspolaganju za razmenu razmišljanja, ako nešto imate da dodate ili da nešto pitate.
1: Poznat nam je termin teologije i kulturacije evanđelja. E sad, to predstavlja jedan upliv evanđelske nauke, predstavlja Isusa Hrista u jednu naciju, koja postaje maltene i sam identitet te nacije. Kada poredimo prosvetiteljstvo kod svetog Kirila i Metodija i svetljenja sa našom pojavom, bilo, ne mogu kažem bitnije, ali važnije, značajnije za naše.
0: Pitanju se već na neki način krije.

I odgovor. Ako bi gledali samo na naše podneblje, onda bi naravno to bilo prosvetiteljstvo Svetog Save. Međutim, njegovog prosvetiteljstva ne bi bilo da nije bilo prethodno prosvetiteljske misije Svete braće Ćirila i Metodija. Mi u Novom Zavetu čitamo u poslanicama, pa tamo kaže na jednom mestu, jedan je sejao, drugi je zalivao, a treći je nešto požnjeo. Apostol koristi te primere iz svakodnevnog života jednog zemljoradnika da kaže da ljudi imaju različite uloge, pa čak i u tako jednostavnim stvarima, ako su jednostavne, kakva je obrada zemlje. Ista stvar bi, ili isti rezon bi se mogao premeniti i kada je u pitanju proces hristijanizacije jednog naroda, pa evo i našeg srpskog naroda. Osnov te hristijanizacije su položili ili temelj udarili, postavili Sveta braća Ćirila i Metodije. Ali nismo mi bili dubinski hristijanizovani samim time što smo primili hrišćansku veru, krstili se, počeli da odlazimo u hramove i tako dalje. Sveti Sava je u stvari onaj koji nas je zaista istinski prosvetio. Setite se sad nekih detalja iz života Svetog Save. On je Rašku, državu kojom je upravljao njegov otac, napustio kao mladić koji, pa ne možemo mi to tačno da utvrdimo, ali ajde da je imao nekih 16, 17, 18, 20 godina. Teško je neku hronologiju tačno uspostaviti. Živeo je na dvoru svog oca u Rasu, koji se danas zove Novi Pazar, okolini, i kao i većina vladarskih sinova, imao je vrlo oskudna znanja o tome kako žive njegovi sunarodnici. Njegov svet je bio dvor njegovog oca. Ono što mu se počelo otkrivati, to je bilo posledica razgovora koje je imao sa monasima koji su dolazili na dvor njegovog oca da traže pomoć, milostinju za svoje manastire itd. I tu mu se otkrio svet Svete Gore. Pobegao sa dvora svog oca, dalje priču znate da ne dužim, a onda je prvi put u Rašku, u Srbiju, se vratio posle nekih 20 godina, tamo negde 1207. godine, kad je dobio vesti da su se njegova dva brata, Stefan, koji će imati naziv prvovenčani, i Vukan, posvađali i zaratili. On im je pisao, pokušavao da ih izmiri, a na kraju, videći da ništa od tih njegovih pisama ne vredi, odlučio da dođe u Srbiju, ali je poneo sa sobom i mošti svog oca, Svetog Simeona Mirotočivog, tu iz manastira Hilandara, koji su prethodno zajedno njih dvojice podigli, i došao u Studenicu. I bukvalno naterao Vukana i Stefana da stave ruke na mošti očeve i da se zakunu da će prestati njihov međusobni bratoubilački rat. Uspeo da ih izmiri, ali odlučio da on ipak ostane jedno vreme u Srbiji. Da li da proveri hoće li se oni držati zakletve ili iz nekog drugog razloga. Izgleda da je taj njegov period u Srbiji, taj boravak, u stvari bio ključan za sve ono ostalo što će raditi. Obilazeći sada malo, ali sad kao odrasli čovek, kao monah, kao Sava, sela, mesta u kojima ljudi žive, on je video da smo mi, iako smo hrišćani, nominalno, na vrlo niskom duhovnom stepenu, pa i na civilizacijskom. I dalje Srbi njegovog doba, na primer, ne zidaju zidane građevine.
i dalje žive onako kako su nam živjeli preci, stari Sloveni. Najčešće u zemunicama i kolibama. Drvene kolibe, to ima svuda oko nas šume, u ono bar i doba bilo, seci, napravi nešto ili skopaj rupu, prekritu od gore malo nekim granjem, lišćem, papraću i da ne prolazi voda. A prisjetite se da je jedan od gradova, sada sastavni deo naše prestonice, se zove Zemun, po Zemunicama. I Sava je u stvari tek tada shvatio, Sveti Sava, da je nama potrebno istinsko prosvećenje. On onda kao dobar poznavalac i neko ko promišlja, shvata da to može samo da uradi crkva. Ali da, nažalost, u tom trenutku jerarhija, sveštenstvo u Srbiji je grčko sveštenstvo koje nije zainteresovano za prosvećivanje. Mnogi od njih su tu bukvalno došli po kazni među te divljake Srbe. I čekaju jedva da protekne kazna pa da se vrate natrag u civilizaciju. Zato se odlučuje da on pripremi mladiće, ljude koji će, kad dobijemo samostalnost crkve, pod njegovim rukovodstvom pristupiti tom poslu prosvećivanja. I on će to i uraditi već 12 godina posle, 1219. kad dobije samostalnost Srpske crkve, on kreće u taj postupak prosvećivanja, koji opet nije bio samo prosvećivanje držanje nedeljnih beseda u crkvama. To jeste jedan vid prosvećivanja. Ali to je bilo prosvećivanje i učenje kako se peče cigla i kako se može napraviti to. U našim narodnim pripovetkama, pričicama, krije se sve to što je Sveti Sava radio. Sjetite se onih priča, kako je naučio ljude da, ne znam, otvore prozor na kući pa da tako uđe svetlost. Pa kako ih naučio, ne znam, da se peče rakija. To je baš moglo i bez toga. I razne druge. To su sve u stvari tragovi onoga što je ostalo sačuvano u narodnoj svesti, šta je sve prosvećenje. Odnosno, se vratim na ovo što je bilo osnovno pitanje. Niti bi misija Svetog Save bila uspešna da nije bilo prethodne misije Svete braća Ćirila i Metodija, niti bi ona bila moguća. Misija Svete braća je temelj, a ono što je uradio Sveti Sava je građevina.

0: Zahvaljujem.
1: Drago braćo i sestre, evo, drago mi je da je naš brat Hristu Stevan iznao ovako jedno sadržajno i veoma jasno predavanje. Nadam se da ste svi uživali u ovom predavanju. I evo, kao što smo naše sabranje započeli sa molitvom, tako ćemo i sada da završimo sa molitvom, da otpojemo himnu Presvetoj Bogorodici i našoj majci zaštitnici.

0: vaše vreme i došli i bili deo prvosvečane proslave. Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje veroučitelja Stevana Jurića na temu prosvetiteljstvo i slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije. Predavača prisutne i Kosta pozdravio je otac Nenad Vujasin, paroh pri hramu Svetog Nektarija Eginskog u Subotici, gde je i održano ovo predavanje. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

nikakva pitanja koja se ne tiču društva kao celine. Jer koliko je, kao što svi znamo, u našem društvu sa svim njegovim manama i problemima, ipak došlo do toga da verska pouka, odnosno katehizacija, postane i stvar javnog prisustva i svedočenja crkve u školama, uopšte u javnom životu, onda naravno kvalitet i profil crkvenog školstva i mogućnost vaspitavanja i pripremanja učitelja vere, katecheta, bilo da su oni sveštena lica, bilo pak po blagoslovu episkopa i druga lica među vernicima, to znači da to ima i tekako mnogo uticaja i na život društva u celini, kao što naravno i taj život naroda u celini, život društva u celini, opet svojim uticajima veoma često bitno, nekad pozitivno, češće možda negativno utiče i na profil budućih svetoslužitelja, veroučitelja i tako dalje. Tako dakle, apstrahovat ću sva ta pitanja, samo ću napomenuti bez ulaženja u pojedinosti, jer ste verovatno o tome ponešto pročitali, čuli, štampi, takozvanim medijima, posebno elektronskim, kako se zovu danas, da je jedna od tema koja je aktuelna i napor da se pomogne episkopima u Skoplju i drugim našim eparhijama na jugu, koji se već decenijima nalaze u raskolu sa našom crkvom. U raskolu koji je naravno bolan za sve, i za nas i za druge pravoslavne crkve, ali je najbolniji za njih same i za vernike koji tamo žive, jer su tim raskolom doveli sebe naravno u potpunu izolaciju od čitavog pravoslavnog sveta i to ima pagubne posljedice po duhovni život, po duhovno zdravlje, pa i ne samo po to, nego i u ovim teškim prilikama koje postoje svugde, ali tamo sad posebno, gde već da ne ponavljam ja te vesti koje znate i bez mene, sa svim tim sukobima i postojanjem paralelnih struktura koje njihovu državicu i ne priznaju, priznaju de facto samo neku vrstu Albanije ili Ride, kako već nazivaju. Tako da, to jeste jedno bolno pitanje i različiti razgovori, pregovori koji su vođeni s vremena na vreme, posebno intenzivno posljednjih 10 godina, i u ovom posljednjem periodu tih 10 godina mogu da kažem da imam uvida i ličnog, jer sam učestvovao u svim fazama tih razgovora i pregovora za posljednjih 10 godina kao član delegacije naše crkve, i mogu da kažem da je taj proces razgovora, naravno uz duhovnu pomoć i drugih pomoćnih crkava koje su ukazivale da je jedini izlaz iz takvih kriza poštovanje kanonskog poretka crkve, a on je u ovom trenutku uličen našoj crkvi ovdje u Srpskoj patrijaršiji, i da ne budem preopširan jer treba malo da govorimo o drugoj temi, samo prosto radi dosljednosti u našoj praksi da ponešto izvestim i vas o odlukama na saboru arhijerejskom. Želim da to iznesem. Dakle, rezultat je bio da su ipak ti naši sagovornici, uprkos činjenici da se nalaze u raskolu, shvatili te neke osnovne postulate crkvenog poretka
i shvatili da bez usvajanja tih postulata oni jednostavno ne mogu da iznude nekakva rješenja koja su oni bili, ili ako ne oni, to njihovi prethodnici, zamisli da mogu da se ostvare nekom vrstom pučističkih ili revolucionarnih samovoljnih dejstava i proglašavanja u crkvi. I rezultat je bio taj da su dve delegacije ili dve komisije, kako ih možemo nazvati, potpisale jedan sporazum, predlog sporazuma koji zaista daje kanonsko, odnosno crkveno-pravno ispravno rješenje i omogućava priznanje tog modela strane čitavog pravoslavnog sveta. Svaki drugi način koji ne bi bio, dakle, na tim temeljima, naišao bi na neodobravanje i na nepriznavanje svih ili većine pomesnih pravoslavnih crkava. I kao što ste već saznali iz sredstava javnog izvještavanja, iako su načelno u većini bili za to rješenje, ipak su se uplašili ili poklekli, tako mogu da kažem, pred pritiskom onih zloduha koje su i sami stvarali ranije propagandom, histerijom, protiv Srba, protiv Grka, da su oni tu glavni, da to ne treba njima, kakvi Srbi, kakvi Grci, da će oni samostalni, tamo dalje. Što je sve naravno pokazivalo duboku necrkvenost. Naime, pominjem sada učešće tadašnjeg ateističkog režima naše zemlje, koji je to sve i stvarao iz svojih potreba i razloga, direktnim uplitanjem i nasiljem duhovnim i tako dalje. I naravno, pali su pod utjecaj ne samo toga, te retorike necrkvene i nehrišćanske koje su ranije negovali godinama i decenijima, nego i pritisak raznih političkih struja. Ja ne znam tačno, ali pretpostavljam da je to vjerovatno ova ZNRO struja koja je bugarska ili bugaraška. Pa onda razni drugi neodgovorni novinari i tako dalje. Tako da su oni na neki način sada se malo povukli, zbunili, ali zvanični njihov odgovor mi još nismo dobili. To što pišu novine može biti tako, a ne mora da bude. Tako da ono što je objektivna činjenica, to je da u ovom trenutku je naš sabor, to punoća i zakonodavne i izvršne i svake druge duhovne vlasti i odgovornosti u našoj pomesnoj crkvi, odobrio taj koncept prevazilaženja raskola koji je i kanonski ispravan i dosledan i u isto vrijeme pokazuje maksimum razumevanja za specifičnosti njihove situacije. I što je veoma važno, možda i presudno važno, to je koncept za koji već unaprijed imamo saglasnost svih pomesnih crkava na čelu sa Vasiljanskom patrijaršijom u Carigradu. Tako da na nama ostaje, ne bih sam da ovdje raspravljamo o pojedinostima, niti je potrebno se raspitivati o tim pojedinostima, ih je i mnogo i nisu uvijek lake za razumevanje. Glavno, na nama je kao hrišćanima pravoslavnim da se mi pomolimo Duhu Svetom, jer večeras njemu govorimo, utešitelju koji vodi svaku istinu, koji je duh istine, tako se naziva Svetom Pismu, Svetom Pismu ga tako naziva, da prosvetli i umudri i osposobi sve nas, dakle i mi i nas ovdje i drugu našu braću i sestre u crkvi pravoslavne, da shvatimo šta je, kako opet Hristos Gospod kaže, jedino na potrebu. A jedinstvo crkve je naravno tu glavna i vrhovna vrednost. Van toga
nema opravdanja za bilo kakve druge partikularne ciljeve, interese, planove i to ne. Toliko dakle o tome. A sada da se vratim na temu koja je, kako rekoh, iscrpna, bogata, veoma važna za naš duhovni život i o kojoj mogu samo fragmentarno u okviru jednog kraćeg izlaganja da kažem nešto. Naravno, ostaće malo vremena da i u obliku razgovora ponešto još dopunimo ili pak razjasnimo. U Troparu praznika Vaznesenja, kako rekoh, kojim smo večeras molitveno započeli naše sabranje, naš razgovor, govori se da je Gospod Hristos, vaznevši se telom na nebo, pričinio radost svojim učenicima, radost otvorili učenicom Hanukisa, sudmašnji čas, obećanjem Duha Svetoga i datim, dakle, datom vešću ili nagoveštajem o tom čudesnom događaju koji će uslediti. Šta je smisao praznika Vaznesenja? Naravno, moglo bi se o tome govoriti mnogo i opširno. Ja ću pokušati da to ukratko ovdje izložim, da bismo onda razumeli koliko je prosto prirodno neophodno da taj praznik koji već sačinjava završnicu, noću i pečat svih prethodnih događaja ili praznika vezanih za podvih spasenja koji Gospod Hristos izvršio za život sveta, a da on ipak nije kraj ili završnica u nekom doslovnom smislu, nego je priprema i uvod za veliko čudo i veliku tajnu silaska Duha Svetoga. Opis, svi znamo, vrlo kratak sažet u Evanđelju, koji naravno prosto iziskuje opširnije tumačenje crkve da bismo smisao tog događaja razumeli. Posle raskrsenja, kao što znamo, u toku 40-dnevnih javljanja Vaskrslog apostolina, najavljuje silazak Duha Svetoga, dakle sa tim obećanjem, sa tim rečima, nagoveštavajući silazak Duha Svetoga, on po svedočenju Evanđelja podignuti s ruku blagosilja svoje učenike. I dok ih blagosilja se, veli svetljeni tekst, odstupi od njih i uznašaše se na nebo. I dok gledahu za njim, kako ulazi na nebo, gle, nastavlja tekst, dva čoveka sadoše pred njima u belim haljinama, koji rekoše: ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus, koji se od vas vaznese na nebo, tako će doći kao što videste da ide na nebo. I oni se vratiše u Jerusalim sa velikom radošću. Imamo, dakle, na prvi pogled sliku kao da je Gospod Hristos završio svoju misiju na zemlji od rođenja, pa eto do vaskrsenja, javio se kao vaskrs, uverio učenike preko njih svoje članstvo u istinitost svoga bogočoveštva i svoga mesijanstva i sad jednostavno, da kažemo, napušta našu zemlju i odlazi u neke tajanstvene sfere, neke tajanstvene svetove iz kojih nije došao. Tako bi se na prvi pogled
mogla shvatiti. Međutim, u takozvanom kondaku, u drugoj svečanoj pesmi, dan praznika, po značaju slično i istovetno je sa propadom praznika, govori se da on, iako odlazi telom na nebo i postaje nevidljiv za učenike i za nas, golim našim okom i ne vidimo osna Hrista, samo očima vere. Odnosno vidimo ga jedino kao crkvu, kao telo njegovo, kao zajednicu vernih, bogočovečansku. Ali on i dalje neodstupno, kaže crkveni pesnik, prebiva sa nama, ostaje sa nama. Razdeljuje se, a ipak ostaje. Odlazi, a ipak je i dalje tu. On je i dalje tu, po rečima i tumačenjima Svetog Otca, pre svega svojim božanstvom. On nije samo čovek, on je bogočovek. I po svome božanstvu je uvek svuda prisutan, sobom sve ispunjava. Ali je prisutan i Duhom Svetim, upravo tim obećanjem koje daje i koje će se ispuniti ukoliko on uvidje. Sjetite se samo oproštajne molitve, njegove predstradanje, predvaskrsenje, pred svih ovih događaja u Gecimanskom vrtu, gdje on govori na neki način pomalo tajanstveno, odnosno prikriveno, pred svojim učenicima i govori kako će to on biti uzet od njih, nevidljiv od njih, i svet će se radovati, oni će tugovati, ali im kaže, ne bojte se, vi ćete me opet vidjeti. Oni se čude, šta je to, kaže, malo što kaže, ćete me vidjeti, pa opet malo, pa me nećete i tako dalje. Šta je to što govori malo? I on im kaže da ne treba da tuguju zbog tog odvajanja, tog rastanka. Treba se raduje, kaže, ja ulazim da vam pripremim mesto. Ako ja ne odem, ostao dalje, vi niste spaseni. Da nije tako, veli, rekao bih vam. Svoje moliti Bogu Otcu kaže, Oče, ja želim da oni koji si mi dao budu tamo gdje sam ja. A na drugom mjestu objašnjava gdje je on. Oče, ti si u meni, ja u tebi. Daj da i oni budu jedno, kao što smo ti i ja jedno. Da oni budu u nama svi jedno. Sve su to, dakle, nagoveštaji i ukazanja na ovu veliku tajnu koja se ostvaruje na dan Vaznesenja, a zatim po noći dalje projavljuje dan 50. Svetinska Duha Svetova. Kako bismo mogli sada shvatiti sam taj događaj Vaznesenja? Kako se može Hristos svojom božanskom prirodom vazneti, uzneti, uspeti ili uzdići na nebo? Kakvo nebo? Šta znači nebo? Kad mi znamo danas da tu nekog, da kažem, opipljivog materijalnog svoda nad nama nema, nego je to veliko svemirsko prostranstvo. Dakle, nebo, sama reč, nije indicija za nešto materijalno stvoreno u ovakvim dugonadahnutim tekstovima, nego ukazuje na duhovno mesto, na neku duhovnu geografiju. A nebo je stvari tamo gde je Bog. Bog je tamo gde je zajednica ljubavi, istine, pravde, svetinje, gde su anđeli Božji, gde su sveti, gde su pravnici, gde je, dakle, sve što je od Boga stvoreno, osim greha, koji je jedina sila koja odlučuje, otuđuje, razdvaja, uništava u tom smrti, donosi smrt. Dakle, već tu se zbunjujemo.
vidljiva strana događaja jeste da učenici na Padinova gore Maslinske kraj Salima vide na svom čudesni prizor svog božanskog učitelja, spasitelja, ne podignuti ruku, blagosiljajući ih, nestaje nekim nedokučivim visinama. Ali nevidljiva duhovna suština tog prizora je mnogo važnija i dublja. Jer kao Bog po svom božanstvu, Hristos ne može biti čas dole, čas gore, jer On sobom sve ispunjava. On je uvek svuda prisutan i sve je u njemu, a ništa ga ne obuhvata i ne ispunjava. On ispunjava sve, a njega stvorena realnost ne, jer je ona drugačija u odnosu njega. Ona nije božanska po sebi, ona postoji njegovom voljom i ljubavlju. Dakle, vaznesenje se očigledno ne odnosi na božanstvo Hristovo, koje je uvek jednako nedokučivo, slavno, veličanstveno i naravno nama i našem umovanju nedostupno po prirodi stvari. Na što se onda može odnositi? Znači, na njegovu čovečansku prirodu, očigledno. A ta njegova čovečanska priroda nije druga do naša, ljudska. Jer on je do sam se sve postao čovek. On se očovečio, ne prestajući da bude ono što je od iskoni, što je po prirodi. To je večni Bog, Logos Boži, jedan sebe trojice. Tako dakle, kada se govori o tome da je na dan vaznesenja Hristos se vazneo na nebo i seo sa desne strane Oca, to znači da je u stvari naša čovečanska priroda ipostasno ili ličnostno sjedinjena sa božanstvom Hristovim, vazneta na nebo, je proslavljena, preobražena, uzneta na visinu ontološku na kojoj pre nije bila. Sve su to dakle pojmovi koje nikada ne možemo shvatiti doslovce, niti na nekakav prizeman, grub način. Tako i ta desna strana Boga i Oca isto tako mora da je shvaćena na jedan bogodoličan i apofatičan, to je neizrecit način. Šta znači desna strana Boga i Oca? Ako je Bog svuda i sve ispunjava i bezgranični, savršeni, sve savršeni apsolutni duh, kako može postaviti nešto njemu sa desna, nešto sa leva, i šta znači ušte ti pojmovi? Dakle, i ti su pojmovi očigledno uzeti iz naših realnosti, naših iskustava, da bi iskazali ili bar nagovestili neiskazivo ono što mi možemo osjetiti, doživjeti donekle istinito, ali ne možemo nikada iscrpiti svojim pojmovima, terminima. Kao što u našem, da kažem to, svakodnevnom životu, iskustvu, istorijskom, kod mnogih ljudi, nekako desna strana uvek se simbolički, alegorijski doživljava kao pozitivna, dobra, kao ona strana koja se tiče života, svetlosti. Desna ruka je kao malo bolja, sposobnija, kaže se uvek da čovjek tu desnu stranu radi vibira. A leva nekako je upoistovećena i u mitološkim, arhaičnim predstavama i u svakodnevnom životu sa nečim, kažemo, negativnim, sa nekakvom tamom ili nečim što čovjeka zastrašuje. To čak imate i do tih šaljivih uzrečica, kao kad kaže neko ustao na levu nogu, zašto je ustao na levu i desno. To je prosto izraz koji je to, tom pojmu levoga daje neki negativni prizvuk. Tako je ovdje desna strana Boga i Oca je u stvari sinonim za tu večnu slavu koja se govori u crkvenim pesmama ovoga praznika. I da se govori o slavi, veličanstvu, krasoti, večnoj lepoti, večnoj svetlosti, bilo o desnoj strani, govori se isto. Ta takozvana desna strana je samo u tom smislu desna,
jer ona znači učešće u večnoj božanskoj slavi, lepoti, životu, bogatstvu, blagodati, svetosti, savršenstvu, sve u tome što prevazilazi i naše reči i naš um, ali što je u stvari nada i sadržaj našeg večnog života i spasenja. Tako dakle, očigledno je da pre svega Hristovo vaskrsenje i vaznesenje, njegovo sedenje sa desne strane Oca, kao ono koje je proslavljen i koje vlada nad svom tvorevinom, nad anđelima, nad ljudima, nad živom i neživom prirodom, znači da je on u onoj slavi, kako on sam kaže u svojoj molitvi pred stradanje, proslavi Oče, Sina Tvoga, onom slavom koju imadoh u tebi pre nego što svet postane. Praznik vaskrsenja upravo to otkriva i predočava. Po pozivu spasenja sveta Hristos se ponovo vraća tu večnu slavu svoga božanstva. Ali Hristos nije ni samo večni i predvečni sin i logos Boži, niti običan čovjek, istorijska ličnost. Kao Hristos, kao pomazanik Boži, on je uvek Bogo čovjek. On dakle u istoriji ne postoji kao ličnost, čije se zna rođenje, uvičajemo, kada, koje vreme i tako dalje. I taj život na zemlji od rođenja do raspeća i vaskrsenja, nego je on uvek, dakle, uvaplećeni Bog, Boga čovjek. Tako da, kako naš veliki teolog, otac Justin Popović kaže, on nikada više ne može biti ni razbožen, ni rastovećen. Niti ga možemo svesti na čovjeka, poput nekih sektanta i eretika, niti možemo u njemu vidjeti samo Boga, a abstrahovati ili poništiti neki način njegovu ljudsku prirodu i jedinstvu njegove bogočovečanske ličnosti. Slično govore i sveti oci i crkve, veoma je karakterističan jedan izraz koji ću navesti iz blaženog Augustina, velikog učitelja i hristijanskog istoka i zapada u 4. veku, koji jeste imao i slabosti u teologiji, ali imao i velikih prozrenja. On kaže, Hristos je uvek ceo Hristos, ni celostan Hristos, totus Hristus, kako je on to rekao na latinskom jeziku. To jest, kako on dalje objašnjava, caput et membra, glava i udovi. Šta glava je sa udovi? Pa glava je on sam, kao glava crkve svoje. A udovi, to su svi članovi njegove crkve, živi, pokojni, sveti, ljudi, anđeli. Se on nikad više u istoriji ne postoji bez crkve svoje, bez tela svoga. Ali naravno ni to telo Hristova, crkva, ne postoji bez njega kao glave. Ima naravno i drugih metafora i poređenja u Svetom pismu koje nam nekako približavaju tu nadljudsku tajnu crkve. Kroz sliku recimo ženika i neveste, gdje su dvoje jedno, gdje jedno bez drugo ne postoji kao recimo taj tajanstveni duhovni brak, kao što je našem nekom običnom ljudskom iskustvu, nema braka ili nema porodice, nema zajednice, bez različitih ličnosti. Ali ako te ličnosti nisu u zajednici, ako nisu i jedno kroz vezu ljubavi i blagodati, onda opet ne postoji ni jedno ni drugo. Ako uzmete recimo jedan brak, običan naš ljudski, dokle god postoji ljubav i opštenje ljubavi između bračnih drugova, dokle brak postoji, zajednica postoji. Izdvojili se od toga,
te zajednice više nema. Znači, postoji samo nekakva individua muškog ili ženskog pola, ovdje ili onda, ali nastrgnuta je ta zajednica. Za razliku od tih naših ljudskih realnosti, u bogočovečanskoj realnosti, to se ne može desiti nikada. Zajednica ljubavi, organska zajednica između nebeskog ženika i neporočne neveste njegove, crkve njegove, ne može se raskinuti nikada više. Nikada Hristos više ne može biti ni samo Bog, ni samo čovjek. On je uvijek i za uvijek bogočovjek. Tako dakle, kad govorimo o proslavljenju njega, mi ne treba da to svedemo samo na njega kao istorijsku ličnost, onu ličnost koja je rođena, raspeta, pogrebena, vaskrsla, nego kao istorijsku ličnost, ali u toj novoj, novozavetnoj punoći i realnosti, kao Boga čovjeka. A to znači da se automatski uz Hrista uvijek podrazumijeva crkva. I u tom svetlu ona nikad nije obična ljudska organizacija ili istorijska veličina, nego je uvijek telo vaskrsloga Boga čovjeka. Apostol Pavle kaže, jedno smo telo mnogi. I daje objašnjenje ili poređenje koje nam približava tu tajnu. Da, pošto smo veri svi učesnici ili pričesnici u jednome hlebu, u jednoj evharistiji, u jednom pričešću. Zato smo mnogi jedno, a ne prestajemo da budemo svako za sebe konkretna ličnost. Petar, Pavle, Janko, Marko i tako dalje. Ali opet ne postojimo u izolovanosti, jedni bez drugih. Ne možemo da postojimo, jer smo sutelesnici Hristovi, objašnjava apostol Pavle. Mi postojimo kao ličnosti zasebne sa imenom, sa identitetom, sa svojim bićem, samo ukoliko se nalazimo u toj zajednici. Van nje mi smo duhovno mrtvi. Nas nema kao hrišćana. Postojimo samo kao biosociološke jedinke koje su podvrgnute zakonima trudeznosti i smrti. Nisu iskupljene, nisu spasene, nisu u Hristu. Nisu odarene duhom svetim. Znate, da ne idem, opet sam se upustio u pojedinosti bogoslovske, a vreme nemilosrdno odmiče, pa ću ovo obrazloženje pojednostaviti time što ću zaključiti da je Hristos vaznesenjem vazneo, proslavio, uzdigao do božanskog pijedestala ne dakle samo svoju individualno shvaćenu prirodu ljudsku, nego prirodu ljudsku kao takvu, jer ona je samim tim što je njegova automatski i naša. Jer je on preuzeo na sebe, uzeo u sebe. On bez nje je nezamisliv, ne postoji bez nje više. A on je to hteo. Postao je ono što nije bio, a nije prestao da ono što je od uvek bio. U njegovom, dakle, božanskom biću nije došlo do neke promjene zbog činjenice Bogova počenja, zbog otrečenja, zbog rađanja njegovog u istoriji kao čovjeka. Ali je u istoriju ušla jedna nova realnost, ne bivala do tada. Neponovljiva, jedino novo pod sunce. To je ličnost bogočovečanska. I zato je to zaista veselo, divan, ogroman praznik. Ukazuje na to proslavljenje ljudske prirode u Hristu. Ali koliko god da on ima svoju punoć u sebi, ona još nije sva data. Ona anticipira ili nagoveštava silazak Duha Svetoga po obećanju Hristovom, ponovljenom prestradanju i po vaskrsenju, o oblačenju u silu sa visine, u silasku Duha Svetoga,
o darovima Duha Svetoga, kojem Svetom nekao apostolima. I to je već implicitno sadržano u prazniku Vaznesenja, kao nagoveštaj, kao poruka, kao obećanje, kao nešto što je, eto, već tu, a samo što nije, već ga osjećamo, već mu se radujemo, ali nije još u punoj realnosti dato. Zato u svojim besedama na ovaj praznik Sveti Otci Crkve ističu taj radosni, triumfalni karakter praznika, ali u isto vreme nagoveštavaju da će se on u punoći projaviti tek kada usledi i silazak Duha Svetoga, to je praznik Pedesetnice. Tako recimo Sveti Teodor Studit, jednom spisu sačuvanom na latinskom jeziku, kaže da je ovaj praznik kraj i završetak domostroja našega spasenja. Ekonomije finis et extremum. Da je Hristos izvršivši sve, sada se uzeo slavi i vaskrsava se sobom i posadio sobom na nebu čovečanstvo i svu tvorevinu. Kroz svoje sveto telo, dakle, kroz njegovo sveto telo, vazneseni smo i svi mi, sve čovečanstvo, sva tvar, per sanctam suam carnem, sveto njegovo telo. Sveti on u to ust, što je vredno i lepim sočnim jezikom pre mnogo decenija preveo Tatinstin Popović i besedi na ovaj praznik, kaže: danas, vidite kako je važno to što čujete često na bogosluženju u crkvi, na sve velike gospodnje praznike. Danas se recimo rađa Hristos, evo, na Božić. Danas se otkriva tajna krštenja i prosvjetljenja tvari, evo, na bogojavljenje. Danas vaskrse Hristos, danas je dan koji stvori Gospod, evo, na vaskrsenje Hristos. Na svaki praznik, sve ono što se nekada davno zbilo u istoriji, kroz liturgiju, kroz naš doživljaj u hramu Božijem, postaje za nas nešto što je ovdje i sada, što je danas, i gdje smo mi ne samo neki koji se teoretski prisjećaju nečeg što je davno bilo, nego postajemo učesnici, svedoci, primaoci onih dobara koje su ti događaji spasenja doneli svetu. Tako i na taj dan Sveti Jovan Zlatoust kaže: danas se izvršilo izmirenje Boga sa rodom ljudskim. Danas je prestalo mnogovekovno neprijateljstvo, završio se dugotrajni rat, to je stanje greha, otuđena. Danas je nastao neki čudesni mir koji ranije nije ni očekivan. Danas je razmrskana žaoka smrti. Danas je uništena pobjeda ada. Danas je ukinuto neprijateljstvo. Danas je oborena vlada smrti. Danas je satrveno neprijateljstvo. Danas je obustavljen dugotrajni rat. Zajednički svima Gospod, pomirivši oca svoga sa rodom ljudskim, vazneo se. Kada se on vazneo na nebo, sve su mu se sile nebeske poklonile i on je seo sa desne strane oca, izvršivši na taj način celokupni domostroj spasenja. Tajna spasenja je izvršena, završena, celovita. Ali, iako je to tako, iako je već time darovan ljudskoj prirodi besmrtni život, ipak ovaj praznik ne sadrži punoću radosti, tisharastim prirotita, dodaje Sveti Epifanije Kiparski. Jer je Vaskrs još boravio na zemlji. Jeste da đavo oplakuje svoj poraz, gledajući telo ljudsko gde ulazi na nebo. Vaseljem Hristovim, greh je razvejan kao dim, nastavljao. Đavo cvili, govoreći šta da radim kukavan. Kako slikovito je, vrlo lepo i jednostavno su oci crkve u svojim besedama to približavali vernicima onih vremena. Svi koje sam kao brzokrili soko bio pokvatao, oduzimaju mi se, kaže đavo. Sa svih strana sam oboren. Obmanu me sin Mariji, nisam znao da se u ljudskom telu skriva Bog. Uprkos, dakle, svemu tome, toj poplavi radosti i spasenja, ipak preostaje velika tajna silaska Duha Svetoga,
slučaju, nažalost, niti tri moram da skratim, možda će biti prilike da nastavimo na tu temu. Obično smo evo da pri kraju naše godine to koje se sabiramo imali po neki okrugli stol gdje smo davali neki završni akord našim razgovorima. Jedno treba reći da je ukupni domostroj spasenja, ukupni život Hristova na zemlji i uopšte Hristos kao pojava u istoriji nezamisliv bez Duha Svetoga. Naravno, važi i je obrnuto. Ni Duh Sveti se ne daje i ne pojavljuje u istoriji, nije delata ni prisutna u istoriji roda ljudskog, u istoriji tvorevine Božje, bez Ivana Hrista. Ali samo u tom prožimanju ovih dve dimenzija razumevamo punoći istine otkrivenja. Hristos daruje svetu Duha Svetoga, ali i Hristos dovede svet Duhom Svetim. Sve biva blagovoljenjem Oca Nebeskog. Zato Sveti Oci te sve istine vrlo lepo sazivaju jednu rečenicu da svekolika tajna spasenja, svekoliki život crkve, svekolika ta nova realnost u Hristu ili u Duhu Svetome, sveći se omenzana, se odvija od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. Svemu se svi ukupna Sveta Trojica i gde god nailazimo na jedno od lica Svete Trojice kao protagonistu, tako možemo reći, nekog događaja, nekog dara, uvek se sam podrazumevaju i druga dva lica Svete Trojice. Duh Sveti na dan 50-nice, koji ćemo skoro proslaviti, je stišao na crkvu, ali on je uvek Duh Sveti kao jedno od lica Svete Trojice. I on silazi voljom Oca, njegovim dakle sadejstvom, a i voljom i pristankom Sina. I ne samo to, za razliku od večnog bića Svete Trojice, gde je jedan izvor ličnosti Duha Svetoga i Hrista, odnosno Logosa Božih, Sina Božih, a to je Bog Otac, jedinstvo Svete Trojice je time zajemčeno što Otac rođenjem iznedrava, naravno rođenjem nama nedokučivim, večnim, božanskim, večnoga Sina svoga i iznedrava iz sebe Duha Svetoga kroz ishođenje njegovo. Naravno, nikad mi ne možemo svojom logikom objasniti čemu je razlika između rođenja i ishođenja ili rađanja i ishođenja, jer nije to večno rođenje telesno, niti nalik nečemu telesnom, za što mi jedino možemo ovdje da znamo u istoriji, a ni ishođenje Duha Svetoga nije poput nekog proishođenja za koje mi znamo u našoj realnosti. Ali je to nama otkriveno. Toliko nam je otkriveno i tako nam je otkriveno. I više od toga ne možemo ni reći, ni znati, ali ni manje od toga. Dakle, za razliku od tog večnog načina postojanja Svete Trojice, gde su od Oca Sin kroz rođenje, Duh Sveti kroz ishođenje. U istoriji spasenja, u domostroju, u ekonomiji, Duh Sveti je i od Oca i od Sina, odnosno on je od Oca kroz Sina. Otac ga šalje, ali i Sin ga šalje kao veličinu u istoriji. To nalazimo na mnogo mjesta u tom zavetu. Na jedno mjesto, recimo, Hristos kaže Duh Sveti koji od Oca ishodi, koga će Otac poslati u ime moje. A u drugom mjestu govori o tome da On će dati Duha Svetoga onima koji ga prizivaju. I jedno i drugo je istina.
veliki problem, da kažem, u latinskoj teologiji, u latinskoj zapadnoj teologiji, a to je bio jedan od teoloških razloga za stvaranje raskola između istoka i zapada, je bio taj što su izgubili sposobnost, bogoslovsku sposobnost ili dalekovidost razlikovanja između večnog, nadistorijskog ili metaistorijskog ili potpuno zaumnog i ostalnog načina postojanja Svete Trojice u večnosti i tog istorijskog projavljivanja dela Hristova, gde Duh Sveti se daje od Oca kroz Sina ili od Oca i Sina. I oni su smatrali, došli su, robovali sve to, tako da kažem, načelima filosofskog načina razmišljanja. I to se zna, može se pratiti kroz istorijske izvore i kroz spise zapadnih učitelja teologije, ali i kroz saborske razne spise i rasprave i tako dalje. Gde su oni pokušavali da načela aristotelovske logike primene na božanske realnosti, na onima bogoslovstvu, na takozvani aristotelovski način. I tu su naravno došli do ideje o takozvanoj analogiji bića, analogija entis, između istorijskog i nadistorijskog. Između ono što se zbiva u vremenu, u istoriji, gde je Duh Sveti od Oca i od Sina, i ono što se dešava u večnosti. Pre istorije, pre vremena, pre našeg sveta. Pa su onda, dakle, na osnovu istorijski verifikovanog i da se doče mnogo svetom pismu, to pripisali i večnom. Iako sam Hristos svojim rečima otkriva da je u večnosti drugačije nego u istoriji. I kaže, izreći to, da Duh Sveti od Oca ishodi, ne kaže ishodi i od mene. E, tako je nastao taj takozvani teološki problem ishođenja Duha Svetoga, oličen frazi filiokle i od Sina. To je jedan latinski dodatak u simbolu vere, koji je naravno i nepotreban i neispravan. Ali da se sad ne gubimo u tim detaljima, da se ne udaljavamo od osnovne teme, želim da se vratim na središnju nit izlaganja, da ga polako privodim kraju, pošto iako je po naslovu bilo nagovešteno da ćemo više govoriti o realnosti crkve kao trajnom prisustvu i izlivanju i delanju Duha Svetoga kao trajne pedesetnici, ova potreba nekog prirodnog uvoda i prelaza od praznika u kojem smo sada, od Vaznesenja do Duhova, ne nekako valjda inspirisala, pa sad evo, došao samo do nekle, ali ako Bog da, mislim da nije tragično, jer prilikom ovog poslednjeg susreta, ako budemo živi zdravi kraj meseca, mislim da ćemo još prilike da do kraja ovo razvijemo ove istine na mjestu. Dakle, imamo Duha Svetoga i realnost Svetoga. Praznik 50-ice. Zašto se on zove 50-ice? Da, po analogiji sa starozavetnom 50-icom, pre svega, a drugo i istorijski je zbio se u 50. dan po Vaskrsenju Hristovu. Tako da je u oba smisla 50-ica. To je posljednji veliki praznik, završni praznik, to ćemo govoriti. Spasitelj, vaznevši se na nebo, 50. dan, u 50. dan, ispunjava to obećanje koje je dao višekratno, a pogotovo pri samom Vaznesenju učenicima, da će dati da se one obuku u stilu sa visine, da Duh Sveti siđe na njih i da će oni dalje živeti prisustvom i dejstvom Duha Svetoga. I tako se je desilo u istoriji. Sve što je bilo nezamislivo i nemoguće za smrtne ljude, postale opipljiva realnost u Duhu Svetove. I to je opisano iz dela
apostolić. Zapravo da svi s tim pokojići duhovito i lepo na jedno mesto kaže da ako su evanđelja neka vrsta biografije Hristove, opisa njegovog života u ovom svetu, dela, iako bi se kaže uopšte moglo govoriti o nekoj vrsti biografije Duha Svetova, onda je to knjiga dela apostolić, gde se opisuje upravo početi istorije crkve i to dejstvo Duha Svetoga u crkvi. Važno je tu dakle znati da silazak Duha Svetoga na apostole kao završni akord velike tajne spasenja definitivno konstituiše, stanovljava crkvu Hristovu. Početci crkve istorijski se mogu pratiti duboko u istoriju. Već i da veliki četvrtak, ustanovljavanje tajne večere, se smatra za neki rođendan crkve. Ali zar pre toga i Hristovo krštenje u reci Jordanu nije crkvena realnost? Zar se tajna krštenja kojom mi postajemo članovi crkve, duhovno se rađamo, ne doživljava kao aktualizacija Hristovog krštenja? A kad čujete u hramu molitve, zato nije dobro ono, kažemo da ne zamere braća sestnika, poneki od braća sestnika mrmlja tiho u sebi. Oni su molitve samo za njega, nego i za sve druge prisutne. Nema individualnih nekih ili privilegovanih sestriničkih molitava i tada svega. Sve sabone, crkvene. Pa kad se tamo kaže sestnik pred krštenje, kad ih ume nam oglašeno, bilo dete, da je pitanje, bilo odrastao čovjek, se molimo da Gospod Duhom Svetim ispuni tu vodu, da je osveti nekim svetom, netrudnom, nezobadljivom, čudesnom, životvornom. I kaže se, mi spošli na nju blagoslov reke Jordana, na ovu vodu. Zašto reke Jordana? Ta reka je kao reka, kako ima poseban blagoslov reka Jordana. Nije taj blagoslov, pitanje je Hristovo krštenje u reci Jordana. I taj blagoslov traži, dakle da se naše krštenje organski i ontološki povezuje sa njegovim. A dalje, ako idemo unatrag, i njegovo rođenje, primanje ljudske prirode, ostvarenje ličnog sjedinjenja božanske i čovečanske prirode, da nije to već tajna crkve, da crkva nije bogočovečanska zajednica. Dakle, to da tako kažemo rađanje crkve u istoriji je jedan dugotrajan proces. Naravno, nije to ne istrpljuje biće i priroda crkve. Priroda biće crkve se mora posmatrati i u nekoj obrnutoj perspektivi i sveplosti posljednje realnosti budućeg života i carstva koja još nije istorijski ostvarena, ali je prorečena u Svetom pismu, nagovešena u predanju crkve i doživljava se po meri naše mogućnosti i prijemčivosti u liturgiji. Jer već realnost crkve ovde na zemlji nije samo neka ljudska realnost, nego upravo kao prisustvo Duha Svetoga, kao telo Hristovo, crkva je i oprisutnjenje tog budućeg istorijski još neostvarenog carstva Božije. Odnosno, ostvarenog u toj meri u kojoj crkva ga u istoriji projavljuje i ostvaruje. Zato na početku liturgije, gde se i projavljuje i ostvaruje tajna crkve, mi se samo oglašavamo neka je blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetog Duha. To carstvo je već nama dato tu, u liturgiji. A kad vidimo iz hrama, tako zvani obični svakodnevni život, mi ne susrećemo realnost toga carstva. Susrećemo realnost paloga sveta, često sveta koji je još uvijek u zlu smrti. Ali ispunjeni darom nebeskim, kako se kaže na kraju liturgije, da molite, okusivši nebesku sladost, izvršivši koliko je u našoj moći i doživjenši sam domostroj spasenja, okusivši buduća blaga, ona istorijski još nisku, ona istorijski još buduća, ali liturgijski su već sadašnja. Zato kad se pričestimo, blagodarimo ovim rečima i među ostalih reči. Daj nam, Gospode, da se još prismije
po Bogu sjedinimo, ne dolazi da čast na tome.

0: govoriti naravno mnogo o svetim tajnama svima pojedinačno otkrštenja do Eukaristije, o tome kako Duh Sveti deluje samo u crkvi i kroz crkvu, a da ipak to ne znači njegovo ograničenje i da ga ne možemo osjetiti i otkriti svugde u svetu. Postoji dakle jedna tajanstvena antinomija. S jedne strane, tekst Evanđelja vam kaže, Duh diše gde hoće, da nema ograničenja. A s druge strane, imamo izvješća svjetanstva da gde je Duh, onda je crkva, gde je crkva, onda je Duh Boži, po svetom ili nevijanskom, svetom ili nevijanskom. I tako da je, dakle, ima mnogo tih još tema, veoma važnih, veoma dragocenih, ili kakve veze imaju naše vrline, naše, ili mane, ili delanja naša, i naš život uopšte. Sveti, kako mi je to odnos sa Duhom Sveti? Ono jednostavno. Hrišćanin znači Hristonosac. A Hristonosac znači čovjek ispunjen Duhom Svetim ili Duhonosac. Ako Duh Sveti ne deluje u nama, nismo u Duhu Svetom, mi onda i nismo hrišćani, mi nismo ni duhovno živi. Dakle, tu imamo veoma, veoma mnogo dragocenih saznanja, ali naravno za večera se ja ih samo tako nagoveštavam, naznačujem. A ako Bog da života i zdravlja, bit će još prilika da slušati razgovor. Hvala vam što i sa ovoliko strpljenja slušali ovako dugo izlaganje, izlaganje koje ipak nije možda na neke jednostavne, običajne teme. Hvala vam na strpljenju i...
1: Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica, koje je održao 16. juna 2002. godine u pozorištu mladih u Novom Sadu. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo radiju Beseda eparhije Bačke. Hvala na pažnji, prijatno večer.

Evanđelje od Jovana začalo 16. 5. glava od 24. do 30. stiha. Zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvši ga oživeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi i dade mu vlast i da sudi, jer je Sin čovečiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega i izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem, onako sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Zadušnice Sveta Crkva danas našu pažnju prenosi od sadašnjeg života ka ocima i bratiji koji su otišli odavde sa željom da nas, ukazujući nam na njihovo stanje, koje ni sami nećemo moći da zaobiđemo, raspoloži na dostojno provođenje sirne sedmice i zatim velikog posta koji za njom dolazi. Poslušajmo radi toga našu majku crkvu i sećajući se otaca i bratije naše, zapnimo da se i sami pripremimo za prelazak na onaj svet. Prisjetimo se svojih grehova i oplačimo ih, donevši za ubuduće čvrstu nameru da se sačuvamo od svake nečistote. Jer u Carstvo Božije neće ući ništa nečisto i niko od nečistih se na sudu neće opravdati. Posle smrti više ne očekuju očišćenje. Požurimo, jer ko o sebi može da predskaže dugovečnost? Ovaj život se načas može preseći, a zatim kako se javiti na onome svetu nečist? Kakvim ćemo očima da pogledamo na oca i bratiju koji imaju da nas sretnu? Šta ćemo da odgovorimo na njihova pitanja? Zašto ovo kod tebe nije dobro, a šta je to, a ono? Kakav sram i stid će nas tada obuzeti? Požurimo zato da ispravimo sve neispravno, ne bismo li se javili na onome svetu barem koliko toliko snošljivi i prihvatljivi.

0: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.
1: Ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

Sveti mučenik Teodot i sedam devojaka mučenica, Tekusa, Aleksandra, Klavdija, Faina, Efrasija, Matrona i Julija. Teodot beše oženjen i beše krčmar u Ankiri za vreme cara Dioklecijana. Iako beše oženjen, življaše po reči apostolovoj, koji imaju žene, bit će kao oni koji nemaju. A krčmu držaše da bi mogao nesumnjeno što bolje pomagati hrišćane. Njegova krčma bi sklonište gonjenima i vernima. Tajno šiljaše Teodot pomać razbegnutim hrišćanima po planinama i tajno prikupljaše tela poginulih i sahranjivaše. U to vreme behu izvedene na sud i mučene za Hrista sedam devojaka, biše mučene, porugane i najzad utopljene u jezeru. Jedna od njih, sveta Tekusa, javi se na snu Teodotu i reče mu da izvadi tela njihove iz jezera i sahrani. Po tamnoj noći pođe Teodot sa jednim drugom da ispuni volju mučenice i vođen od angela Božih uspe te nađe svih sedam tela i sahrani. No taj drug izdade ga sudiji i sudija ga stavi na muke teške. No sve muke trpljaše Teodot kao da beše u tuđem telu, imajući sav svoj um udubljen u Gospoda. Kada mu mučitelj sve telo pretvori u rane i zube mu kamenjem razdrobi, naredi da se mačem poseče. Kada bi izveden na gubilište, mnogi hrišćani plakaše za njima, a sveti Teodot im govoraše: ne plačite, braćo, za mnom, nego slavite Gospoda našega Isusa Hrista, koji mi pomože svršiti podvig i dušmana pobediti. Rekavši to, položi svoju glavu na panj pod mač i bi posečen 303. godine. Sveštenik neki čestno sahrani telo mučenikovo na jednu uzvišicu izvan grada. Na tome mestu docnije bi podignut hram u ime svetog Teodota. Sveti mučenici Petar, Dionisije, Andrej, Pavle i Hristina. Petar, divan mladić, Dionisije, muž ugledni. Andrej i Pavle vojnici i Hristina, 16-godišnja devica, svi ispovediše hrabro Hrista Gospoda i podnaše muke i smrt za ime njegovo. Neki Nikomah, koji s njima bi mučen, odreče se Hrista u sred muka i na jednom siđe s uma, pa kao besan grizaše svoje telo i bacaše penu na usta dokle ne izdahnu. To je bilo 250. godine. Sveti mučenici Iraklije, Pavlin, Venedim, behu Atinjani, postradaše za veru u vreme Dekijevo, za ime Hristovo biše sažeženi u peći ognjenoj.

Presuđivanje. Skrivati vrlinu svoju i podvig svoj bio je običaj podvižnika i podvižnice ne samo prvih vremena hrišćanstva, nego i kroz sve vekove do naših dana. Evdokija, žena slavnoga kneza Dimitrija Donskoga, oslobodioca Rusije od Tatara, ostane udovom 1389. godine, i to još dosta mlada. Sva prožeta blagočašćem, ova kneginja zidala je hramove, delila milostinju, tajno iznuravala svoje telo postom i bdenjem. Do tela je nosila železne lance. Međutim, pred svetom se vazda javljala nasmejana, odevena u raskoš, okićena biserom. Svet je svašta govorio o njoj. Počeli su se pronositi glasovi o njenom nemoralnom životu. To dočuju i njeni sinovi, pa uvređeni i ozlojeđeni kažu majci otvoreno šta se govori o njoj. Majka otvori svoju raskošnu haljinu i deca sa užasom velikim videše njeno telo sasvim suho i usahlo, utegnuto lancima železnim.

Beseda o svedočenju Duha Božjeg. Duh istine koji od Oca ishodi, on će svjedočiti za mene. Bog Sin šalje u svet Boga Duha Svetoga da svedoče o njemu do kraja vremena. On će svjedočiti za mene. Kako će svjedočiti Bog Duho Bogu Sinu? Na mnoge načine. Privlačit će ljudske duše crkvi Hristovoj, otvarajući im smisao Svetog Pisma, dovodeći im na pamet zapovesti Hristove, dajući rečima Hristovim toplinu, svežinu, silu i milinu, obraćajući pokajane grešnike u pravednike, ispunjavajući sva obećanja i proročanstva Hristova na ljudima, na narodima i na crkvi Božjoj, utvrđujući crkvu Hristovu i držeći je čvrstu protiv svih bura vremena i svih zloba adskih i ljudskih kroz vekove i vekove. Duh koji dejstvuje na ove i na mnoge druge slične načine jeste Duh Božji, Duh istine, blagi, životvorni, svesilni. Nijedna reč Hristova ne protivi se Duhu Božjem, niti se Duh Božji protivi i jednoj reči Hristovoj. Zato kad Duh Božji blagoizvoli ući u srce čovekovo, on biva živim i nelažnim svedokom svega što Hristos reče i učini. I čovek onda veruje radosno i nepokolebljivo, jer kako da ne veruje najvećem i najtrajnijem očevicu i saučasniku svih reči, svih čudesa i svih dela Hristovih. Zato, braćo moje, molimo se pre svega i iznad svega da ovaj očevidac i saučasnik, Duh Sveti i Svesilni, useli se u srce naša, da bi vera naša postala živa, nepokolebljiva i radosna. O Bože, duše sveti, duše istine, priđi i useli se u nas, tebi slava i hvala, vavek, amin.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Hristos Vaskrse, poštovani gledaoci i slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Imamo radost da razgovaramo sa teologom i psihoterapeutom doktorom Danilom Mihajlovićem, docentom na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je Valjevcima održao predavanje Dodirni rane moje i veruj, inspirisano apostolom Tomom. Hristos Vaskrse i dobro nam došli.
1: Vaistinu Vaskrse, bolje vas našao.
0: Najavila sam vas kao teologa i psihoterapeuta i spajate dve naizgled udaljene discipline. I da li su one zaista dijametralno različite ili vam pomažu da stičete više znanja, odnosno da budete bolji teolog ili bolji psihoterapeut?
1: Da, na izgled one mogu tako da deluju da su dijametralno različite, ali u suštini, iako kreću iz različitih pozicija, bave se istim pitanjima, to jeste pitanje čoveka, tačnije čovekove duše ili psihe, kako sad već da posmatramo. I ukoliko dobronamerno pristupamo sa obe strane, možemo onda da imamo dosta koristi. S jedne strane, psihoterapeutski posmatrano, možemo bolje da razumemo čovekovu potrebu za onostranim, za smislom, za Bogom, za religijom, sad zavisi već kako kod psihoterapeuta to posmatra. A sa druge strane, iz perspektive teologije, odnosno bogoslovlja crkve, sva divna znanja koja imamo o čovekovoj duši, o njegovom biću i telu i celokupnim svim aspektima čovekovim, sa novim naučnim saznanjima iz sveta psihoterapije, neuronauka, psihologije, psihijatrije i medicine i svih drugih nauka, naravno da možemo da upotpunimo naša znanja i da damo odgovore kao crkva na nove izazove.
0: Ali ako bismo se zadržali samo na psihoterapiji, rekli bismo da je to trenutno najpopularnije zanimanje u Srbiji.
1: Da, pa trenutno jeste trend jedan da postoji velika zainteresovanost i nije bez razloga, zato što sve više se pokazuje važnost interesovanja za čoveka i za njegove unutrašnje procese. Naprimjer, ako se posmatra i psihoterapija, ali i psihologija, naprimjer, kao nauka, trenutno na Beogradskom univerzitetu u poslednjih par godina trend je takav da su najveće interesovanja upravo u humanističkim naukama, baš na Bogoslovskom fakultetu i s druge strane na filozofskom, na psihologiji. Nakon osnovnih studija neko može da krene da studira, da izučava psihoterapiju, odnosno da ide na neku sertifikovanu edukaciju. Tako da jeste, zaista je sve više u fokusu.
0: A da li onda svakome od nas potreban psihoterapeut ili smo ipak podlegli malo uticaju zapada?
1: Zavisi iz koje perspektive posmatramo. Ja prvo posmatram kao pravoslavni hrišćanin teolog. Ne radi se o tome da li nam je potrebno, radi se o tome da li nam može biti na korist. Da se razumemo, nam je potrebno i da redovno odemo kod lekara pa da pregledamo naše zdravlje kako je i mnogo toga, pitanje je koliko to realno odgovorno radimo. U suštini, ono nedumica koja se tu pojavljuje jeste čuveno pitanje koje ljudi nekad kažu, pa čekaj, kako sad 2000 godina smo mogli bez psihoterapije u crkvi, sad odjednom ne možemo. Naravno da možemo. Znači, niko ne kaže ne može se biti pravoslavni hrišćanin bez psihoterapije. Ali sa druge strane, isto tako, važno je da razumemo da to ne znači nužno da psihoterapija nekom ne može pomoći da razreši neke svoje unutrašnje konflikte, da bi na svom putu prema Bogu mogao da još bolje i sigurnije i iskrenije korača. Dakle, ne kažemo da je nužna, ali da može biti korisna, može. Nekom ima potrebu i znate, jako je veliki problem u crkvi kad mi počnemo sve živote da merimo našim životom. Kako ja mogu, pa šta onda drugi? Ne bih da nikog razočaram, ali moram iskreno da kažem, tu je centar, fokus je ja. Ja sam merilo. Ako sam ja merilo, to u crkvi zovemo gordost. Znači, ne možemo da merimo sobom. To što ja nemam potrebu, ne znači da nekom drugom zaista ne može to i koristiti, da on nema potrebu. I u ostalom, nemamo različite povrede u životu. Nisu svi ljudi isto proživeli i doživeli. I ako smo pravoslavni hrišćani, onda se učimo, dakle, da ne merimo ni tuđi tanjir tokom posta svojim tanjirom, ali isto tako ni životni put u Hristu da merimo našim.
0: Da, ali mi smo ljudi skloni da sumnjamo, podozrivi smo, pogotovo kada se tako spoje psihoterapija i teologija, i vola bih onda da kažemo koju reč o sumnji, s obzirom da je i vaše predavanje na neki način bilo inspirisano sumnjom. Stoga, Da li je, šta je za vas sumnja? Kako vi sumnju karakterišete?
1: Jako mudro pitanje, lepa tranzicija koju ste napravili ovde, da. Skloni smo da sumnjamo svemu što je novo. Ne radi se sad ovde samo o psihoterapiji. Mislim, ne može se porediti ovo sad što ću reći, sad govorim iz bogoslovske perspektive. Sumnjamo u Vaskrsenje Hristovo. Evo, apostoli su sumnjali, nije samo apostol Toma koji je nepravedno nazvan često epitetom neverni, zaboravljajući da je on prvi rekao idemo da postradamo za Hrista nazad u Vitaniju kad je Gospod rekao da je Lazar usnio. Dakle, ne radi se o tome

0: vrednostima kojima se mi prepuštamo i samim tim onda ne prihvatamo. E sad da se vratimo na ovo pitanje sumnje, kad je reč o tome da li se može spojiti nešto iz psihoterapije i nešto iz teologije, ponovo je pitanje koji je cilj i šta želimo time da postignemo. Ukoliko ljudi imaju, a imaju izazove psihičke, naravno da crkva može da im pomogne. Nekom je međutim potrebna i dodatna pomoć i podrška. I jako je važno da tu ne budemo isključivi, ali je isto tako važno da ukoliko je neko iz crkve i ima potrebu za tom vrstom podrške i pomoći, i osjeća da mu je bitno da je i bilo psihoterapeut, psiholog, psihijatar, sad već koje je zanimanje, neko ko razume život u veri. Isto tako, dakle, da poštujemo i tu slobodu čovekove veroispovesti i slobode da veruje i da mu se onda iz te stručne strane ne uskraćuje i ne odgovara od njegovog, što je apsolutno neetički, da se, ukoliko bi se neko odgovarao, dakle, od njegovog puta u veri. Dakle, hoću da kažem samo sledeće. U istoriji crkve uvek su nova vremena davali nove izazove i nove iskušenja. I crkva se uvek trudila da odgovori na njih. Nije ovo samo sad. Ko malo poznaje, barem malo je upoznat sa istorijom pravoslavne crkve, videće da je i filosofija isto ovako bila veoma diskutabilna. Kako je spojiti, jeli, pa pojmove koje mi koristimo, kao što su ličnost, tri lica Svete Trojice, prosopon, persona, to su pojmovi koji su bili u jelinskoj filosofiji. Rekli bismo onda da su bezbožni termini, ali su hristijanizovani. Dati mi jedan hrišćansko značenje i u njima je sagledan dublji smisao. Tako dakle, da sve može da bude na korist, a može da bude i na štetu.
1: Da, ali ako je sumnja bliska palo ljudskoj prirodi, kako ste vi rekli, da li onda ona uvek negativna?
0: Ukoliko je se prepustimo, jeste. Postoji razlika između sumnje i rasuđivanja. Znači, potrebno je da rasuđujemo, da preispitujemo. Ispitujte duhove, kaže se u Svetom pismu. Dakle, ne možemo svemu da se odmah prepustimo i budemo lakoverni. Zato je potrebna vrlina rasuđivanja, ali sposobnost i vrlina rasuđivanja dolazi baš iz vere Bogu. Jer kada verujemo Bogu, bliži smo mu, usaglašavamo naš život prema svemu onom na što nas on poziva. I onda iz toga dovodimo u pitanje, odnosno sumnjamo samo u sadržaje koje vidimo da nisu u saglasnosti sa verom. U tom smislu je dobro da sumnjamo ono što vidimo da nas ne vodi Bogu, ali nije dobro da sumnjamo Boga.
1: Ali zar nam i sam Gospod ne nudi dva puta? Kada kaže blago onima koji nisu videli, a poverovali su, a s druge strane pre toga kaže Tomi, dodirni rane moje i veruj, budi vera, ne budi neveran, sad to malo parafraziram, da li to znači da s jedne strane nam kaže da se potpunosti prepustimo, poverimo beskompromisno Bogu, a opet s druge strane da nekad i to poverenje malo testiramo i preispitujemo?
0: Ne bih rekao da poziva da testiramo. Znači, Gospod ne kaže Tomi nemoj verovati, nego na njegovu malo verje on mu pomaže da poveruje time što mu kaže evo dodirni moje rane. Ako malo šire pogledamo, evo pogledajte mene i vas, volimo nekog i pretrpimo zarad njega neku bol. I ta osoba posle već par dana ponovo sumnja u našu ljubav. Šta se u meni i u vama budi? Pa šta ja više treba da učinim da bi ti meni verovao?
1: Da.
0: Gospod pruža te rane koje su tek zarasle. I samim tim dozvoljava ponovo da ga razapnemo našim neverjem. Ali on nas ne odbacuje. E, to je poenta. Dakle, on ne poziva Tomu da Toma nastavi da preispituje, nego odgovara na njegovu sumnju, odgovara ljubavlju. Kaže, dođi do dirni. I važno je jako da budemo ovde oprezni, da vidimo, apostol Toma nije dodirnuo njegove rane. Nego kad je Gospod to izgovorio, on odmah ispoveda Gospod moj, Bog moj. To su jako važni trenuci, važno je da čitamo pažljivo Sveto pismo. Šta nam ovo govori o svetom apostolu Tomi? Nije on neko ko toliko sumnja u Boga koliko u stvari vapi za njim, želi da ga vidi. Bojim se da se prepustim, da poverujem da je vaskrsao, jer možemo zamisliti koliko ga boli to što je ubijen neko kome, za kim je krenuo, neko za koga je pre nedelju dana rekao idemo da izginemo sa njim. To nije izraz čoveka koji odbacuje, nego neko ko osjeća strah da se prepusti da poveruje onom što želi da veruje. I zato kaže, ne, hoću da ga vidim.

0: u tom smislu je tu stvari vapaj za Hristom.
1: A to je vapaj mnogih od nas, u stvari.
0: Vapaj svakoga od nas. Svaki put kada smo maloverni, u stvari negde tiho u sebi vapimo, dođi da te dodirnem. Odnosno, i šta mu Gospod kaže? Podigni prst svoj, amo ili ovamo, i dodirni. Mora taj pokret prsta vere naše da se podigne.
1: Da.
0: To je jedan prst. Tek posle kaže ruku. Znači, mora taj minimum od nas da dođe, želim da ti verujem. Napravimo taj pokret prema njemu, da bi onda on mogao da nam pomogne da mu verujemo.
1: Ali kako se pravi taj pokret?
0: Tako što ne bežimo od rana. Dodirni rane moje i veruj. Tako što dodirnemo prvo rane svoje. Svako od nas nosi neku bol. I u suštini, bol koji su nam naneli ili drugi, ili vremeno mi sami sebi zbog naših promašaja i greha. I dok bežimo od tih rana u nama i bola u nama, ne možemo ni da susretemo Hrista. Nego preraste u neko salonsko hrišćanstvo. Salonsko hrišćanstvo u smislu površna religioznost u kojoj tu smo, ispunjavamo, imamo neki osjećaj zadovoljstva i tako. Laki smo i bljutavi. Mora rana da se dodirne. Kad god čovjek u sebi dodiruje svoje rane, uvek u tome pronalazi Hrista. Jer rana Hristova jeste ono što je nama postalo izvor isceljenja. Njegova rana na krstu, iz nje potiče krv kojom se pričešćujemo. I u tom smislu, naše rane u nama koje nosimo je potrebno da verom u Hrista dodirnemo. Pomozi mi da iscelim to. Jer kad ostajemo u tim ranama, onda bežimo od njih u poroke. Da ne bi osetio koliko me boli što me, ne znam, muž ostavio, prevario, ili žena, ili devojka, momak, kako god, idem da se napijem. Idem da se prejedem. Idem da kupujem nešto, da ne razmišljam o problemu. Ukoliko je situacija s kojom ne znam kako ću, nemam dovoljno vere, neću tome da razmišljam, daj da utrnem malo dok scrollujem na društvenim mrežama. Dakle, ostajem u tom bolu i onda i kad se pomolimo, to uradimo nekako površno i čudimo se kako nema Gospoda. Potrebno je doći do tog dodira, baš podigni prst svoj vamo, odnosno dodirni rane svoje, jer u njima znam ja kako, ja sam prvi podneo, kaže Gospod, te boli rane za sve vas, prihvati samo, ali nemoj bežati od toga, jer u tome ću ti isceliti, u tvojim ranama sam ja.
1: Znači, osvestiti i prigrliti svoju bolu.
0: Da, nas to buni kad mi to kažemo, pa dobro, kako se sad to radi? E pa lepo, sve ono čega bežimo da pričamo sa svojim supružnikom, sa svojim detetom, sa sami sobom na svetoj tajni ispovesti, uveče u molitvi, sve ono što ne želim da vidim i čujem, polako tražiti način kako sa tim da ostanem i da u tome tražim Hrista. Nema tu sad uputstva jer čovjek je tajna, nije robot, još uvek, neće nikad ni biti koliko god ih napravimo. I zato je važno, dakle, krenuti od toga da ne bežimo od onoga što je u nama.
1: Ali opet ako pričamo i ispovedamo, onda neretko bivamo karakterisani kao oni koji praznoslove, koji previše su otvoreni, previše govore o svojim osjećanjima, nekad ni to baš nije dobro. Da, to rečujemo drugu stranu.
0: Da, ali ja ne govorim ovde o tome da govorim o drugima, nego govorim koliko smo iskreni sa sobom. Jer znate, kad smo iskreni sa sobom i kad ja vidim svoju bol, onda nemam baš puno prostora, niti mi je da puno priče s drugima. Mi nekad imamo potrebu da drugom delegiramo svoju bol.
1: Da
0: iznesemo i da istresemo na drugog i onda mislimo to je to, zato i ostajemo u tome jer smo je zbacili sa sebe jer ne znamo šta ćemo s njom. Ne, nego to je drži um svoju adu i ne očajavaj. U paklu, drži um svoju paklu, u smislu čovječe, ovo je jako bolno, ovo je jako teško, ali u tome prizivam tebe Hriste i tu smeram svoju pažnju. Znači, ne radi se o tome da mi pričamo o tome. Radi se o tome da li svojim pomislima, da li onom što osjećamo u svom srcu, da li, znate, da krenemo mi od toga, mi nemamo pojma šta je s našim pomislima. Evo, zaustavite čoveka, vašeg nekog bližnjeg ili sebe, mislim, sebe ne možemo, nismo svesni toliko, ali je bližnjeg. Vidite da se nešto zamislio i samo ga pitajte o čemu trenutno razmišljaš. I ponovi posljednju misao. I vidjet ćete da će trebati toliko, jer toliko imamo informacije, toliko smo se udaljili i od najprirodnijih stvari po pitanju toga da smo u dodiru s prirodom, da smo u dodiru sa bližnjima. Zatvoreni smo u tehniku, zidove, potpunosti diskonektovani, a crkva nas neprestano poziva da stražimo, da bdimo nad nama, odnosno da obraćamo pažnju šta se događa u mojim mislima, šta je ovih 2 minuta dok ne pričam i vozim se prevozom, šta je sve prošlo kroz moju glavu, koji od tih misli su mi pale u srce, jer upravo to Gospod kaže kada se javlja apostolima, što takve pomisli, jer kaže nisam duh, evo, jer duh nema tela i kostiju, dodirnite me, i drugima kažu, kaže Gospod. Znači nije samo Toma neverovao, uplašiše se i ustuknuše unazad. Što ste ustrašeni, glagol jedan, znači prestravljeni. I onda kaže, nisam duh, duh nema telo i kosti, evo ja imam, dodirnite me. I onda ih poziva da ne dozvo... Što puštate takve pomisli u srca vaša? Znači, pomisla u kojima je naišla, a ja, ovo nije Gospod, primljena je, prihvaćena je kao da je moja, i samim tim pale u moje srce, i samim tim pres strah je ovladao mnome i ja se udaljujem od Gospoda. Gospod kaže, što dopuštamo to, jel? Znači, jako je važno, zato nas crkva nam daje takvo obilje, apoteku duhovnu. Naravno, ne možemo sami da koristimo, potrebno je poslušamo svog sveštenika, ispovednika, ali je važno, dakle, da razumemo da je potrebno prvo razvijemo straženje nad pomislima, da razvijemo sposobnost da osjetimo šta se u nama budi, i onda verom polako tražimo Hrista u tome.
1: I naš pesnik Jovan Dučić ima pesmu baš pod nazivom Sumnja. I u prvim stihovima on kaže, sumnja brani koju čašu da ispijem do dna i da koju sreću poznam do svršetka. Meni to, ako smem slobodno da protumačim, kaže, to možemo protumačiti i kao da nas sumnja spašava od patnje, ali s druge strane isprečava da doživimo veliku sreću.
0: Da, u ovom kontekstu sumnja zvuči kao oprez, i ona je u tom smislu dobra, ali u ovom slučaju je sumnja u to šta je da uradim, a ne kome da verujem. A u kontekstu apostola Tome je pitanje kome verujem. I zato kad znate kome verujete, ako imamo izgrađen odnos sa njim, onda nema potrebe da sumnjamo. Ali ako se radi o nekim izbornim životnim putevima, naravno da je uvek dobro, s tim što i tu može da bude izazov. Ljudi nekad iz prevelikog straha da će pogrešiti, ostanu zatvoreni u tu sumnju i onda na kraju ne odaberu ni jedno, i onda kasnije se zatvore skroz i osjećaju da su promašili. Dakle, kad god odaberemo, kad imamo dva izbora, da se razumemo, prirodno je da sumnjamo šta da odaberemo, ali kad god odaberemo jedno, nismo odabrali drugo. I prirodno je da ćemo nekad pogrešiti. Dakle, ali veća je stvar da znamo, pogrešit ćemo ako i ne izaberemo nijedno.
1: I Freud, koji kaže, u trenutku kad čovjek počne da sumnja u svoj život i u svoju vrednost, on postane bolestan.
0: To samo uslovno. U crkvi bi bilo, u trenutku kad čovjek počne da sumnja u sebe i svoj život, ima prostor da počne da veruje u Boga.
1: Pa onda, kako mi narod kažemo, bez nevolje nema bogomolja.
0: Da, u smislu, kad čovjek, u ovom, barem kako ja razumijem u ovom citatu koji ste naveli od Freuda, je ako se zatvorim u tu sumnju i ona poče da me izjeda, da, tada zdravlje strada. Ali u crkvi je to isto maloverje. Ako se zatvorim u to da sumnjam u sve, a da ne poverujem u Boga, mi jesmo pozvani da jako posumnjamo u našu sposobnost da sami nešto uradimo. Sve moramo sumnjamo. Evo, pokrenite se, pogledajte moje, vaše i svakog od gledalca i slušalca, kad smo mislili da imamo genijalnu ideju kako ćemo nešto da rešimo.
1: Da.
0: Pa koliko je puta i kako to prošlo. Dakle, na osnovu iskustva je onda veoma logično da počnemo da sumnjamo da možemo sami, i u tom smislu da onda bude više prostora da verujemo da ti, Hriste, u meni želiš i možeš ovo da promeniš. Da se molimo, ali isto tako da verujemo da će Gospod uslišiti. Nije dovoljno moliti se. Tu nekad isto mislimo, eto, molim se, pa ništa se ne dogodi, pa zato što ne verujem da će mi uslišiti.
1: Ali možda i molitva traži dela.
0: Naravno.
1: Traži uvek. Aktivizam.
0: Uvek, pa vera je već delo.
1: Ne možemo biti pasivni, ne moramo biti aktivni, dinamični.
0: Da, ali, pa jeste, ali taj aktivizam kreće upravo od toga, mi imamo potrebu da imamo pipljiv aktivizam, i naravno da postoje dela, ali dela su posljedica onoga što verujemo. Znate, ako ja verujem da mogu da prekoračim ovaj stepenik, ja ću zakoračiti. Ali ne mogu zakoračiti ako ne verujem. Jer onda neću ni podići nogu, jer mislim da ne mogu. Ali prvo delo jeste, molim se, koliko se molim. Koliko puta na dan se iskreno pomolim. Drugo delo jeste koliko iskreno verujem da će me Gospod uslišiti. Jer sam Gospod kaže, svi svetitelji, uslišit ćete, ne na način možda kako mi to mislimo, ali hoće, samo mu veruj. To je ogromno delo. samo nama nije vidljivo. I naravno onda prirodno i dolazi da usklađujem svoj život. Ako iskreno se molim i verujem da će me Bog uslišiti, onda počnem i svoja dela da krećem ka tome, ne znam kako će biti, ali ti verujem, molim se, i onda Bog blagoslovi taj naš trud i kretanje, suočavanje sa strahom, rezultira delom.
1: Mnogo vam hvala na divnim poukama, dobrodošli u Valjevo i da se Bože zdravlja i drugi put vidimo i razgovaramo o ovako važnim temama.
0: Hvala vama na pozivu i na veoma kreativnim pitanjima.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, ovo je bio razgovor sa psihoterapeutom, odnosno sa teologom i psihoterapeutom doktorom Danilom Mihajlovićem, docentom na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Talas radija Istočnik. 100,2 megaherca.

0: večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Jevanđelje i grčko-rimski svijet, koje je održao đakom profesor dr. Vladan Tatalović, profesor na Katedri za biblistiku i profesor Svetog pisma Novog Zavjeta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Predavanje je održano 17. novembra 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
1: Hvala vam svima, pre svega hvala uvaženom, dragom i poštovanom profesoru Simi na ovakvom predstavljanju, posle kojeg mi nije jednostavno da govorim, veoma sam i dodatno uzbuđen zbog toga. Za mene je prijateljstvo sa kolegama sa Pravnog fakulteta, posebno me to u životu izgradilo, naročito saradnje i prijateljstvo sa profesorom Simom, a moram takođe reći da sam, pošto je moja majka bila student ovog fakulteta i pošto se moji roditelji upoznali na ovom fakultetu, sam na neki način deo tradicije Pravnog fakulteta i na neki način sam i dete ovog fakulteta. Tako da mi je posebno čast što sam došao ovde večeras, prvi put u životu govorim na ovom fakultetu, i za mene su u formativnom smislu mnogo značile priče, predanja i ozbiljnost sa kojom su moji roditelji govorili o ovoj kući. Sa tim sam odrastao, slušajući o starim legendarnim profesorima, ponekad zadirkujući moje roditelje za to kako su trnuli na ispitima i šta su se morali da uče. A eto, došlo je vreme da i ja sa ove strane pređem Tibra, jel? I da se družim sa vama mlađim kolegama u nadi da će naše druženje opet dovesti do tako nekih dobrih rezultata. Hvala ti svima veliko na poštovanju i časti koji si mi ukazao svojom preporukom. Hvala uvaženoj koleginici Nini, koja mi je pružila ovde jedno prijatno gostoprimstvo, i hvala svima vama što ste došli u ovako velikom broju. Dodatno ste mi otežali, moram priznati. Evo, kao što sam i rekao, tema je Evanđelje i grčko-rimski svet. U pitanju je jedna veoma opšta tema koja je u nauci istraživana prilično i na kojoj su napisane obimne studije, i danas ćete retko naći studiju sa ovako jednom opštom temom, možda više u formi jednog popularnog teksta ili nekog, recimo, internet bloga i tako dalje. Retko se više pišu studije, kažemo ovako, opšte formata. Istraživanja su toliko otišla u pojedinosti i detalje da suma sumarum postoje pravci u nauci koji se bave ovom temom i u kojoj možemo svrstati sva ta neka pojedinačna istraživanja. Ja, kao što ste mogli da zaključite iz ovog naslova, želim da govorim u stvari o odnosu koji je evanđelje i koncept evanđelja Hristovog

rezultata da je hrišćanstvo postalo i zvanična religija Romejskog carstva i da danas, evo, što kažu, ovi prostori budu većinski hrišćanski. U tom smislu želeo bih na samom početku da razjasnim neke termine i da kažem o tome kako tretiramo ove pojmove. Kao što i sami znate, kada je Grčka u pitanju, za prostore Grčke i za grčku kulturu se vezuje više termina. Postoji klasična Grčka, postoji helenistički period i tako dalje. I ovaj, recimo, termin helenizam koji je potekao od Rojzena u 19. veku je sam po sebi diskutabilan. Ne može se reći uvek za svaku tačku geografsku da je bila helenizowana na prelomu dve ere, ali uglavnom jasno je da on opisuje jedno stanje, jedno kulturno stanje ili jednu intenciju koja postoji u starom antičkom svetu, a to je da se lokalne prakse, kulturne prakse, običaji, život naroda Mediterana, dakle Evrope, i severoistočne Afrike, jugozapadne Azije, saobražava konceptima i uzorima koji su ustanovljeni u grčkom svetu i grčkoj kulturi. Ja ovde više volim da koristim termin grčki, koji je za mene nekako širi i univerzalniji, i kada budem želeo da govorim konkretnije o helenističkom periodu, koristit ću taj, naravno, termin. Isto tako i kada je rimski svet u pitanju, naravno ovde imamo pred sobom, vi ste forumaši, znate to dobro, čitavu jednu tradiciju koja ide od monarhije preko republike do samog carstva i u tom smislu u određenim segmentima ću se fokusirati na određeni istorijski period. Kada je pak termin evanđelje u pitanju, vi znate, možda ste o tome već čitali, da je u pitanju pojam koji seže duboko u istoriju čovečanstva i da nije samo hrišćanski, niti je samo koncept rimskog carstva, onako kako ga je, kažem, razumeo Pavle Fabije Maksim kada je napisao onaj čuveni kalendarski natpis koji je zakovan u Prijeni i tamo pronađen, o tome da se zapravo vest o ustanovljenju kalendara koji prati rođendan Oktavijana Augusta treba smatrati dobrom vešću, to jest evanđeljem, jer reč evanđelje u suštini na grčkom jeziku je kovanica koja znači blaga vest ili dobra vest. Zašto je to evanđelje? Zato što je Avgust vladar koji je takođe spasitelj, kako kaže ovaj natpis, koji je takođe doneo mir celom svetu, koji gradi ovaj svet ka jednoj budućnosti koja je sigurna i izvesna i koji je, ono što je najvažnije, doneo mir tom svetu. Sve su to blage, radosne vesti za tadašnje stanovništvo koje je prethodno živelo u strašnim iskušenjima, u gladi, nemira, potresa, državnih udara, sukoba, pirata, piratskih napada, varvarskih napada i tako dalje. Ono što je bilo u granicama imperije postalo je sigurno, stabilno i mirno prvi put u istoriji za nekih 50 godina i stvorilo osjećaj da zaista koncept carstva može biti spojiv sa idejom mira. Zbog toga je, naravno, svaka vest o samome caru, o produženju njegovog života, o njegovom novom poduhvatu, o nekoj bitki koju je dobio i tako dalje, jedno evanđelje za one koji su građani tog carstva. Međutim, sam termin nije potekao, kažem, od Maksima, nego dolazi iz ranijeg perioda. Recimo, istraživači pronalaze već u Homerovoj Odiseji dokaze o upotrebi ovog termina,
orientalni istraživači, istraživači drevnog orijenta pokazuju da je postojala njegova upotreba i u drevnoj Mesopotamiji, u asirski, vavilonskoj kulturi, među sumerima i tako dalje. Ja neću sad ovde da otkrivam sve šta ovaj termin znači,

0: što bi sami time narušio koncept mog izlaganja, ali ću samo u jednom preliminarnom formatu reći da je osnovna sadržina ovog pojma takođe bila vezana sa konceptom dobre vesti, blage vesti, radosne vesti, ali ne u smislu toga da evanđelje označava nešto što nam stiže, nego označava nagradu, materijalnu nagradu za nekoga ko je doneo dobru vest. U starom svetu te nagrade su mogle biti u formi, ne znam, neke životinje ili nekog drugog materijalnog dobra i tako dalje. A negde u svojoj najosnovnijem značenju samo evanđelje u stvari jeste pojava nekog glasnika koji nosi dobre vesti i sa kojim se povezuje i koncept nagrade i koncept širanja dobrih vesti i tako dalje. To se jako lepo vidi u starom jevrejskom jeziku, gde je reč o evanđelje koju pronalazimo u knjizi proroka Isaije, glasi besorah, iako je bliska reči basar, što znači telo. To znači da kada se pojavi ili iskrsne neko telo pred nama, to je u stvari evanđelje, ono nam nešto donosi, ili možda mi dajemo neko telo i neku materiju, nagradu za to, i to je takođe evanđelje. Onda se taj koncept s vremenom menjao i jako je prihvaćen posle u rimskoj svetu, u rimskoj kulturi, pogotovo u ideji carstva, koje je razvilo svoj koncept evanđelja. Sve su, da kažem, ovo pripremne faze da se u hrišćanstvu ovaj termin koji je, dakle, u prvom veku predhrišćanske ere već dobio političko značenje, primeni i u hrišćanstvu i da kroz primenu ovog termina on istovremeno ostvari svoju dvojaku funkciju. Jedna je ta da donese i objasni šta je to za hrišćane blaga i radosna vest u teološkom pogledu, a druga je i u društveno-političkom pogledu da uđe u odnos sa onim što predstavlja blagu i radostnu vest za građane rimskog sveta. U tom smislu, upotreba pojma evanđelje u ranoj hrišćanskoj književnosti pokazuje da su hrišćani veoma ozbiljno shvatili stvarnost crkve i Hristove reči da je crkva ustanovljena tako da je ni vrata pakla neće nadvladati. To jest, nikakva sila na ovome svetu to ne može nadvladati. Ta ozbiljnost sa kojom su se rani hrišćani prosto krenuli u raznošenje ove vesti dovela je do neverovatnih rezultata. Recimo, imate podatke koji su fascinantni u ranohrišćanskoj istoriji, da već nekih 10-15 godina posle Hristovog raspeća i vaskrsenja vi u Siriji, pa potom u Maloj Aziji imate zajednice koje već sebe nazivaju hrišćanima. A nekih 20-25 godina u Rimu već postoji uveliko hrišćanska zajednica i hrišćanstvo se čak širi tamo ka Španiji. Kako je moguće da takvom brzinom hrišćanstvo prodire usred svih mogućih pobuna, sukoba, ratova, rušenja Jerusalima od rimske vojske 70. godine i tako dalje, a usred svih pobuna i sukoba ono se nevjerovatnom brzinom širi po mediteranskom svetu i stvara konkretne zajednice, konkretne rezultate. Za to postoji više razloga i ideja mog predavanja je da ih kratko osvetlim, a onda bih volao da s vama uđem u jednu diskusiju i da čujem vaše mišljenja, vaše pitanja, vaše zaključke, uvide, primedbe i tako dalje, da se prosto u nastavku ovog monologa istovremeno i razgovaramo, pređemo u razgovor. Prva i osnovna stvar koja je omogućila hrišćanstvu da ovako brzo prodire u ostale delove Rimskog carstva jeste u stvari činjenica da je mediteranski svet, odnosno da su društva i kulture koje su živele u oblasti Mediteranskog basena bile helenizovane, odnosno helenizovane, grecizirane od vremena Aleksandrovih osvajanja, koja su se proširila ka Indiji, znači obuhvatala su Persiju staru, predele Grčke, severoistočne Afrike i za razliku od drugih osvajača u tom vremenu, Aleksandar nije bio i njegovi saradnici nisu bili ljudi koji su bili samo zainteresovani da osvoje neku teritoriju i da uzimaju poreze sa novoosvojene teritorije i recimo blago, roblje i tako dalje. Ono što je bila specifična karakteristika Aleksandrovog carstva i njegove njegovog prodora u sve ove ostale svetove jeste želja da se stvori jedan globalizovani svet. U literaturi se koriste možda i druge reči, univerzalizam, ili koristi se reč jedan svet. Ja volim da kažem našim mladim kolegama da je to neki prvi pokušaj globalizacije. Šta je u stvari širenje Aleksandrovog carstva učinilo? Ono je stvorilo mogućnost da se lokalne prakse, kulture, običaje i društvo, život stanovništva saobražava grčkim konceptima i kroz to saobražavanje uspostavi kanale neverovatno brze komunikacije. Često nam da kažem našim studentima da je to neka pra forma današnjeg interneta. U današnjem internetu vi možete lako da uploadujete recimo neki fajl na jednom kraju planete i da ga downloadujete bez oštećenja, nadamo se, na drugom kraju planete. U jezičkom internetu to nije baš uvek tako moguće, ali nije ni sasvim nemoguće. Moguće je recimo da neka lokalna praksa, kult ili ne znam, običaj u Indiji, zahvaljujući zajedničkim elementima koji su uz pomoć, da kažem, grčkih koncepata ustanovljeni, pronađe dodire sa nekom sličnom kulturom i da kroz jezik putovanja ljudi, kretanja, pređe skroz na drugi kraj sveta i tamo se nekako downloaduje i postoji. To je fenomen koji je vrlo interesantan i onda istraživači, kad antropolozi, kad recimo gledaju ove kulture starog sveta, zapitaju se kako je moguće da vi imate ogromnu geografsku širinu, odnosno geografsku udaljenost između primene dve neke kulturne prakse koje su veoma, veoma slične. Da li su ljudi zaista mogli da dođu do tako istih pogleda na svet? Onda neko kaže, pa da, neko je putovao, pa je donao tu praksu. Svakako, putovanja su tu bila ključna i važna, ali ništa to ne bi bilo moguće bez ustanovljenja ove platforme grčkog jezika, koji je bio ključan. Kako je Aleksandar stvarao ovako unifikovano carstvo? On je to radio uz pomoć bar četiri stvari. To ste vjerovatno možda već slušali o tome ili učili. Jedna od njegovih taktika bila je, zasnivala se na kolonizaciji osvojenih teritorija i postavljanju recimo trgovaca i vojnika u ključne tačke, odnosno na koje će zavisiti život određenih regiona. To znači da ako hoćete da poslujete sa nekim ili da budete zaštićeni, morate učiti grčki jezik, morate ući u komunikaciju sa tim ljudima. A druga stvar jeste nametanje grčkog jezika kao ključnog za komunikaciju. A treća stvar jeste zidanje gradova koji su sličnog obrasca. Ako danas recimo pogledate rezultate arheologije, vidjet ćete da su kroz iskopavanja istočnih delova mediteranskog sveta, ovi gradovi uglavnom slični, veoma slični. Postoje, ne znam, amfiteatri, postoje gradske kuće, ponice, ulice, tako dalje. Postoje jedan unifikovani sistem na koji način se urbanizuje gradska zona. I to je primatno takođe i da prostorima današnje Judeje. Treća stvar, četvrta stvar koju sam već pomenuo, to je religijski sinkretizam. Šta su radili Aleksandrovi saradnici? Oni su, gledajući lokalna božanstva u određenim regijama, predelima, u stvari njih upoređivali sa grčkim i postavili su grčka božanstva kao parametre za sva ostala. To znači da je recimo Izis mogao da podseća na Zevsa, takođe i Jahve u Palestini ili jevrejski bog takođe mogao da ih podseća na Zevsa. Oni koji su bili otvoreni ka helenizmu, ja koristim reč helenizam, to sam navikao na to, oni koji su bili otvoreni ka helenizmu, koji su se smatrali nekako modernim, oni su smatrali, pa dobro, nema tu ništa pogrešno, to je otprilike isto to, jedan je bog, naš, da li ga zovemo Jahve, da li ga zovemo Zeus, nije važno, važno je u stvari ono u što mi verujemo. Takav koncept je doveo do stvaranja nevidljivih niti u samom prostoru istočnog Mediterana i omogućio da ideja o jednom svetu, o jednom duhovnom i kulturnom prostoru počne da živi među ljudima. Ono što je Aleksandar započeo, Rimsko carstvo je dovršilo u jednom konkretnom infrastrukturnom povezivanju naroda, svetova i kultura. I za razliku od Aleksandra, recimo, Rim je bio, kao što i sami dobro znate, mnogo tolerantniji prema lokalnim praksama i običajima. Recimo, kada je Judeja prvi put došla u kontakt sa rimskom vlašću 63. godine pre nove ere, za vreme Velikog Pompeja, Judejima je ostavljena pravo, ostavljena im je mogućnost da ne prinose žrtve rimskim bogovima, da služe svom Jahveju, da čak ne moraju odmah, to se kasnije tek desilo, da prinose žrtve za cara, pa onda oni nisu takođe išli u rimsku vojsku, poštovali su svoj šabat, nisu bili porobljavani na klasičan način itd. Rim je imao jednu pružao je mnogo veću autonomiju predelima koje osvajaju. U stvari, politika Rima je, kao što i dobro znate, bilo u tome da ima što više ovako malih nekih autonomija koje ne mogu da budu dovoljno samostalne da prerastu u neku političku opasnost. I kada bi se recimo tako nešto desilo, Rim je u vojnom smislu to sprečao. U tom smislu Jevreji su od negde 3. veka pre hrišćanske ere počeli da žive sa grčkim jezikom veoma prirodno. I kada vam neko danas kaže da, hrišćanstvo je poteklo iz judaizma, iz jevrejstva, taj bi bio u pravu, ali bi takođe ta rečenica morala da se koriguje činjenicom da je taj judaizam bio unutar sebe veoma bogat, da unutar sebe imao toliko različitih frakcija, ali da je uprkos svemu tome, u svim tim frakcijama, u svom tom bogatstvu, osjećala jedna velika, velika primesa grčkog uticaja, koji je omogućavao judaizmu da bude komunikativan sa ostalim narodima i kulturama u istom tom svetu. Taj dugi period življenja sa grčkom kulturom preporodio je neke jevrejske koncepte, neka jevrejska shvatanja, i ona su bila ključna za kasniji razvoj hrišćanske teologije. To je period pripreme za pojavu hrišćanstva i njegov brzi prodor u različite delove Rimskog carstva. Ali vidite, u tom periodu pripreme nije bilo sve tako glatko. Uopšte sve nije išlo tako jednostavno. Iako je zvučalo bajno da jedan svet može biti tako unifikovan, ništa nije bilo tako jednostavno. Sami Jevreji u predelima recimo Palestine nisu bili jednoglasni po pitanju odnosa prema grčkom uticaju. Zato je bilo više razloga. Postojala je recimo neka vrsta suparništva sa jevrejima koji su živeli u dijaspori, na primjer u Aleksandriji. Jevreji u Aleksandriji su bili mnogo više helenizovani i kao što znate tamo je nastao grčki prevod Starog Zaveta koji se zove prevod 70-orice ili Septuaginta. Taj tekst konkretno su koristili rani hrišćanski teolozi mnogo više, ako ne kažem najviše, u odnosu na jevrejski, masoretski tekst. Na njemu su izgradili svoju teologiju i tako dalje. Druga stvar koja je predstavila problem za jevreje u današnjem Izraelu, Judeji, bila je činjenica da je grčka kultura sa sobom donosila stvari koje su bile strane etici, mentalitetu, duhu, pobožnosti i uopšte jednom religijskom životu starih antičkih Judeja. U životu biva tako da se od malih stvari nekako ide ka većim kad su u pitanju kulturni procesi i Aleksandar je to dobro znao, pa je recimo kroz neke male stvari, kulturne prakse i običaje zaživljavao grčki jezik među ljudima. Kada te stvari nekako uzmu maha, onda ih je već teško iskoreniti i onda nekako one piramidalno rastu ka oblasti književnosti, teologije i tako dalje, ka mnogo višim i uzvišenim stvarima. Nije bilo jednostavno vratiti stvari nazad i iz naroda iskoreniti određene prakse, grčke prakse i običaje, da bi se to desilo, morao bi da dođe sukoba između ljudi. Zaista je dolazio. Recimo, negde sredinom drugog veka Palestinom su upravljali prvosveštenici Jason, pa onda izvesni Menelaj. To su imena koja su grčka. Jason bi bio u stvari grčki analog od jevrejskog imena Isus. To je bilo često ime. A danas mi kažemo Jason je neki Jason, jel? To je tako zvuči na engleskom jeziku. Menela je takođe poznato uticajno grčko ime. U pitanju su prvosveštenici koji su organizovali svoj život u Jerusalimu i u okruženju po uzoru na grčki način funkcionisanja u Egiptu i u Siriji. Međutim, kada je došlo do osnivanja gimnazije u Jerusalimu, pa onda i drugih objekata koji su bili grčkog porekla, to onda značilo da bi trebalo slediti i grčki duh obrazovanja. To znači da su mladići u ovom gimnazijonu morali da se obrazuju nagi, a takođe su verovatno morali da odlaze u kupaonice, da učestvuju u životu grada koji je bio organizovan po uzoru na polis, da onda možda praktikuju neke stvari koje su Grcima bile prijemčivije. Sve to izazivalo jedno nezadovoljstvo među određenim slojem jevrejskog stanovništva i kada je sveštenstvo jevrejskog hrama uz pomoć Seleukidskog vladara Antiohija IV. Epifana krenulo u jednu ozbiljniju helenizaciju stanovništva, došlo je do čuvenog makavejskog ustanka. Pojavili su se takozvani pobožni hasidim, koji evo i danas, da kažem, vidite u Izraelu postoje ortodoksni jevreji. Naravno nisu to isti, nije to ista grupacija, ali u pitanju, da kažem, jedan sličan pokret sa željom da se očuva iskonska vera, predanje otaca i sve ono što je karakterisalo antički judaizam u punom formatu. Taj sukob između jedne radikalne struje sa jedne strane i jednog greciziranog jevrejskog društva, sa druge strane stvorio je jako plodno tle za hrišćanstvo. U kom smislu? Jedna strana je pozitivna, druga je negativna. Pozitivna je u tome što je u ovom antagonizmu uspešno opstala dvojezičnost na tom prostoru. Sa jedne strane, ljudi su govorili aramejski jezik, negovali jevrejski jezik, pazili i čuvali tu svoju kulturu. Sa druge strane, ljudi su istovremeno učili, znali, govorili grčki jezik. Ta dvojezičnost je bila ključna da se hrišćanska poruka odmah emituje kroz grčki svet i raširi kroz tadašnje Rimsko carstvo. Druga strana je bila malo negativna i ona je u stvari značila da je prisustvo grčkog faktora stalno izazivalo nestabilnosti u antičkom judaizmu, što je opet sa druge strane omogućilo hrišćanstvu da se izvuče iz okova samo judaizma i da se razvije u jedan zaseban duhovni pogled na svet, jedan duhovni pravac, religiju. To je, mi hrišćani kažemo da crkva u stvari dobije svoju pomoć i da zaživi u ovome svetu. Zašto je sve to bilo tako kako je bilo? Ja kažem to, pominjem našim studentima, pravim često paralelu sa ostalim uticajnim jezicima i kulturama u našem svetu. Među drevnim jevrejima je bilo elite, veoma bogate elite, koja je uvek brinula o svom potomstvu i o njihovoj budućnosti. I danas elita čini tako. Ona gleda da školuje svoju decu, da ih šalje na dobre univerzitete, da uče recimo engleski jezik, pa da odu u Ameriku na neki univerzitet, da pevaju engleske pesme, od malena, od obdaništa uče engleski jezik, neki uče ruski jezik, neki uče francuski jezik, neki uče nemački jezik i tako dalje. Okreću se ka drugim kulturama. I zanimljivo je da se u današnjem svetu maltene ljudi, toliko je svet postao globalizovan, ne u celom svetu nije stvar takva, ali gde god da otputujete, veoma se lako razumevate sa drugim narodima, zahvaljujući istim obrascima koji vas prate. Dakle, svaki čovek ima svoj mobilni telefon, koristi iste aplikacije, ima, kažem, pristupa da čuje svetske muzičke hitove, da gleda globalno poznate blockbustere i tako dalje. To su sve stvari koje unifikuju komunikaciju, omogućuju brzu komunikaciju među ljudima. Recimo, na pragu modernog doba to se desilo sa pojavom štampe. Unifikacija fontova u Evropi dovela je do gašenja lokalno poznatih i uticajnih pisanih fontova, koji su sa sobom ugušili i one kulturne porive čiji su bili neodvojiv deo. Ako da vi pojavom štampe imate jedan isti sistem unifikacije koji se zadrže do danas. Pojavom digitalizacije ili znači to je vizualizacije naše kulture kroz razne reelse i kroz društvene mreže, opet imate jedan sistem komunikacije među narodima, svetovima i kulturama koji je vrlo sličan onome što su proživljavali Jevreji u drevnoj Palestini. U takvom stanju pojavljuje se hrišćanstvo koje je u prvom svom segmentu poteklo iz, rekao bi čovek, ruralnih predela. Kad kažem ruralnih, mislim na seoske predele. Predele koji nisu vezani za središte gradova, velikih gradova, kao što je na primjer Jerusalim. Hristos nije član, recimo, neke ugledne svešteničke porodice i to izaziva sablazan među ljudima koji ga slušaju. I kažu, neki kažu kako je ovaj pametan, nije se učio knjizi, neki kažu pa ko je ovaj da ga mi slušamo, zar mu otac nije drvodelja i tako dalje. poreklo je igralo ključnu ulogu u javnom nastupu. Poreklo je omogućavalo nekome, davalo mu određena prava u javnom životu. A takođe, kada čitamo evanđelja, vidimo da Hristos nije sistematični učitelj koji ima svoju, da kažem, nauku napisanu u nekakvim knjigama, koju izlaže u okviru nekog malog univerziteta i koji te svoje učenike uči na jedan savremen i modern način, nego vidimo da njegova pojava najviše odgovara formi starozavetnih biblijskih proroka, koji shodno potrebi se sreće sa ljudima, čiji putevi nisu čoveku u potpunosti dokučivi, ali koji ipak uprko svemu se ciljeno okreće na kraju ka Jerusalimu, gde je svestan da će završiti svoj zemaljski život. I kad gledate recimo poziv prvih apostola, poziv prvih učenika, susret sa prvim ljudima, sve su to ljudi iz jednostavnog životnog okruženja, uglavnom su bili orijentisani ka ribolovu, ne znam, ka tesarskom zanatu, neki je čak bio carinik, neki je možda obavljao neku drugu dužnost, neki drugi posao. U svakom slučaju, retko ko od njih je bio nekakvog značajnog ugleda. Osim toga, propoved Isusa Hrista nije trajala predugo. Ona je trajala svega godinu dana prema evanđeljima po Mateju, Marku i Luki, a prema evanđelju po Jovanu trajala je 3 godine. Možda je neki period od 2-2,5 godine najrealniji za prihvatanje. Jedan od učenika ga je izdao, ostali učenici su se razbežali, a on je ubijen na najsramniji način na krstu. I time se, kažem, završila ova epoha širenja hrišćanske propovedi. Prema svakoj statistici, pokret koji je na ovakav način bio formulisan i pokrenut, bio je osuđen na propast. Učitelj je ubijen, učenici su se razbežali, priča o tome je trajala 2 godine, pričali su je ljudi koji nisu bili naročito društveno ugledni, tako dalje. Ali vrlo zadivljujuće, hrišćanstvo je doživjelo potpuno drugačiji scenario, postalo je, kažem, rasprostanjeno u celome svetu. Evanđelje, Hristovo evanđelje, blaga i radosna vest je doprla do srca svih ljudi i zaživjela u ovom svetu poput one Hristove priče o zrnu gorušičima. Gorušica je jedna biljka koja raste tamo u Izraelu, mislim, porede je prevodioci sa našom gorušicom na fizički liči na nju. Ima izuzetno malo seme, ali kada se posadi dobija se biljka koja je nesrazmerno velika u odnosu na uloženu investiciju. Otprilike ta metafora funkcioniše za samo hrišćanstvo. Ono što je ono pružilo svetu u pogledu reči, nauke i samih nekih konkretnih dela i činjenica, to je rezultiralo mnogo većim uspehom u odnosu na samu investiciju. Šta je srž? Zašto je ovo evanđelje tako uspešno prodrlo do srca ljudi i ostvarilo takav uspeh? Da li je to zato što je Hristos činio čuda? Da li su čuda bila ta koja su oduševila taj rani svet? Delom, da, delom ne, jel?
1: Pa, ja mislim, zato što je on se odrešao svojih stavova ne bi dobili, a on se nije odrekao svojih stavova i potvrdi stavova da se smrtom potrebi u nekom manju.
0: Da, on je svoju nauku potvrdio krvlju, smrću, dakle, stao iza toga potpuno. Dobro. Ima i drugih ljudi u istoriji čovečanstva koji su na sličan način postupili, pa opet nekako njihovi stavovi su ostali u formi neke, nekog poznatog citata, oni su zapamćeni, ali nisu, kažem, stvorili takav uticaj u svijetu. Šta još mislite, ali ima još među vama?
2: Ima, profesore!
0: Neko se javlja online. Da, evo, možete, samo se kolega javio jedan pre vas.
3: Ja mislim da je to davno to najbolji primjer, on je čovjek koji se do kraja života zalazao za mesto, bio je profesor i bez obzira na to se zapravo ubije, nije bilo
0: cijelo dokupi. A ko to je, izvinite?
3: Giordano Bruno.
0: Aha, Giordano Bruno.
3: On nikad nije htio dokupi, on je bio svjestan protiv, ali smatrao je da ništa u životu
0: da je
3: kratera za to da je bilo.
0: Dobro. Sada čujemo kolegu koji se ovde javio.
2: Pomaže Bog, profesore.
0: Bog pomogao.
2: Ja sam shvatio pitanje kao prije Hrista, ima Sveti Zaharija, Jovan Krstitelj, Sveta Jelisaveta, znači, prije Bog pomagao, znači, imamo s jedne strane crkvu, sa druge strane vedni narod, imamo staro, znači, sve, eto, taj trogao imamo.
0: Dobro.
2: Može i tako da se tumači.
0: Tako je, dakle, postojali su ljudi u nekoj predhrišćanskoj epohi, koji su budući dovedeni u vezu sa početkom hrišćanstva i samom hrišćanstvu dali na značaju, na snazi, kao što je recimo Zaharija koji je bio ugledni prvosveštenik u Jerusalimu. Ali kolega gore se takođe javio, volao bi njega da čujem.
4: Mislim da čudo koje hrišćanstvo nisu bila ključan za to da mi ova kuka, da kažemo, postoji meni cilj. Ono što je bilo neka poznatelica da da kažem ucen ili to što pišu studije, jer pišu studije nešto što treba ima mnoga života, ali mi ne pričamo masama kolektim, nekom nego se uvećao svakom je pojedinačno, i ustanovio je to da je lično zapsun, zapravo i svakom je nutio sve, nije imao kalkulacije, neke njegova poka je bila, apsolutno i potpuno ustajena ka svakom čoveku koji je želeo da bude sa njim, apsolutno poštujući čovekova dostojanstva i njegovu slobodu, i to je sve potrijepio dodatno na zrpstvom i vaskrstenju kao
0: E, vaskrsenje, bravo. Prvo ovo što ste rekli stoji sasvim odlično, to ste jako lepo formulisali, čestitam. I kolega je takođe, ovo je, vi ste tu na sličnoj liniji, ali ste dodali vaskrsenje. Vaskrsenje je, vidite, za Jevreje jedan čudesni događaj. U njihovoj teologiji je postojalo shvatanje da će na koncu istorije jedan antropomorfni, da kažem čovekoliki Božji saradnik suditi svetu. Postoje u nauci ovako različita viđenja kako su, šta su oni u stvari po tim mislili. To je pojava takozvanog sina čovečijeg na nebesima koja je opisana u knjizi proroka Danila. Da li je to anđeo, da li je to simbol Božijeg naroda koji onako po tom nekom drevnom, starom jevrejskom principu ovako kolektivne te neke reprezentativnosti oličava taj narod Boži ili predstavlja zaista jednu pravu mesijansku figuru. To je, u tome postoje jedna velika diskusija u nauci. U svakom slučaju, zamišljanja kraja sveta i završetka sveta su uvek kod Jevreja u toj fazi predhrišćanskoj uključivala pojavu jedne antropomorfne figure. Kada je Hristos vaskrsao iz mrtvih, njima je bilo jasno da je u pitanju upravo ta figura, da je upravo to on. Zato on sebe i naziva u evanđeljima sa vrlo dva važna termina. On naziva sebe terminom Sin Boži, koji je dosta bio poznat starom svetu i koji je označavao poreklo od samoga Boga, ali koristio je za sebe i termin Sin Čoveči. U kasnije, recimo, u hrišćanskoj epohi, ova dva termina su korišćena da se naglasi božanska i ljudska strana Hristove ličnosti. ali u najranije vreme ona su, to su stvari dve titule koje označavaju dve različite i komplementarne funkcije. Biti sin Boži značilo je biti poreklom od samoga Boga i imati jednu konstantnu, trajnu, nepromenljivu funkciju prisustva u svetu iz perspektive transcendentnog, a biti sin čovečiji značilo je imati završnu reč u istoriji na kraju sveta i vremena. Saradnja ta dva termina je bila ključna za hrišćanstvo i nemoguća je bez upliva grčkog i rimskog sveta. Na koji način? Pa u drevnoj Grčkoj takođe su postojale ideje sinovstva, Božijeg sinovstva. Da je neki, recimo, Zevsov sin, kao što je, na primer, Dionis, koji se rodio, ne znam, od Zevsa, i Semele, koja je bila smrtna, žena u Tebi, on je bio, recimo, Božiji sin. Aleksandar je na sebe primenio takođe ideju da je Božiji sin, a Božijim sinovima su se nazivali vladari Seleukidskog, Ptolomejskog carstva i tako dalje, a takođe su i savremenici Oktavijana Augusta bili svedoci jednog čudesnog procesa, to je da je Julije Cezar proglašen božanstvom, a onda potom i Oktavijan August, koji je bio njegov usvojeni štićenik, takođe je bio prozvan Božijim sinom. Međutim, u tom religijskom shvatanju ključnu ulogu je odigrao grčki jezik i grčka filozofija. Zašto? Zato što je taj stalni poriv ka konstanti, koja će da bude težište oslonca celokupnog sveta, postavljen u ličnosti Božijeg sina. To je omogućio grčki jezik, grčko razumevanje univerzuma, a grčka sposobnost da se povezuje istorija i biće. To su stvari koje su bile ključne za formiranje hrišćanstva. S druge strane, hrišćanstvo je sačuvalo tu svoju iskonsku jevrejsku svest o tome da je Hristos onaj koji sudi svetu i koji sudi istoriji kao sin čoveči, kao onaj koji dolazi na kraj. Kada u sceni suđenja Hristu pred Sinedrionova, za vas je suđenje, proces suđenja jako interesantan i važan, prvosveštenik pita Isusa da li je on zaista sin Boži, pokušavajući da ga, da ga navuče na blasfemiju, na huljenje na Boga i zato osudi, on kaže, ti kažeš, ali vidjet ćete od sada nebesa otvorena i sina Boži kako sedi sa desne strane oca i dolazi na oblacima nebesa. U toj rečenici, u kojoj prolazimo u sva tri evanđelja sinoptička, vidi se jedno stapanje ovih grčkih i jevrejskih verovanja i shvatanja koje su ključna za početak i razvoj hrišćanstva. Međutim, opet time nismo došli do samog odgovora na pitanje šta je to što je toliko osvojilo ljudi. Kada čitamo malo preciznije evanđelje, vidimo da u njima postoji veliki broj Hristovih čuda. I čuda su zaista bila fascinantna za stari svet, ali nije samo Hristos činio čuda. Recimo, bilo je običajeno za antički svet da postoje razni putujući proroci, aiscelitelji, karizmatici i tako dalje, koji su uz pomoć astrologije i magije pokušavali da obmanu narod i da čine čuda. Ima u drugim novozavetnim spisima svedočanstava, o tome ne bih ih sad nabrajao. Takođe, bilo je uobičajeno da se u biografijama velikih vladara, careva, na primer, pripoveda o tome da su oni, pored svojih velikih dela, takođe bili sposobni da čine čudi. U evanđeljima nije reč samo o čudu, nego je više reč o tome kako su čuda izvedena i kakva interpretacija i tumačenje prate ovo činjenje čuda. I često ćete naići, opažljivim čitanjem u evanđeljima, da postoji razlika između ljudi koji se dive samo čudima i fascinirani su čudima, i na taj način je upućena kritika i ljudima koji danas u našem hrišćanskom okruženju i tako dalje, su samo fascinirani jednom tom čudodejstvenom stranom vere. Sa druge strane, postoje ljudi koji dublje razumevaju hrišćanski poziv i Kristovu pojavu i koji vide dalje od ovog samočinjenja čuda. Osim čuda, Hristos je dosta govorio. On je tumačio zapravo ono što čini, tumačio je jevrejsku veru, ulazio u kontakt sa ljudima koji nisu jevrejske vere i sveukupnost, kažem, njegove reči je takođe ljude preobražavala, snaga njegove reči je bila uvek takva da je mogla da preobrazi ljude. Međutim, naravno, postoje ljudi koji čitaju Hristove reči, dive im se, recimo, oni nemaju volju ili želju da pođu za njim. Naprimer, postoji jedna poznata knjiga koja je nastala u 20. veku, rabin u razgovoru sa Isusom, koji je napisao jedan uticajni jevrejski teolog, Jakob Neusner, živo je u Americi u 20. veku i napisao je nevjerovatnih 900 knjiga o svom životu. On je opisao, postavio je jedan virtualni razgovor jednog rabina, recimo iz prvog veka, sa Hristom i prosto uporedio rabinska učenja sa hrišćanskim učenjima. I rekao je da ništa ne vidi sporno u hrišćanskoj teologiji, ništa. Tačka u kojoj je odustao od toga da bude hrišćanin, taj jedan virtualni figurativni fiktivni rabin, jeste u stvari tačka polaska za Hristom u Jerusalimu. Polaska za Hristom na raspeću. To je dakle moment koji je centralni u hrišćanskoj teologiji, hrišćanskoj misli. Zašto je on tako važan, zašto je on tako suštinski? Naravno, izražava se ovo što ste vi rekli. Vernost učenju i činjenicu da ga je Otac vaskrsao i tako dalje. Ali važan je prevashodno iz tog razloga, ja mislim da je zbog toga bio tako preobražavajući za stari svet, da je u svom nastupu, u svom raspeću, na svom krstu, a pokazao potpuno odsustvo svake svetske sile i moći. Šta više, njegovo raspeće predstavlja jedno ruganje svakom konceptu svetske moći. Vidite kako se to paradoksalno desilo u evanđeljima. Kada je Hristos osuđen od strane Sinedriona, on je, pošto Jevreji nisu smeli da ga ubiju zbog toga što su bili jedan rimski protektorat, oni su ga sproveli Pontiju Pilatu, koji je bio guverner Judeje. Ali su morali optužbu za blasfemiju, za huljenje na Boga, da preinače u političku optužbu i da kažu ovo je ko će da ruši cara, ko će da ruši vlast, ovo je jedan pobunjenik. Kao što znate, Hristos nije bio rimski građanin, on je bio drugačijeg porekla i njemu nije moglo suditi po rimskom pravu. Šta više, suđenja nije ni bilo. Postojala jedna aklamacija u kojoj je Pontije Pilat rekao: želim da pustim jednoga od dvojice, Isusa ili Varavu. Narod je uzvikivao: hoćemo Varavu, a Varava je u stvari bio paradoksalno politički pobunjenik. Vrlo zanimljivo. Optužba sa kojom je Isus izveden pred Pilata istovremeno je oslobađajuća presuda za njegovog suparnika, to je Varava. Šta se dalje desilo? On je sproveden na šibanje, a zatim na raspinjenje. Ali u tom vremenskom periodu između dve kazne, koje su inače bile veoma neobičajene za Rim, da jedan kažnjenik biva kažnjen i šibanjem i raspinjanjem, u tom vremenskom periodu između toga a Hristos je pretrpeo ruganja, poruke. Šta su radili vojnici? Vojnici su mu stavili purpurni ogrtač, stavili su mu trnovenac, dali su mu neki skiptar od trske u ruku, udarali su mu šamare, pljuvali su ga, govorili su mu, ajde care judejski, pogodi ko te udari, tako dalje. Izvršili su nad njim jedan obred ruganja koji je bio u starom svetu inače poznat. To vam je danas, kao danas, recimo, kad biste gledali neku humorističku emisiju u kojoj se masa ili neka najniža sfera ljudske egzistencije ruga obrnuto proporcionalnim ličnostima, to su vladari, carevi i tako dalje. Kako će jedan, recimo, imperator da omogući svojim vojnicima da se zabave? Tako što će na najugroženijim, najslabijim zatvorenicima da izvode nekakvu predstavu, da se igraju sa tim i tako dalje. To je kult ruganja vladaru je inače postavimo jednu popularniju mnogu dimenziju, čak i u Bizantiji bio poznat i nije bio tako previše zabranjivan kao što se to nekad piše u literaturi. Ali ovde dolazi do jednog izvanrednog paradoksa koji je za hrišćansko shvatanje i za hrišćansku samosvijest suštinski važan. A to je da u tom ruganju koje je bilo bolno, užasno, posle, zamislite, posle tog šibanja i koje na kraju krajeva uključivalo i krst kao vrhunac poniženja i sramote, da u tom ruganju, u toj jednoj strašnoj sceni, u stvari Hristos biva entronizovan kao vladar svih onih koji veruju u njega. E, to je ono što nazivamo ironijom u antičkoj književnosti. To je ono što je na jedan opet ironičan način, paradoksalan način, čudesno osvojilo srca celog sveta. To je da Bog, iako dolazi čoveku, dolazi mu kao raspeti Hristos. Ne nudi se da bude, nije ljubomoran na ljudsko ponašanje, ne očekuje njegove žrtve, a ne prilazi mu uz nekoj sili i moći, ne želi da ga ponizi, nego se otvara kao beskrajni prostor trpljenja, ljubavi, smirenja, kao beskrajni prostor ljubavi za svakoga na ovome svetu. U tom smislu apostol Pavle kaže da propoveda Grcima Hrista raspetoga, koji je Grcima ludost, a Jevrejima sablazan, ali opet i Grcima i Jevrejima koji se nalaze u crkvi opet premudost. I taj ideal raspetog i vaskrsnog Hrista suštinski počinje da preformuliše i da preobražava, a to jest, mogu bih reći, da dodatno oplemenjuje sve ove grčko-rimske koncepte u starom svetu i da ih hristijanizuje. Na taj način se stvara jedna država u državi. To je crkva u kojoj je sve isto, ali istovremeno malo drugačije.
2: Jeste se umorili?
0: Nismo. Da li da ja ovdje sad završim ili da kažem još nešto?
5: Slobodno recite nešto.
0: Još nešto mogu da kažem, tako? Dobro. Za hrišćane je u odnosu na rimski svet, koji je imao svoje evanđelje i svoju od Aleksandra nasleđenu viziju jedinstva jednoga sveta koji teži ka nekom zlatnom dobu, ka izvesnosti, ka budućnosti kojom upravljaju bogovi, carevi bogovi i tako dalje, za hrišćane je stvoren svet u kojem postoji jedna antiteza, postoji nešto veoma slično. Bog je upravitelj istorije, raspeti i vaskrsli Hristos se nalazi u takvom svetu kao car, zaista i piše iznad njegove glave, ovo je car judejski, ironično u formi poruge, ali zaista istinito. A u takvom svetu rimski čak vojnik koji se nalazi pod prstom kaže ovaj je zaista sin Božiji. I u takvom svetu ljudi ostavljaju svoje lokalne prakse na koje su navikli u religijskom životu i postaju hrišćani. I sledeći ovaj primer, oni da kažem trpe i progone, trpe razna mučenja, zalivaju da kažem svoje stavove krvlju i stvaraju jednu potpuno da kažem državu u državi. U tom smislu koncept evanđelja u grčkom rimskom svetu je s jedne strane originalan, a sa druge strane je on u stalnoj komunikaciji sa shvatanjima evanđelja u grčko-rimskom svetu u vreme vladavina Oktavijana Augusta i naravno posle njega. Navešću jedan primer, mislim da je to ličnost bez koje ne bih mogao uopšte da govorim na ovu temu, to je ličnost apostola Pavla, koji je bio sam obrazovan u dvojezičnoj tradiciji, kao što sam vam rekao. Rođen je u primorskom gradu Tarsu, školovao se prema grčkom i jevrejskom istovremeno formatu. Bio je bilingvalan, vrlo u maternjem smislu bilingvalan, sposoban da citira filosofe, pesnike antičko-klasičnog perioda, jako je dobro poznavao jevrejski zakon i bio je po jevrejskom zakonu farisej. Što više, on je gonio sve one koji su bili pripadnici hrišćanskog pokreta, naročito one koji su dolazili iz istaknutih helenističkih krugova. I svoju farisejsku slavu je sticao na taj način, potvrđivao na taj način. Međutim, posle njegovog obraćenja, čudesnog obraćenja na putu za Damask, on je krenuo drugačijim, potpuno drugačijim putem i postao je takozvani apostol neznabožac. Zahvaljujući apostolu Pavlu je crkva od sredine prvog veka počela da izlazi iz svojih strogo jevrejskih krugova i da se otvara ka grčko-rimskom svetu. Naravno, cijela ova ideja je započeta samim Hristom, ali da je ostala sa Hristom i samo apostolima, dvanaestoricom, verovatno se ne bi na takav način razvila. Zahvaljujući apostolu Pavlu, hrišćanstvo je zahvatilo celokupan prostor Mediterana. I sad u tom procesu apostol Pavle se sretao sa vrlo suptilnim konceptima, pojmovima, idejama koje je u svojoj originalnoj hrišćanskoj misli modifikao na jedan vrlo specifičan način. Dakle, Pavle nije bio puki oglašivač, pokretni oglašivač hrišćanske poruke, nego je u stvari učestvovao u izgradnji hrišćanske misli. I mi zato i kažemo u našem shvatanju, hrišćanskom shvatanju teologije i svega onoga što izražava hrišćanstvo, da su ovakva delovanja u stvari takođe nadahnuta, inspirisana Duhom Svetim. Najvešće jedan primer. Kada je apostol Pavle došao u Korint, Korint je bio jedan primorski grad, lučki grad, znate svi za Korinski kanal i tako, još u vreme Pavlovo to nije postojalo. Neron je prvi krenuo da kopa taj kanal, pa nije uspeo, jel? Ima je preča posla u Rimu, jel? Jedan veoma, veoma interesantan grad u kojem je Pavle uspeo da formira jednu hrišćansku zajednicu. Sorry. Zahvaljujući različitim uticajima u toj zajednici vrlo brzo došlo do sukoba i do neke neslobe. Sad Pavle mi napisao dve poslanice, mi ih poznajemo kao poslanice Korinćanima, u kojima on opisuje njihovo stanje i odgovara na njihova pitanja. I on im nudi Hrista kao rešenje. Koji je Hristos raspet? Ako čovjek sledi taj Kristov put, on će zaista biti sposoban da se oslobodi svog egoizma i da razume drugi i da sa njima uspostavi mir. Šta je to u stvari značilo u konkretnom, na konkretnom planu? Grčka misao je

i da znati. A šta u stvari ta savest označava? Označava jednu sposobnost čovekovu da pored svojih znanja ima i jedan prateći satelit savesti koji uvek u formi kritički orijentisanog satelita kontroliše naše ponašanje. I sad mi možemo recimo da uradimo nešto i da budemo potpuno ubeđeni da smo uradili dobru stvar, ali naša savest govori drugačije. I naša savest nam stalno govori da nešto tu nije u redu. Recimo, Grci su na tom primeru savesti razvili celokupno etičko ponašanje. Oni su čak govorili često o dualizmu, o sukobima u čoveku, o razlici na dušu, telo, duh i tako dalje, svim izazovima sa kojima se savest suočava. A kod Jevreja stvar nije bila takva. Nije bila antropocentrična, nego je bila teocentrična. U jevrejskoj misli čovek nije mogao da ima savest mimo Boga. Bog je čoveku dao savest. To ne bila prosto dar Boži. Izlazila je iz proučavanja Božije reči, iz činjenice da je čovek stvoren po slici i prilici Božije. Međutim, recimo, kod apostola Pavla, ova dva koncepta se nekako ukrštaju i međusobno se oplemenjuju i stvaraju potpuno jednu novu ideju. A to je sledeće. Da je savest ne samo moj lični kritički osjećaj, niti je strogo Božiji dar, nego se razvija u životu sa drugim hrišćanima, u zajednici, u crkvi. To jest, to nije samo stvar uma, niti je samo stvar srca, nije samo stvar moja lično ili da li je dar Boži. Ona se razvija u sinergiji sa drugim hrišćanima koji čine crkvu. A zato je u misli apostola Pavla transformacija ovih pojmova uvek ogledalo važnosti crkve kao takve, zajednice kao takve. I ne postoji hrišćanin kod Pavla bez drugih hrišćana. Ne možeš da razvijaš svoju savest niti da razumevaš dobro hrišćanstvo ako nisi deo zajednice koja je crkva. I to, vidite, nije samo neki kulturni fenomen tipa, ne znam, u antici su ljudi morali da budu zajedno više nego danas, pa je to, ne znam, crkva je plod takvog načina shvatanja. Ne, naprotiv, u Korintu koji je imao veoma istaknute grčke utice u sebi, dolazilo je do sukoba zato što je prevladavao taj individualistički pristup, antropocentrični pristup. I danas je nemoguće, mi to potvrđujemo i to učimo i studente, nemoguće je biti hrišćanin bez obzira koliko je vreme takvo da nas individualizuje kultura u kojoj živimo, sve individualno. Svako ima svoje individualno pravo, vreme, novac, čak i porodice koje su na okupu, opet tu je svako nešto, neka priča za sebe. U crkvi smo uvek zajedno i ne možemo imati istinsku pravu crkvenu svest ako ne slušamo crkvu, ako nismo u sabornosti, u saradnji sa drugim. To nije nivo saradnje koji se samo ogleda na nekom idejnom planu, planu razgovora i tako dalje. To on uključuje suživot. Zajednički život kroz liturgije, kroz druge svete tajne, kroz deljenje svega što hrišćani međusobno dele, a to je život. A to je u današnjem svetu zaista svojevrstan krst, svojevrstan napor, svojevrstan podnik. Ali je suštinska odlika autentičnog hrišćanstva. I onoga što bismo mogli da kažemo da je hrišćanstvo u 21. veku. Ima još dosta primjera na kojima se vidi kako su grčki i rimski koncepti preobražavani u hrišćanstvu i kako su potpuno dobili nove sadržaje upravo zahvaljujući ovom duhu crkvenosti, duhu sabornosti i ovom evanđelskom duhu oslobođenja od svakog koncepta moći. Ako imate neko pitanje, budite slobodni da postavite. Nemate kolega nikog pitanja, vi ste, verovatno pitate kada će kraj.

0: 老本能卖几点呢？
1: 还说这？
2: 他是空调比较喜欢咱们是英语教育的，你说拆开当时的做一块面的英语教育的。
1: Da, to je pitanje u koje uključuje druge discipline nauke, ne može crkva tu da daje samo jedan odgovor, ali u pravu ste, crkva može sa duhovne strane da posmatra ovaj fenomen tehnološkog napretka čovečanstva koji ne ide samo u smeru ovladavanja prirodom ili ne znam saznavanja onoga što je nepoznato ili tako dalje, nego koji ide na ruku tome da se čovek individualizuje. Ide na ruku tome. E, sećate tog filma? Šta u tom filmu? Ko je glavni glumac? Johnny Depp, tako je. On je jedan vrlo interesantan, vrlo interesantna nakaza, jel? Ima one makaze na rukama i on tim makazama može svašta da uradi, ali je nekako nakaza, mislim, ljudi ga izbjegavaju, imaju problem u komunikaciji, on ima problem u komunikaciji, tako dalje. Film u stvari predstavlja jedno tumačenje tehnologizovane stvarnosti u kojoj na umetnički način se tumači koncept individualnosti. Vi dolazite u stanje da imate sva tehnička pomagala kojima rešavate svoje slobodno vreme, rešavate razne teškoće, recimo imate mogućnosti da brzo operete veš, da ga osušite, da kuvate, da ovo, da ono, da vozite i tako dalje, ali činjenica je da vi imate sve manje slobodno vreme. Iako imate, mislim, sve to što vam omogućava mislim, sa te strane crkva može da kaže sledeće, može da kaže da je jedan duh na jedan interesantan način duh radoznalosti, jer se istovremeno s druge strane duh raslabljenosti doveo do toga da imamo jednu antropocentričnu individualizovanu stvarnost. I sve je postavljeno tako, da meni bude lepo, da ja budem srećan, da ja budem zadovoljan, da se meni sve lepo odvija, da mi se otvaraju sva vrata, da kad završim fakultet dobijem lepe poslove, da se oženim, da se udam, da živim srećno i tako dalje. Mislim da je takođe tome dosta doprineo i medijski uticaj u svetu, koji je u živote ljude uneo vrlo uticajne simulakrume, mislim, koji definišu način života ljudi. I stvorio tu potragu, strašnu potragu za osjećajem sreće. Svako želi da bude srećan. Ali crkva, hrišćanstvo, evanđelje nije propoved o sreći. To nije onaj ko želi da bude deo crkve, želi da bude hrišćanin, ne može da se zadovolji čudima. I ne može da se zadovolji idejom da će samo Bog da mu pomogne. Bože, pomozi do ovog ispita, a posle toga nije važno. Ili, Bože, pomozi do ove diplome, a posle toga vidjet ćemo. Posle toga ću već sam nekako da se snađem, jel? Može, ako te ima, neka se odloži kolokvijum. Ja upozoravam naše studente, ako vi ste teolozi, nemojte tako da se molite, vaše molitve se čuju. Evo, ima ovde neko pitanje.
3: Da, pojavio se rad teorije o tome, to je stavovi, da je raspad rimske države počeo usponom hrišćanstva i da je prihvatanje hrišćanstva prešućena prvna karta rimske države i da je samim tim počeljen pad. Koji je vaš stav?
1: Da, hvala, odlično pitanje. Ima smisla, mislim da može uspon hrišćanstva, razvoj hrišćanstva da bude jedan od faktora, recimo. Hrišćani su samo u određenim periodima bili gonjeni i to onog trenutka kada je pod jedan imperija imala osjećaj da je reč o velikoj opasnosti od strane Hrišćana, a pod dva, kada je imala i mogućnosti da organizuje svoje snage da ih vodi. Često je bivalo da prepoznaju recimo opasnost, ali nemaju dovoljno snage ili recimo da uopšte ne prepoznaju tu opasnost. I onda u tim među periodima, koji su se recimo interesantno protegli kroz ceo drugi vek, dosta je bio miran taj drugi vek, hrišćanstvo je uspešno zaživelo na teritoriji Rimske imperije. Mislim da hrišćanstvo nije imalo želju da menja društvo. Ono je samo donosilo jedno drugačije iskustvo već postojećih društvenih norma. Recimo, rani hrišćani, najraniji hrišćani, oni su mislili, pošto im je Gospod Hristos rekao da će doći ponovo, a neki od njih su bili ubeđeni da će on jako brzo doći. I vi recimo, često, to je naš, inače, uopšte ljudski fenomen. Mislim, kad najde problemi, teškoće, mi samo molimo Bogu da to što pre proći. A po smrti Hristovoj, po jednom vrlo uznemiranom stanju koje je vladalo među tim ranim hrišćanima, neki od njih su priželjkivali rešenje takvog stanja ponovnim brzim dolaskom. A na kraju krajeva, ako već posmatrate stvar iz jedne emotivne perspektive, da vam je draga, voljena osoba, učitelj, ubijen na tako mučki i surov način, onda priželjkujete da on ponovo dođe kao što je obećao i da kazni one koji su to uradili. Takvo shvatanje je među ranim hrišćanima dovelo do ideje da nema vremena za društvene promene. Ako će Hristos ponovo doći i preoblikovati ceo svet i suditi svim društvenim strukturama, zašto bi mi menjali taj svet? Jednostavno nema vremena za tako nešto. Međutim, kako je vreme prolazilo i dolazilo se do shvatanja da taj dolazak Hristov neće biti tako brzo, prosto naknadnim tumačenjem Hristovih reči je shvaćeno da ima još puno vremena da prođe da tako nešto ne bude, počela je interakcija hrišćanstva sa društvenim strukturama. Ali niko od hrišćana nije rekao sledeću stvar. Robovi su zarobljeni, ajmo sad da dignemo ustanak i da oslobodimo sve robove. Niko nije rekao. Robovi su ostali da budu robovi. Žene koje su bile u starom svetu podređene muževima, vi znate kako je bilo u Rimu, u katalozima porodica, žene nikada nisu upisivane u katalog muževljeve porodice, nego su i dalje do smrti svojih očeva pripadale svojim matičnim porodicama i to zbog toga što je na taj način kanalisan protok uticaja, bogatstva, nasleđa i svega ostalog. Žene nisu imale prava koja danas imaju i to je sasvim jasno. Kada apostol Pavle piše žene pokoravajte se svojim muževima, on ne piše, mislim nije on neki hrišćanin koji, on piše u duhu svog vremena. U duhu svog vremena. Tako da, hrišćanstvo donosi samo jedno drugačije iskustvo svih onih društvenih normi, društvenih službi koje su postojale u tom starom svetu. Evo i primer, kada apostol Pavle kaže u poslanici Efesima, žene pokoravajte se svojim muževima, to ne znači pokoravanje slepu poslušnost. On koristi glagol ipotasome, što znači stavljati sebe u poredak. Taj glagol je korišćen u vojnom domenu, korišćen u domenu javnog poredka i korišćen je uopšte za svakoga čoveka. Dovesti sebe u javni poredak znači saobraziti se postojećim zakonima i normama. Ne možete živjeti u gradu ako ne poštujete određene norme. Morate se pokoravati gradskim zakonima, morate se pokoravati nekim lokalnim zakonima koji tu vladaju. Kada on kaže pokoravajte se svojim muževima kao Hristu, eto je onda nešto drugo. To znači svesno prihvatite svoju ulogu žene, ali Hrista radi. I budite drugačiji Hrista radi. To isto govori robovima, to isto govori roditeljima za decu, to isto govori deci za roditelje itd. A sve ono u čemu smo zapravo je isto kao i ranije, ali je potpuno drugačije sa Hristom i u Hristu. I možda je u tom segmentu hrišćanstvo okrnjilo ovaj, rimsku državu, jer je sa ovim drugačijim konceptom i sa osjećajem neke zasebnosti, izvinjavam se, ovaj, predstavljalo poseban jedan entitet, ali ne bih mogao da kažem da je to bilo odlučujući, odlučujući faktor. Evo još, još jednom se kolega javi.
2: Pitanje je samo za vas, imamo, pošto ste govorili o toj statistici na početku temi koja govori o tome da propoved Kristova koja se završava smrću na krstu. Ako nema vaskrsenja, sino prilika je osuđena na propast. Apostol Pavle kada se zove za nagradu, on govori antičkim i zavešnim pravijeskim blodovima, stojićima i svejcima. I kao u deli novice što piše da je, da što oni, da kažemo, odustali od sve njegove sjece, a vidimo sa druge strane službe se podnosi tome da sva priča dobija pomoću vaskrsenja. Šta je to što u grčkoj misli, da kažem, u stvari jedinskoj stvari, filozofskoj misli, o takav kontrast prikladan, u takvu kontradiktornu prikladan
1: Išanko. Da, hvala, vi postavljate već ozbiljna teološka pitanja, ja se pitam da li vi niste možda završili neki ovaj...
2: Ja
1: sam počeli A, dobro. Grčkoj misli je rad potpuno bio stran koncept vaskrsenja kao takav. Za njih je uopšte nekako nije bilo važno telo i uopšte telesnost u nekoj eskatološkoj perspektivi. Pre svega oni nisu imali takvu koncepciju života, oni su se stalno vrteli oko jednog težišta koje je moglo biti logos, ne znam, ideali dobrog i lepog, ili različiti su, da kažem, koncepti bili među antičkim filozofima, ali su u principu međusobno uporedivi, razumljivi. U Platonovoj misli, uopšte u neoplatonizmu kasnije naročito, ideal se završava oslobođenjem duše od tela. I često to, ta platonistička dimenzija postoji i u nekim segmentima hrišćanstva. A to je da se sve što pripada telu i materiji smatra kao negativno. I sve što je vezano za izgled tela, za uspeh, za, ne znam, sabiranje materije, bogatstva, za razvoj, kažem, izgrađivanje lične telesnosti, kako god hoćete, ugađanje telo, sve je to nešto što je samo po sebi grešno. Međutim, to se naravno može odraziti vrlo negativno na shvatanje braka, seksualnosti, tako dalje, to su sve možda neke negativne stvari za nečije razmišljanje. Međutim, u hrišćanstvu su one prihvatljive, upravo zbog vaskrsenja Hristova. A za Grke nije bila takva situacija. Recimo, za njih je duša ili ljudski duh bio mnogo važan. On se celog života nalazi u tamnici tela. I kad se već jednom iz te tamnice oslobodio, zašto da ga ponovo vraćate nazad u tamnicu? Pa to je za Grke bilo strašno. Zato oni kažu da je to ludost. Ludost i uopšte Hristos raspeti i vaskrsti. To je potpuno suludost bilo za njih. Razmišljam.
4: Bilo je ovo predavanje profesora doktora Vladana Tatalovića na temu Evanđelje i grčko-rimski svijet. Ostanite uz program Radija Svetigore.
5: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje sveštenika profesora dr. Vladana Tatalovića na temu Jevanđelje i grčko-rimski svet. Predavanje je održano u novembru 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ostanite uz Radio Istočnik.